Više ne sjećam se mnogih, prošla su ljeta i snjegovi. Al ne mogu bez onih naših

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

prisjećam. Mada gledano sa strane, sasvim se dobro osjećam. Još mogu od vjetri kapi stvorit rijeku, prema tuzi ili smijehu, kako, ne znam ni sam. Ali znam uvijek kad sanjam tvoje oči,

mraku.

desi čudesnu moć i mrtva Lazara uskrsnuti i oživjeti i uzeti ga od smrti ovozemaljske. A vojnici na grobu baciše kocke za halje tvoje, a ti šutio si, jer znao si da je čas došao. Koliko ljubav nosiš u srcu svom, koliko oprosta, koliko vjere. Jači si od moći, a manji si od najmanjeg. O Kriste, smiluj se meni grešniku i oprosti mi grijeh, nevjere moje.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo 1265. rođenje Alighieri Durante, autor božanstvene komedije. Glumica Romy Schneider, koju u Beču i danas zovu Sisi, preminula je 1982.
0: Vremeplov.
8: 1265. rođen je Alighieri Durante, čija su djela ostala zapamćena pod nadimkom Dante. Točan datum rođenja nije zabilježen, no u nekim izvorima spominje se današnji datum. Rođen je i odrastao u Firenci, gdje s 9 godina upoznao platonsku ljubav svog života, Beatrice, koja mu je bila inspiracija sve do smrti. Oboje su bili obećani, kako je u ono vrijeme bio običaj, pa se Dante 1285. oženio djevojkom iz ugledne firentinske obitelji. 1300. postao je jedan od šestero čelnika koji su upravljali Firencom. Dvije godine kasnije njegovi su protivnici prevladali te je Dante protjeran. Živio je u Veroni, a potom je lutao talijanskim gradovima u bijedi i siromaštvu, dok se konačno nije skrasio u Raveni, gdje je i preminuo 1321. Višestoljetnu slavu Dante je stekao božanstvenom komedijom. Sam Dante djelo je nazvao komedija. Naknadno je Giovanni Boccaccio dodao pridjev divina, jer je djelo smatrao božanstvenim. Božanstvena komedija zamišljena je kao himna i hvalospjev ljubavi, no s vremenom je postala enciklopedija srednjevjekovnog znanja. Djelo opisuje zamišljeni put kojim Dante kreće uz pomoć svojih vodiča Vergilija i Beatrice kroz pakao, čistilište i raj. I još jedna zanimljivost. Dante je u svojoj komediji spomenuo i Hrvatsku. Naime, u alegorijskom posjetu raju, kada je ugledao Kristov lik na Veronikinu rupcu, vlastiti je ushit usporedio s ganučem hrvatskih hodočasnika, a zatim je na još nekoliko mjesta stavio Hrvate na počasno mjesto. Neka nova istraživanja upućuju da je Dante proputovao Hrvatsku i to u pratnji zagrebačkog biskupa Augustina Kažotića. Pretpostavlja se da je vidio Baščansku ploču, a zanimljivo je i to da je njegov unuk Nicolo Alighieri u Zagrebu vodio jednu od najstarijih gradskih ljekarni.
0: Vremeplov.
8: 1982. preminula je glumica Romy Schneider. Bila je dijete glumaca. Imala je 15 godina kada je sa majkom glumila u filmu Kad bijeli jorgovan ponovno procvjeta. U svom burnom i kratkom životu snimila je gotovo 60 filmova. 1955. snima film Djevojaštvo jedne kraljice, u kojem glumi omiljenu austro-ugarsku vladaricu Elizabeth. Upravo s tom ulogom potvrđuje se kao jedna od najomiljenijih glumica u europskim kinima. Taj lik će kasnije je razviti u filmu Sisi, koji postaje jednim od njenih glumačkih zaštitnih znakova. Ponesena vrtlogom prvih uspjeha, napušta glumački studij u Beču i s majkom odlazi u Hollywood. Ipak, životno odredište Romy Schneider neće biti Amerika, već Pariz. Godine koje slijede ispunjene su novim filmovima i uspjesima. Preminula je 1982. sa samo 43 godine.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija. Plemić, diplomat i kardinal Antun Vrančić, rođen je na današnji dan 1504. u Šibeniku. Kao diplomat djelovao je diljem Europe, a dogovorio je i mir sa Sulejmanom Veličanstvenim. 1948. osnovane su prve mirovne postrojbe u povijesti UN-a, namijenjene djelovanju na zaraćenim područjima. Poznati hrvatski pjevač, kantautor i zabavljač Ivica Šerfezi preminuo je 2004. Samo nekoliko dana ranije održao je svoj posljednji koncert u Dubrovniku. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onun će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Pozdravili smo nebesku majku Mariju, a sada možemo pozdraviti jedni druge. Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, dragi slušatelji. Dobar vam bio petak, 29. dan u mjesecu svibnju 2026. U 6 sati 11 minuta započinje naš jutarnji susret, za kojega vjerujem da će biti lijep i vama i nama i da ćemo današnji program stvarati zajedno kao dobri ljudi dobrog radija za dobre ljude. U prvom satu družit ćemo se s tamburašima, ali ćemo i pratiti ritam našeg jutarnjega programa, pa već za 4 minute ući u mali put svetosti. Iz dana u dan koračamo sa svetom malom Terezijom i njezinim svetim roditeljima, a njihove relikvije iz Siska dolaze ovoga jutra u Remete i ostaće tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana ovdje i vratiti se kući, u onom zemaljskom smislu, jeli. No ono što je najvažnije, to je da nas naša nebeska vojska prati i bit će nam i dalje zagovornici, a vjerujem da nas sveci potiču na promišljanje vlastitog životnog puta, koliki trag svetosti i mi možemo ostaviti. Evo, malim putem svetosti bavit ćemo se vrlo brzo, nakon toga upoznati sveca dana, pa nas čeka jutarnja molitva 10 do 7 i prve vijesti u 7. A vijesti će raditi Ivo Lovrić. Glazbu će vam danas birati Adrian Vinković Ranhel, naš dežurni tehničar je Domagoj Matijević i ja sam Tanja Maleš. Što reći o ovom petku, osim da je priprema za vikend bogat sadržajima, od Dana državnosti do vrhunca molitve krunice i tako to, sve ćemo vam i sata u sat reći na vrijeme, svakako sada prvo uhvatite jutarnju svježinu, a onda rasporedite snagu i svježinu do kraja dana jer čeka nas, a možemo to tako reći, ljetni dan bez obzira što je službeno proljetni. Sunčano ujutro na Jadranu, ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 Celzijevi stupnjeva. U ovom trenutku u Karlovcu i Pazinu je 15, u Zagrebu i Varaždinu 16 stupnjeva, Križevci, Virovitica, Sisak i Bjelovar imaju 17, Krapina 18, Slavonski Brod 19, u Zadru je 20 stupnjeva, u Šibeniku 24, u Splitu 26. Detalje o vremenu saznaćemo u prvim vijestima u 7 sati. A gdje ste i kako ste ovoga jutra? Možete nam pisati na 099-460-9988, možete već sada slati svoje molitvene nakane za krunicu Božjega milosrđa. Svima vama koji idete na posao, sretan put, želim blagoslovljen radni dan. Vama koji završavate noćne smjene, možemo reći laku noć. Vama koji imate školske i studentske obveze, puno uspjeha u finalu školske godine ili akademske godine. Vama koji nas slušate u domovima, bolnicama, različitim ustanovama gdje brinemo jedni za druge, mlađi za starije ili obrnuto, također puno strpljenja i Božjega blagoslova, a s tamburašima Svetog Mihalja krenimo u ovo naše druženje.

0: Put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Koliko je važna ispovjed na putu svetosti?
2: Ne mogu kao kršćanin i kao vjernik, pa i kao svećenik zamisliti put svetosti bez ispovjedonice, bez ovoga prekrasnog, dubokog i prelijepog sakramenta. No, vidjet ćemo ovdje samo kratko Terezija i njezin pristup ispovjedi, kako su drugi vidjeli, kako ona pristupa sakramentu, i da ćemo nastaviti aktualizirati preko nje važnost ovog sakramenta za nas danas. Najviše autoritete prilikom njezine kanonizacije uvjeravaju nas da ona nikad nije počinila smrtni grijeh, niti je svojevoljno griješila. Objasnit ćemo. S druge strane, ona je stalno ispovjedala svoju slabost. I kako riješiti ovaj paradoks? Jasno, svjedoci govore iz svog znanja i doživljaja nje same. Pazimo, ne radi se ovdje o odaji ispovjedne tajne, nego svjedocima koji su s njom razgovarali o svetim stvarima i na osnovu toga donosili svoju prosudbu. Ili razumijemo? Radi se o velikom razmaku između onoga što je namjerno, a što nenamjerno učinjeno u njezinu životu. No sve o svemu, važno je naznačiti važnost ispovjedi koje je prakticirala, ne samo pred kraj svoga života, nego kada je krenula još od pripreme za prvu pričest. Iz njezinog kuta gledanja, svaki namjerni propust, ovo je važno, svaki namjerni propust potpune privrženosti voljenom, dakle dragom Bogu, pomalo ga vrijeđa i predstavlja nedelikatnost, nedosljednost. To je Sveti Ivan od Križa. Paziti na male stvari koje činimo prema Bogu i bližnjemu. Želimo zapravo reći da je Terezija drugačije prosuđivala sebe od onih koji su prosuđivali nju. Jednom je zabilježila da jedino Bog poznaje dubine ljudskog srca. To se događa u ispovjedonici. Često je uviđala različitost pogleda, kako je vidjela sebe, a kako su drugi vidjeli nju. I zato, dragi narode Hrvatske, za ljubav Božju, koliko je moguće, ne prepričavajte događaje, zgode, nezgode, težine, ljepote onoga što se događa u ispovjedonici. Može negdje biti slična priča među nama. Neke možda mogu biti i identične u nekim stvarima. Ali svaka je osoba svijet za sebe. I ono što se događa u ispovjedaonici ne može se u matematičkom obliku preliti na svaku dušu jednako. Ova je osoba rastavljena, ova je rastavljena. Zašto? Zašto ovako, onako, onako? Molimo, poštujemo tu tajnu svetosti. Zato je Bog i stavio po tajnu. To je nešto dubinski što se događa. Evo vidimo iz njezina života. Ona je sebe doživljavala na jedan način, a svjedoci, dakle oni koji su bili uz nju, najviše njezine sestre, pa i svećenici, koji su mislili u kapeli samostana, koji su ispovijedali, su imali drugačiju perspektivu. No ono što je važno, ispovjede, ima dvostruki učinak. Trenutno brisanje grešnih čina, ali i promjena stanja života. Je li stanje života me dovodi do nekih grešnih čina? Nema učinka od rješenja i plodova milosrđa ako se čovjek kaje, a ne želi promijeniti iz svojih subjektivnih razloga svoje životno stanje. Moje životno stanje se ne mijenja prema činjeničnoj praksi svijeta u kojem živim, nego prema izvoru Božje objave i ljubavi koja je iznad činjenične prakse. Ispovjedaonica je pročišćavanje mojih očiju srca i fizičkoga pogleda, da se tako slikovito izrazim, kako bi me Bog mijenjao i uvodio stanje koje je izvorno njegovu bit, da Krist, njegov sin, živi u meni, a ne ja, ne prema činjeničnoj praksi. Što znači da ispovjedaonica i sakramenat pomirenja nije u službi čovjeka u smislu da čovjek čini za toga što hoće, a da mu bude neka potpora olakšat savjest. To nije klasična psihoterapija. Psihoterapija je pozitivna, ali to nije klasična. Nego, brate i sestro, promijeniti svoje životno stanje prema Božoj objavi, a ne prema činjeničnoj praksi. Dakle, mi smo u službi Boga, a ispovjedaonica nam omogućuje da ta služba bude sve više jasnija i vidljivija kako ju Bog želi, a ne mi i svijet.
0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za tisuću radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: 6:32, dobro jutro uz Hrvatski katolički radio. Kako ste, jeste li se naspavali? Sretan put na posao želim svima vama koji ste uz HKR, odnosno mi smo zapravo vaši suputnici i suvozači. Nadam se da smo dobro društvo i da će tako i ostati. Uspješan radni dan vama koji ste ga već počeli u 6 sati. Pozdrav malenima, pozdrav velikima, vama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i iseljeništvu. Hvala na pozivima za doručak. Primjerice, Franjo iz Osijeka poslao nam je fotografiju svojega doručka i poziv hajde na doručak. Vrlo rado miriše preko fotografije, moram priznati, Franjo, u slast vam bilo. Hvala našoj baki Nedjeljki za javljanje, baki Ružici također, gospođi Ljeljani, našoj slušateljici Branki iz Čitarjeva. 099460 9988 broje za vaše poruke, kao i molitvene nakane koje nam već dolaze za krunicu Božjeg milosrđa u 15 sati. U ovom našem programu Uživo, prateći mali put svetosti, imamo danas jednu posebnu lekciju. Naime, na malom putu svetosti učimo ispravljati svoje pogreške. I ovo što ste čuli u 6:15 kao isječak malog puta svetosti, razmatranje o sakramentu ispovjedi, čuli ste i jučer. To je točno. Postoji samo mala razlika između 28 i 29. Jučer je bio 28, danas 29. Tako da primite ispriku što smo ponovili emisiju od jučer i evo, dakle, lekcija današnjega dana za nas koji nismo umjetna inteligencija niti roboti, na malom putu svetosti učimo ispravljati svoje pogreške. I evo sada mali put svetosti od današnjega dana, samo uz mali podsjetnik da relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Marten dolaze danas u Zagreb u Remete. U 10 sati je doček relikvija, slijedi molitveno-meditativni program, u 18:30 svečano misno slavlje, nakon toga cjelonoćni molitveno-meditativni program, sutra u 11 svečano misno slavlje i potom oproštaj od relikvija. Dragi hodočasnici, dobrodošli u Remete. Vjerujem da svi koji ste slijedili ovaj mali put svetosti uz tako nam bliske i drage svece, osjećate plodove milosti u svom životu, u svojim životima i da će se taj put nastaviti i dalje. A mi sada idemo putem pogrešaka prema ispravljanju onoga u čemu smo pogriješili uz još jednu ispriku.
1: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
0: Danas govorimo o savjesti u životu svete male Terezije.
2: Bila je vrlo osjetljiva i najmanji oblik krivnje u njoj izaziva veliki odjek. U djetinjstvu znala je noć provesti plačući ako tijekom dana nije bila dobra. Osjećala je da se treba ispovijedati, a svaka ispovijed za nju bila je oblik svetkovine, dakle slavlje. Kako pristupam ispovijedi? Čeznem li za tim sakramentom kao vjernik laik i kao svećenik? Čak i nenamjerna pogreška u njoj je izazivala bol. U vrijeme školovanja misli su joj znale zadavati duboku bol, osobito ako bi joj netko nešto krivo rekao. Preosjetljiva savjest zadavala joj je bol i skrupule i pratila je skoro do ulaska u Karmel. U samostanu će nadići tu preosjetljivost. U posljednjem mjesecu života ponovno će zamoliti oprost za ono što je počinila prije 10 godina. U Karmelu će istančano razviti razliku između dobrih i loših stvari. Istančano. Ne da prije nije razlikovala, ali sada dubinski. Bol koju izaziva udaljenost između Boga i duše moguće je nadići jedino božanskim milosrđem koje može ispunjati srce. Jedino Bog. U posljednjim trenucima života prolazila je velike kušnje po pitanju spasenja i neba, to jest kraljevstva Božijega. U momentima se znala osjećati velikom grešnicom. Znala je biti razapeta između zova savršenosti i vlastite ništavosti. Sve će to u njoj zbog posvemašnjeg povjerenja rađati još dubljom poniznosti, poslušnosti i štovanjem dragoga Boga. Iz kuta onih koji su je poznavali, ti su je vidjeli svetom. U svojim očima vidjela je se još nedovršenom. Dvije zanimljive linije križale su se u njezinom životu. Linija dužnosti i želje. Prema prvoj, Terezija je vrijedna divljenja i divljenja. Neke nesavršenosti stvarne su njezinim očima, ali neprimjetne drugima. Zato je neko kada čita povijest jedne duše, samo taj spis autobiografski, pa što je ona griješila? Oko čega se ona, kako kažemo, brinula? Jel razumijemo? Bile su stvarne njezinim očima, ali neprimjetne drugima u posljednjim godinama njezinama života, koje izmiču njezinoj herojskoj velikodušnosti. Nadjela si. Prema drugoj liniji, liniji želje, beskonačno je područje i dalje se skriva od njezine moći. Dakle, ona je dvostruko nepotpuna, ali mali put pomoće joj da ostvari cilj onoga što se činilo nedostižno. Postoje stvari u životu koje ne možemo do kraja niti definirati, pa čak ni opisati nekim drugačijim izrazima, slikama, nešto prolazimo. Može biti tegobno. Može nam se očitovati kao kriza vjere, kriza obitelji, smisao, identiteta, poslanje, posao, život. Što kad se to dogodi? Ne možemo odmah reći da se radi o tamnoj noći ili o suhoći, koje govori Ivan od križa. Jer da bi došli do suhoće, pa da se osjećamo odsutni od dragoga Boga, to podrazumijeva redovni odnos sa Bogom. Ne može neko reći Bog me je napustio, a redovito ne slavi nedjeljnu misu, sakramenat pomirenja, osobna obiteljska molitva i tako dalje. U suhoću ulazi onaj na svoj način, onaj ili ona koji redovito korača sa Bogom. To se može odraziti i na savjesti, ali nikada po pitanju gubitka, totalnog gubitka napuštanja Isusa Krista. Duša koja vjerno korača, ne treba se plašiti, samo ostati u molitvi i pouzdan u Boga.
1: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

računate. Jer ti si, Bože, zaštita moja.

Današnji sveci Eusebije i Polion djelovali su u rimskom gradu Cibale, koji se nalazio na mjestu današnjih Vinkovaca, na prijelazu iz 3. u 4. stoljeće. Eusebije je prvi poznati biskup Cibale, a biskupovao je ondje krajem 3. stoljeća. O njegovom životu i radu ne znamo gotovo ništa. Rimski martirologi ga uopće ne spominje, ali ga spominju Jeronimov martirologiji i djela svetoga Poliona, pa mu je povijesna autentičnost zajamčena. Eusebije je uhićen 27. travnja u Cibale te je priveden na sudište i saslušan. Osuđen je kao kršćanin i biskup te je istoga dana i pogubljen. Sveti Polion bio je lektor, danas bismo rekli čitač, voditelj škole za lektore i propovjednik. Vodio je uzoran kršćanski život. Pogubljen je za progona careva Dioklecijana i Maksimilijana. Izvor za njegovo mučeništvo nam je spis Mučeništvo svetoga Poliona. Prema tom spisu, carski je namjesnik Prob Poliona osudio na smrt spaljivanjem. Polion je izrazio svoje zadovoljstvo time što će moći podnijeti mučeničku smrt za Krista. Kazna je odmah i izvršena. Jeronimski martirologi spominje ga na današnji dan, a tada se slavi i u Vinkovcima. Vinkovačka velika crkva od 1972. godine posvećena je ovoj dvojici svetaca koji se časte i kao zaštitnici grada na Bosutu.

kaže Blanka Došin, sutra je novi dan, danas je novi dan, krenuo je petak, 29. dan u mjesecu svibnju 2026. A s novim danom krenuli smo i mi u nove izazove, zar ne? 6:46, nadam se da ste dobro. Zahvaljujem za pisane i glasovne poruke. Pozdrav Zdenki iz Osijeka koja kaže da se lijepo buditi s nama. Hvala Mladenu koji je poslao malu razglednicu iz Podravine, kaže vozi se uz nas prema Sloveniji, a na njegovoj razglednici znate što se nalazi? Rekla bih žito, je li ono ječam? Po fotografiji bih mogla to tako zaključiti, a onda u polju ječma crveni makovi. Buđenje dana, milina lijepe naše. Mladene, hvala vam, sretan put i Božji blagoslov vas prati u svakom kilometru vožnje. Pozdrav iz Slavonije, šalje nam slušateljica Marija. Dobili smo poruku i iz Subotice, što nam je osobito drago, hvala vam što nas slušate. Daniel pozdravlja iz Marije Bistrice i hvala Daniele što ste i u vožnji našli načina HKR-u poslati glasovnu poruku, a Vlatka nam se javila iz vlaka za Zagreb, što bi zapravo značilo da nas slušate u slušalici. Nadam se da vam je putovanje s nama lijepo i da će biti još ljepše kada dodamo jedan začin jutarnje molitve, a to će biti za otprilike 3 minute. Do jutarnje molitve Patra Luke Rađe ostaje jedna pjesma iz 92. Kada je krenulo spajanje tambure i zabavne glazbe, nastala je pjesma Ti si moja ljubav stara. Pa da, mi to možemo zapravo sad već reći HKR-u. 29 godina ljubavi nije mala stvar, zar ne? Dobro jutro.

Jutarnja molitva Patra Luke Rađe. Gospodine, danas u petak, 8. tjedna kroz godinu je svagdan, kad u dnevnom evanđelju slušamo kako si ušao u hram i razljutilo te što si zatekao. U tom mjestu molitve zatekao si šverc i trgovinu. To te razljutilo, sve si porazbacao, stolove isprevrtao i svima nam rekao: dom će se moj zvati dom molitve, a vi od njega učiniste pećinu razbojničku. E, gospodine, a kakvo je stanje u našemu hramu? Kakve su trgovine i kalkulacije u srcima našim dok ti se jutros obraćamo? Molimo te, potakni nas na potrebnu žrtvu da ti dopustimo da nas posložiš kako valja. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Sedam je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zagrebačka gradska skupština prihvatila je prijedlog Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom, o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Oporba u Zagrebačkoj skupštini oštro je kritizirala gradonačelnika Tomaševića, a nezavisni zastupnik Trpimir Goluža izjavio je:
3: sve nas koji smo upozoravali na to nedjelo, proglašavao je ljudima koji su stali na stranu zla. Eksplicite je rekao da ne vjeruje da je Kosta Kostanjević ukrao novac.
2: Gradonačelnik Tomašević smatra pak da je važno da on uživa povjerenje građana.
4: Pa, znači, jedini koji je tražio moju ostavku u ovih dana je bila Marija Selak Raspudić. Ja ću podsjetiti da je ona bila protukandidatkinja koja je čak insinuirala zapravo nekoliko sati prije izborne šutnje da sam ja sudjelovao u krađi novca u Hipodromu. I u tom smislu šta su građani mislili o tome na izborima, su rekli na izborima. Šta misle o njoj i šta misle o meni.
2: Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog Kluba zastupnika HDZ-DP-HSU u kojim se od gradonačelnika traži da u roku od 30 dana podnese izvješće o svim poduzetim radnjama grada Zagreba i ovlaštenih osoba ustanove upravljanje sportskim objektima te o postavljanju zahtjeva radi naknade štete slijedom kaznenog predmeta vezanog za izvlačenje novca iz te ustanove. Posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ekshumirani su u Zagrebačkoj Dubravi, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o muškim osobama ubijenima u dobi između 30 i 40 godina, te da su likvidacije počinjene u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. U proteklih 10 godina ministarstvo je provelo više od 630 terenskih izvida i istraživanja, istražilo više od 90 lokacija u 16 županija i ekshumiralo posmrtne ostatke više od 2300 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, pri čemu je lakše ozlijeđeno dvoje ljudi. Dron je pogodio zgradu noćas oko 2 sata, nakon čega je izbio požar na njezinu 10. katu, prenose rumunjski mediji. Galati se nalazi u blizini granice s Ukrajinom i Moldavijom. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum kojim bi se primire produljilo za 60 dana. Sporazum još mora odobriti američki predsjednik Donald Trump, doznaje Reuters iz više izvora.
0: Kultura.
2: U galeriji Martin Borković Nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu otvorena je izložba Sakralnost pejzaža Zdravka Ćosića iz zbirke Prka, javlja Vesna Bihar.
5: Ćosić je u svome slavonskom zavičaju pronalazio neiscrpnu inspiraciju, a u vlastitom hendikepu stvaralačku iskru. Smatra vlasnik zbirke Matija Prka, koji posljednjih desetljeća sustavno oblikuje svoju zbirku.
6: Zdravko Ćosić je iz Slavonskog Kobaša i imam povratne informacije od dosta njih od kojih sam otkupio slike, kako im je baš drago da su one završile kod mene, zato što se izlažu, zato što slikar Ćosić kroz to živi, a nekako meni je to i glavni cilj da nekako se vodim za njegovim riječima. On je rekao: moje slike žive samo ako su u očima drugih ma gdje bile.
5: Na naslov izložbe Sakralnost pejzaža osvrnuo se književnik i povjesničar umjetnosti velečasni Anton Šuljić.
7: Zdravko Ćosić je bio zapravo religiozni mistik, možemo slobodno reći. On je zapravo doživljavao svoju darovitost i svoj trud i svoje slikarstvo kao zapravo veliki dar od Boga, i ono što je on otkrivao je u prirodi samoj tu čudesnu poruku stvorenja.
0: Vremenska prognoza.
8: iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecajem ogranka anticiklone, jutros je u većini predjela vedro i malo oblačno, osim na dijelu sjevernog Jadrana gdje ima više oblaka, uglavnom u Istri lokalno malo kiše i lokalnih pljuskova. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i jaka bura. U 6 sati izmjereno je 9 do 14 stupnjeva, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23, u Makarskoj i 25 stupnjeva. Danas će u većini krajeva naše zemlje biti sunčano te vrlo toplo, često i vruće na Jadranu gdje će još ujutro ponigdje biti umjerene i povećane na oblake, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko i uz malo kiše ili pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Moram priznati da naš Adrian Vinković Ranhel, današnji glazbeni urednik, točno zna mjeru i koliko energije imamo do koje pjesme i kada nas je potrebno razbuditi. A to se dogodilo sada. Sve ove naše lampice razigrale se, da kako da se drže zelene boje, ništa ne ide u crveno. No vjerujem da smo nekako i vas razbudili, da vam duša nije pospana kao možda na trenutak naša. 7 je sati i 13 minuta, dobro jutro s Hrvatski katolički radio, u novom smo satu druženja. Hvala vam na brojnim porukama koje nam dolaze s raznih strana. Pozdrav od Slavonke iz Njemačke, uz vas mi je život u dijaspori lakši i ispunjeniji. Slavonka se zove Ivanka, hvala vam. Zatim iz Solina dolazi pozdrav, a dolazi i prekrasno cvijeće. Čini mi se da je Mladen sa onim crvenim makovima u polju ječma pokrenuo jedan val vaših cvjetnih poruka, pa su tako došli suncokreti, došle su ruže, došle su hortenzije iz Solina i onda gledajući taj buket, razigrani buket proljeća i svakog kutka lijepe naše, nekako su me misli odvele ljepoti stvorenoga. A znate, Sveti Augustin je upravo to rekao, da po ljepoti stvorenoga slutimo ljepotu stvoritelja. I zbog toga smo pozvani očuvati stvoreno. Sva živa bića odražavaju Božju ljepotu. Bog se u svemu stvorenom objavljuje, a ljepota svega stvorenoga upućuje na njihova stvoritelja, kaže Augustin, i pojašnjava i uvodi nas u tu tajnu stvaranja. Ispitaj ljepotu zemlje, mora, prorijeđena i svugdje prisutna zraka. Ispitaj ljepotu neba, ispitaj sve te stvari. Sve će ti odgovoriti, gledaj nas samo i promotri kako smo lijepe. Njihova je ljepota kao njihov hvalospjev. No ta stvorenja tako lijepa, a ipak promjenjiva. Tko ih je stvorio ako ne netko tko je lijep, a nepodložan promjeni? Tako je govorio Sveti Augustin. Nakon njega, prošlo je nekoliko stoljeća, došao je Sveti Franjo, koji se također divio stvoritelju u svemu stvorenom i hvalio ga. I sad smo i u Franjevačkom jubileju, pa valja se zapravo zagledati u ljepotu početka dana. Istina, nekad ćemo reći, ma tko će to stići u jutarnjoj žurbi, ali zato smo mi tu da samo na trenutak zastanemo i budemo u ovom trenutku. Hrvatska je lijepa i kada se dan gasi, ali i kada dan počinje. Kada se budi od istoka, pa kada sunce miluje i naša polja, i naše brežuljke, i planine, i naše more, i otoke, i kopno. I samo trenutak zastanimo, uhvatimo to, pospremimo nekako u memoriju duše, recimo hvaljen budi stvoritelju naš i idemo dalje. Tako i mi idemo kroz ovaj dan. Dogovorimo o ljepoti stvorenoga, ne zaboravimo, Papa Franjo je to utkao u svoj nauk kao Petrov nasljednik, a danas u 11.15. u emisiji Aktualno govorit ćemo o izazovima sadašnjega pape Lava 14. koji nas je sutra posebno pozvao na molitvu krunice, a početkom ovoga tjedna i sam osobno predstavio svoju encikliku koja predstavlja program njegovoga pontifikata. Vjerujem da ste već više puta čuli da je tema umjetna inteligencija, ali ne samo ona, nego i socijalni nauk crkve, pa ćemo više o tome govoriti u 11.15. Do toga termina proći ćemo naše običajne rubrike U svjetlu Božje riječi sada za 14 minuta, Kava s Doricom 7.45, a nakon vijesti u 8 čeka nas emisija Halo velečasni od 8.10, za koju možete poslati pitanje na 099-460-9988. Ne zaboravite kutak za prijatelje u 9.30 i glazbomat u 10.15. Glazbomat je emisija vaših glazbenih želja, a glazbeni program HKR-a program je i glazbenih priča naših glazbenih urednika. I sada jedan mali podsjetnik na glas i ime koje je obilježilo mnoge generacije. Ivica Šerfezi preminuo je u Zagrebu na današnji dan 2004. Hrvatski zabavni pjevač, jedan od najpopularnijih izvođača šlagera i zabavne glazbe. Tijekom karijere, koja je bila duga više od 4 desetljeća, postao je sinonim za šarmantnog zabavljača. Njegove pjesme sigurno su upisane i u trenutke vaših života, od prvoga plesa
sa različitih obljetnica, generacija, uspomena i slično, pa zahvaljujući našem Adrijanu Vinkoviću Ranhelu, sjetimo se tih lijepih uspomena, osobito iz 60-ih.

Jesu li vas neke oči probudile danas? Koje boje? Što vidite u tim očima? Najljepše je zapravo u očima prepoznati ljepotu duše, a to bi tako možda i trebalo biti da naš, da naš pogled zapravo odražava ono što nutrina nosi, pa onda idemo raditi na nutrini. Jest, umili smo lice jutros, a jesmo li umili dušu? Vjerujem da da, i da doprinos tom jutarnjem umivanju duše može dati i Hrvatski katolički radio svojim sadržajima. Riječi u Božjom bavit ćemo se za 6 minuta i to jako dobro dođe. Danas u Evanđelju slušamo tako odlučnoga Isusa. Nije on ljut, mislim, možda ga i može nešto naljutiti, ali uzima stvari u svoje ruke i postavlja nas na pravo mjesto, jer čini se da se u životu malo pogubimo. Što je u hramu naše duše, o tome u 7:30. A preporučam u današnjem programu poslušajte i emisiju Ante Novaka Zašto vjerujem u 18 sati. Zanimljiva priča čeka nas. Gost emisije je politolog, pravnik i pro-lifer Adrian Ištvan Urač. Što nam on kaže? Na koji način već sada sudjeluje u izgradnji Božjega kraljevstva? Zbog čega je prigrlio blaženu djevicu Mariju? U svom svjedočanstvu Adrian kaže: Bog je potpuno ispunio moje srce i moj um, sve ostalo je lijep dodatak. Možemo li mi dati takvo svjedočanstvo vjere, poštovani slušatelji? Emisije Zašto vjerujem, tome su poticaj. Danas u 18 poslušajte prekrasnu priču: Kada Bog bude na prvom mjestu, sve ostalo dođe na pravo mjesto. O tome nam govori i današnje evanđelje, a ne zaboravimo da zapravo crkva svih ovih stoljeća počiva na svjedočanstvima. I sada je vrijeme svjedoka, svjedoka svetosti života, svjedoka milosti Božje, svjedoka prisutnosti Boga i onoga koji zapravo zna što je najbolje za nas, a to je naš Stvoritelj. Budimo svjedoci, ostavljamo svijetle tragove, hrabrimo jedni druge i ne zaboravimo da će nas prepoznati po onome što ostane iza nas. Tako se i mi rado sjećamo ljudi koji su kroz ovih 29 godina bili dio HKR-ove priče. To su i novinari, i urednici, i tehničari, i glazbeni urednici, i oni koji su bili 2 u 1, 3 u 1 i ostalo, a naš Čedo Antolić svakako je bio ne samo jedan od glazbenih urednika, već jedan topao glas koji nam je pronosio Božnje nadahnuće u pjesmama koje smo rado slušali. Pa ćemo tako do rubrike U svjetlu Božje riječi proći malim koracima, koracima u kojima vidimo trag lijepih sjećanja, zahvalnosti i uspomena na Čedu Antolića.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: Usklicanje mnoštva uđe Isus u Jeruzalem, u hram. I sve uokolo razgleda, pa kako već bijaše kasno, pođe s dvanaestoricom u Betaniju. Sutradan su izlazili iz Betanije, a on ogladnje. Ugleda izdaleka lisnatu smokvu i priđe ne bi li na njoj što našao. Ali došavši bliže, ne nađe ništa osim lišća, jer ne bijaše vrijeme smokvama. Tada reče smokvi, nitko nikada više ne jeo s tebe. Čuli su to njegovi učenici. Stignu tako u Jeruzalem. On uđe u hram i stane izgoniti one koji su prodavali i kupovali u hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. I ne dopusti da itko išta pronese kroz hram. Učio ih je i govorio. Nije li pisano, dom će se moj zvati dom molitve za sve narode, a vi od njega načinili pećinu razbojničku. Kada su zato dočuli glavari svećenički i pismoznanci, tražili su kako da ga pogube. Uistinu, bojahu ga se jer je sav narod bio očaran njegovim naukom. A kad se uvečerilo, izlazili su iz grada. Kad su ujutro prolazili mimo one smokve, opaze da je usahla do korijena. Petar se prisjeti, pa će Isusu. Učitelju, pogledaj, smokva koju si prokleo, usahnu. Isus im odvrati. Imajte vjeru Božju. Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori, digni se i baci u more, i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže, doista, bit će mu. Stoga vam kažem, sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli, i bit će vam. No, kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga, da i vama Otac vaš koji je na nebesima otpusti vaše prijestupke. Riječ Gospodnja.
2: Braće i sestre, dragi slušatelji, nemoguće je ne ustvrditi ili priznati kako je uzor mnogim mudrim i svetim ljudima naš Spasitelj Isus, koji mudro i pomno sve razgleda prije nego će raditi i nešto poduzeti, a sve što čini, čini iz ljubavi. Već tu vidimo da nismo često niti poput spomenutih ljudi, a niti poput Isusa. Iz današnjeg evanđelja prije svega učimo kako je Isus sav očev, jedno s Ocem, a takvima hoće učiniti sve svoje učenike u srcu i duši, ne samo izvana da ljudi se tome dive. Već smo kao djeca naučili kako je karakteristika Božjih ljudi skromnost, tišina, neisticanje, ali i živi odnos s Bogom u molitvi. Time bismo mogli reći da su to dobri ljudi. S druge pak strane, pojedini se u crkvi, u Božjem domu i Božoj zajednici ističu, no pitamo se čime? Trgovinom. Vlastite interese, vlastitu korist skrivaju pod izlikom onoga što je potrebno činiti u hramu. Isusova potpuna pripadnost Ocu očituje se i u postupku revnosti za očev dom. Tjera trgovce iz hrama, ali prije svega ako bolje pogledamo, tjera trgovinu iz njihovih srca i pameti. Proklinje smokvu koja se kiti bogatom krošnjom, a nema plodova. Takvi su oni koji se kite vanjštinom, možda i kršćanskim imenom, svećeničkim, redovničkim ili obiteljskim pozivom, a srcem su itekako daleko od Gospodina. U današnjem evanđelju postaje jasno da nije tek pitanje smokve i gladi, upravo zato što se ističe da ne bijaše vrijeme smokvama. Dakle, prije svega, ovo je ozbiljna pouka o našoj kršćanskoj budnosti. Isus na koncu govori u čemu je i što je prava veličina. Služiti Bogu u čistoći i iskrenosti srca imajući živu vjeru, vjeru Božju. I takav čovjek može pogriješiti, ali će uvijek naći put izmirenja. To su ljudi pobožni koje treba cijeniti i isticati. To su sveci. Nasuprot njima je svijet i svjetska veličina, koja je tek naizgled veličina. Smokva bujnog i lijepog lišća, ali bez ploda. Prepoznajmo se, dragi slušatelji, što je u našem životu samo lijepa krošnja bez ikakvog ploda. Što je potrebno da Gospodin odsječe kako bi se kasnije pojavio dobar plod u našemu životu.

0: molitve iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
2: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
0: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
3: Uz kavu s Doricom Barbić.

Pred nama dva posebna dana. Sutra dan državnosti, u nedjelju proslava Gospe od kamenitih vrata, svetkovina Presvetog Trojstva. Sva povijest od dolaska u ove naše krajeve i krštenja odvijala se pod svetim znakom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Danas bi u kavi htjela spojiti dva posebna dana koji su tako jedan uz drugoga blizu kao zagrljeni. Govore nam o toj našoj povijesti, onoj narodnoj i vjerskoj. Tamo, u povijesnom okruženju, dijeli ih jedna godina, a danas ih i svih ovih godina proslavljamo zajedno, jednog za drugim. Dan državnosti sutra donosi veličanstvenu ljepotu onog 30. svibnja 1990. godine, kada je nakon prvih višestranačkih izbora konstituiran prvi Hrvatski sabor. Nakon svih režima, napokon slobodna Hrvatska. Taj svibanjski dan počeo je starom hrvatskom tradicijom. Uoči prvog zasjedanja sabora zastupnici i brojni uglednici bili su na misi u Zagrebačkoj prvostolnici. Kardinal Franjo Kuharić iznio je mišljenje kako će nakon pobjede demokracije Hrvatska doživjeti u budućnosti svekoliki napredak, jednako kao hrvatski narod i svi narodi koji zajedno s nama žive. I prvo zasjedanje sabora održano je u svečarskom raspoloženju. Dr. Franjo Tuđman izabran je za predsjednika predsjedništva uz burno oduševljenje sabornika, a njegov govor potvrdili su to mnogi. Bio je državnički i državotvorni. Poslije zasjedanja slavlje na glavnom Zagrebačkom trgu. Bilo je to rođenje nove Hrvatske. Netom izabrani predsjednik položio je kruh, pero i zlatni dukat u zipku koju su blagoslovili kardinal Franjo Kuharić i glavni imam Šefko Omerbašić. Dan je bio sunčan, kao i ovi ovogodišnji dani. Trg prepun oduševljenog naroda koji je rođenje Hrvatske slavio duboko u noć. Toliko zastava, toliko ljudi koji istovremeno od radosti i plaću i smiju se, svjesni da su baš oni doživjeli dan stoljećima sanjan, dan, kako volim reći, od krvi suza snova tkan. Sama bi se danas kao uočnicu toga dana 36 godina poslije usudila uputiti poziv koji je bio i tada upućen čitavom hrvatskom narodu u domovini iseljeništu te svim građanima Hrvatske da 30. svibnja, dan saziva Hrvatskog sabora i izbora vrhovništva, proslave svečano, ponosno i dostojanstveno. Odista, učinimo tako, tim više što samo dan poslije slavimo 35. obljetnicu kako je Majka Božja od kamenitih vrata proglašena zaštitnicom grada Zagreba. O tome izvješće iz tadašnjeg Glasa Koncila možete čitati i na našim stranicama, a sama ću prenijeti koliko dopušta vrijeme kave. Trg Svetog Marka, koji pamti različita događanja, zasigurno nije do tog 31. svibnja 1991. godine doživio tako veličanstveno slavlje. Kako piše, nešto tako veličanstveno na trgu Starog Grića kao tog petka još ne bijaše. Kardinal Kuharić posebno je naglasio da je za svečanost proglašenja Majke Božje od kamenitih vrata zaštitnicom grada Zagreba ideja i molba potekla od zagrebačkog gradonačelnika Borisa Bozančića. Kako lijepo sjećanje, a on sam poželio je da nakon materialističkog jednoumlja Zagrebu i domovini Hrvatskoj svanu napokon ljepši sretniji dani pod sigurnom zaštitom Gospe od kamenitih vrata. Kava ide kraju i stoga samo mali dio pobodih pa gotovo nježnih misli iz propovjedi kardinala Franje Kuharića.
rekao između ostalog ovako: svojom otvorenošću svetište kamenitih vrata je znak sigurnosti i mira. Ne treba zatvarati vrata ako ljudi nose Boga u duši. Takav čovjek donosi mir i sigurnost drugima, ne ugrožava nikoga, zaštićuje potrebnoga. Pobožnici Marijini moraju biti takvi ljudi. Tu je citat završen. Silno sam htjela, dragi naši slušatelji, ma reći ću dragi moji kavari, podsjetiti nas na ta dva velika dana. Istina, poslije toga doživjeli smo i rat i prognanike i nerazumijevanja i došli evo do ovih naših dana. Slava i radost tih prošlih ne smiju ostati samo lijepo sjećanje, već biti nadahnuće onima danas i svim danima koji tek dolaze. Dragi naši, sretan vam dan državnosti i nek nas i dalje sve zagovara naša majka Gospa od kamenitih vrata. Ona je istina zaštitnica grada Zagreba, a on je glavni grad svih Hrvata.

0: marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zagrebačka gradska skupština prihvatila je prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU u kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da podnese izvješće o poduzetim radnjama o aferi Hipodrom, o ustanovi upravljanju sportskim objektima. Oporba u Zagrebačkoj skupštini oštro je kritizirala gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a nezavisni zastupnik Trpimir Goluža izjavio je:
3: sve nas koji smo upozoravali na to nedjelo, proglašavao je ljudima koji su stali na stranu zla. Eksplicite je rekao da ne vjeruje da je Kosta Kostanjević ukrao novac.
2: Gradonačelnik Tomašević smatra pak da je važno da on uživa povjerenje građana.
4: Pa, znači, jedini koji je tražio moju ostavku u ovih dana je bila Marija Selak Raspudić. Ja ću podsjetiti da je ona bila protukandidatkinja koja je čak insinuirala zapravo nekoliko sati prije izborne šutnje da sam ja sudjelovao u krađi novca u Hipodromu. I u tom smislu šta su građani mislili o tome na izborima su rekli na izborima. Šta misle o njoj i šta misle o meni.
2: Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog kluba HDZ-DP-HSU kojim se od gradonačelnika traži da u roku od 30 dana podnese izvješće o svim poduzetim radnjama grada Zagreba i ovlaštenih osoba ustanove upravljanje sportskim objektima te o postavljanju zahtjeva radi naknade štete slijedom kaznenog predmeta vezanog za izvlačenje novca iz te ustanove. Posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ekshumirani su u Zagrebačkoj Dubravi, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o muškim osobama ubijenima u dobi između 30 i 40 godina, te da su likvidacije počinjene u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. U proteklih 10 godina ministarstvo je provelo više od 630 terenskih izvida i istraživanja, istražilo više od 90 lokacija u 16 županija i ekshumiralo posmrtne ostatke više od 2300 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća. U Hrvatskoj puši gotovo 40% odraslih. Hrvatska je po tome na trećem mjestu u Europskoj uniji. Poseban izazov čini zaštita mladih, istaknuto je na konferenciji Ovisnost o pušenju što čini Hrvatska, na kojoj je rečeno da za uspješnu borbu protiv pušenja je potrebno više suradnje i edukacije. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, pri čemu je lakše ozlijeđeno dvoje ljudi. Dron je pogodio zgradu noćas oko 2 sata, nakon čega je izbio požar na njezinu 10. katu, prenose rumunjski mediji. Galati se nalazi u blizini granice s Ukrajinom i Moldavijom. Američki potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da je pristanak predsjednika Donalda Trumpa na sporazum s Iranom daleko od izvjesnog. Vance je novinarima izjavio da su pregovarači postigli velik napredak, ali da se o nekim točkama još uvijek pregovara.
5: Mislim da je teško točno reći kada će i hoće li predsjednik potpisati memorandum. Pregovaramo o nekoliko jezičnih detalja. Mislim da smo postigli puno napretka. Vrlo je jasno da Iranci žele sporazum i da žele otvaranje Hormuškog tjesnaca. I mi želimo da otvore Hormuški tjesnac. Postoji nekoliko pitanja o nuklearnom materijalu, visoko obogaćenim zalihama, a također i pitanje obogaćivanja. Dakle, pregovaramo s njima. Mislimo da pregovaraju, barem za sad u dobroj vjeri i da postižemo određeni napredak. Nadamo se da ćemo napredovati. Predsjednik će biti u poziciji u kojoj može podržati sporazum, ali to je još uvijek otvoreno.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas će u većini krajeva naše zemlje biti sunčano te vrlo toplo. Često i vruće na Jadranu, gdje će još ujutro ponegdje biti umjerene i povećane na oblake. Uglavnom na sjevernom dijelu rijetko i uz malo kiše ili pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 25 i 30 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: Pjesma kaže daleko je dom, no mi nastojimo biti vaš dom, suputnici, suradnici, prijatelji, a ako ima i neka nedoumica, tješitelji ili pomagači, pronaći pravi smjer. Upravo zato postoji emisija koja počinje upravo sada.
1: Halo.
0: Halo? Halo, velečasni. Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je hvaljen. Izvolite.
0: Ma znate, imam jedan problem.
1: Slušam.
0: Ma malo mi je nezgodno pitati, ispašće da ne znam, znate...
1: Znam.
0: Oprostite, ali tako mi poznato zvučite, da niste vi možda...
1: Ma jesam.
2: Halo, velečasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10.
1: Da vidimo, kaže, halo velečasni. Ma to ću odgovoriti u idućoj emisiji.
0: Hvala Isus i Marija, dragi naši slušatelji. Počinje emisija Halo velečasni u kojoj odgovaramo na vaša vjernička pitanja, možda neke nedoumice. U svakom slučaju otvaramo one teme o kojima vam je možda neugodno razgovarati sa vašim župnikom. Zato imamo idućih 30 minuta na raspolaganju našega radijskog župnika. Danas je s nama velečasni Ljubo Vuković, župnik župe Svetog Nikole Tavelića sa Zagrebačke Kustašije. Hvala Isus i Marija.
3: Hvala Isus i Marija.
0: Tako mi poznato zvučite, velečasni. Da niste vi možda halo velečasni.
3: Kažu da jesam.
0: Kažu da jeste. Drago mi je to čuti, tu potvrdu. Naime, i naši slušatelji vas čekaju i već šalju pitanja od 6 sati. Imamo pitanja koje čekaju od prethodnih dana. Samo podsjetnik emisiji možete pisati na 099 460 9988. Spremni smo da naši slušatelji dugo ne čekaju. Prvo pitanje, je li moj grijeh što se ne klanjam nakon molitve krunice? Starica sam i jedva hodam. Nekako nam se čini iz ovoga pitanja da možda gospođa misli na litanije koje obično slijede nakon krunice i molje se na koljenima, ali vi, evo,
3: ja
0: dajte odgovor.
3: Ja više mislim da je i poklecanje i to. Dakle,

0: Gospođo draga, evo cijenim vaše godine, niste ništa prestari. Sad ako vam ja kažem sablazniću vas, možda niti ja se ne klanjam. Prije par godina ligament mi je puknuo baš kod vjerovanja na sam Božić. Nažalost, to je bilo isto vrijeme kad je prečasni Toni Sente umro i kad sam ja čuo, znači, tu informaciju, mi smo bili jako dobri. Ja sam bio u šoku i onda otjelovio se, treba pokleknuti. Ja sam pokleknuo nekontrolirano, a bavim se sportom i meni ligamenti otišli. 3 mjeseca ja nisam mogao s nogom nikamo. Doktor mi je zabranio poklecanje i ne mogu. I danas kad vi mene vidite, ja se tak nedolično pokleknem na pol, jer jednostavno ne mogu s koljenom do kraja. Najgore mi je kad je klanjanje presveto, onda treba kleknuti na oba koljena. Ja to ne mogu učiniti, jer mi trebaju obje ruke da bi se ja pomogao, da opet ne budem poluinvalid, da mogu funkcionirati za druge stvari. I onda što učinim? Ono što naši grkokatolici, duboko se naklonim. Dakle, gospođo, Bog nije policajac. Činimo ono što činimo. Ja dajem sve od sebe, ali to ne izgleda kao da dajem sve od sebe. Eto, uvijek je bitna ta naša savjest. Neki se puno klanjaju, a nisu skoncentrirani. Zato vi budite lijepo, kada molite krunicu, skoncentrirani. Ono što možete, možete, ono što ne možete, ne možete. Evo, to je to.
1: Hvala vam lijepa za odgovor iz vlastitoga iskustva.
0: Pa, ja volim to potkrijepiti. Meni je neugodno, jer ljudi koji me gledaju sa strane, a ne znaju, a ne zna većina, kak sad to, jer kapelan će se uvijek pokleknuti i poklekne se lijepo, dvojica smo, a kaj sad župnik, vidi ljenčine, ne, ha, imam svoju savjest, znam što mogu, što ne mogu i to je tako. Malo koji put treba možda i to uzeti kao križ, nek te ogovaraju, nek te kleveću, to nisam zaslužio, ali Bože, evo, ti najbolje znaš što je, ja bi jako volio pokleknuti na oba koljena, ne ide. Eto, mislim da je gospođa zadovoljna s odgovorom.
1: Hvala vam. Sljedeće pitanje postavio je jedan mladi čovjek. Kaže, kako se treba ponašati mladi čovjek kojega supruga jednostavno ne želi više pored sebe zbog neosnovane ljubomore i supruga želi bezuvjetni razvod?
0: E sad, kad bi ja imao tu odgovor, vjerojatno bi mi odmah dali Nobelovu nagradu za ne znam što. Ne znam, molite, to je po meni nerješiv problem. Ako vas ne voli, ne beš, ljubav ne beš izmamiti. Sad, pitanje gdje je krenulo i kad je krenulo. Ako je došlo već do te situacije, to je jako teško. Osim molitva, gospodin sve može učiniti. Vidim, s vaše strane ljubav postoji. Ona očito više nije zainteresirana za vas, što nije u redu. Jer brak nije idemo popiti kavu. Za brak je trebalo dobro promisliti koga odabirem s jedne i s druge strane. Ne znam, nemam tu rješenja. Ne možete to naručiti, ne možete to kupiti, ne možete je prisiliti. Jedino, evo, molitva da je gospodin raspoloži da se vratite na onaj, što ja znam u ispovjedi reći, na taj reset, na one trenutke kad ste se jedno drugom dodvoravali. To je tako lijepo, pa ono, hoće li me odbiti, neće me odbiti, pa ono, leptirići kažu u želucu, sve to skupa. Vratiti se na ta vremena, to bi njoj rekao, volio bi da sluša vaša gospođa o tome, pa nešto je vidjela u vama, nešto je bilo posebno što u drugome nije bilo. I obrnuto, jer vi bi izabrali drugo, ona bi izabrala drugoga. Znači, ovo su sve nekakve kušnje, napasti. Ne mogu pobliže reći jer vas ne poznajem. Samo ne vidim rješenja. I ne znam kako se, što vi sad možete ako vas ona odbija. Kad-kada čak zna biti kontraproduktivno, jer to iritira drugu osobu. Pusti me na miru. Onda ti ne znaš da pustim na miru, onda bom mislila da je još gora situacija. Molite se, ja uvijek kažem i sam činim, molite se Duhu Svetom. Evo, u nedjelju smo slavili blagdan duhova. Duh Sveti je taj koji ima sva rješenja, zato nam je i darovan upravo evo za takve situacije, da Duh Sveti potakne, jer ne možete jedno dobro djelo učiniti, ne možeš niti voljeti bez poticaja Duha Svetoga. Evo, neka vas Duh Sveti vodi, ali ciljano se molite Duhu Svetom. Nemojte zverglati samo onu molitvu. Ako je izverglate, odođe stvorče duše svet, ja ju zmolim kad kada i ne razmišljam, ali je bitna priprema duše svete. Evo, ja te sada molim, izmolit ću tu molitvu da ti mene savjetuješ, da me ti vodiš, da ne budem nekakav krivi potez napravio, da sve bude po tvome. Evo, i lijepo izmolite svaki dan to, ili dođi duše presveti. Ja volim ova dvije izmoliti ujutro, tako započinjen dan, i to evo želim podijeliti sa svima vama. Duhovi su iza nas. Ti me vodi, duše sveti, da ono što je pred mene Gospodin stavio, što ti trojedini Bog što si stavio pred mene, da to uspije što kvalitetnije danas odživjeti i odraditi. Odraditi mi je pregrubo, odživjeti. I onda nas on vodi. Pa tako i vi u svojoj ljubavi molite Duha Svetoga za Gospođu, blagoslivljajte ju, nemojte se ljutiti, nemojte, jer to jednostavno se projicira onda ne znam kako, ja ne volim pozitivna energija, taj new age riječnik, ali jednostavno projiciramo mi i dobro i loše jedni na druge. Ako blagoslivljate, ako ona će to osjetiti. Sad dalje ja vam ne znam, evo, molit ću ja za vas, evo, ne predugo jer imam puno, hoću biti iskren, ali evo danas ću vas sjetiti na misi.
1: Hvala vam, veličasni Ljubo, evo i za to što suosjećate i s našim slušateljem.
0: Pa teško je, nema tu rješenja, treba, ja ne znam do koje su mjere, ali ako se ima za što uloviti, ako treba pitati zbog ljubomora. Ljubomora je grda stvar, ali ja vjerujem da još nešto posrijedi. Tamo gdje se da napraviti korekcija. Za ljubav, ako treba, za ljubav na glavi dubiti. Ako je ljubav u pitanju. Ne? To ništa nije ponižavajuće. Velim, ne poznajem situaciju, a Gospodin najbolje zna i nek se savjetuje. Puno bolji savjet bude dobio od Duha Svetoga nego od Halo Velečasnog. Evo.
1: Ali Halo Velečasni je usmjerio na Duha Svetoga. Hvala vam lijepa. Inače, ovakva pitanja koja dobivamo primjerice za emisiju S druge strane ogledala najčešće pokazuju da je ključ rješenja u komunikaciji. Brak je preozbiljna stvar da bismo se doveli u situaciju ja sad želim ovo ili ne želim ono i gotova stvar. Dakle, to je jedna oranica na koju se stalno treba raditi, a i ostaviti Bogu da zalije na svoj način. Nego, veličasni Ljubo, jedno teološko pitanje, slušateljica ga je čak tri puta kroz tri tjedna postavila. Je li postojala Isusova duša prije začeća?
0: Duhovni život. Bog je od uvijek. Bog je od uvijek. Nećemo, znači, on je uzeo tijelo u jednom trenutku. Ali Bog kao Bog je, to je, mislim da je to suvišno pitanje. Ne znam što vi mislite, evo, vi ste magistrirali teologiju.
1: Da ne idem preko Halo Veličasnog, reći ću da nam je ove nedjelje svetkovina Presvetog Trojstva i da ćemo u tajnu tri božanske osobe najbolje ući, slaveći tu svetkovinu i slušajući. I zapravo teško je Gospodina Isusa stavljati samo u kategorije našeg ljudskog života, ne smijemo zaboraviti da je on Bog i čovjek, ne da. Samo jedno ili samo drugo.
0: Eto, hvala.
1: Molim. A sada jedno kompleksnije pitanje. Zapravo, s vremena na vrijeme primamo ovakva pitanja, pa ćemo, nadam se, kroz ovo izdvojeno dati odgovore na upite više slušatelja. Ovo je ciljano došlo, veličasni Ljubo, za vas. Kaže, molim da odgovori veličasni Ljubo, jer je već odgovarao na ovu temu, ali iz jedne perspektive, a ja bih je htjela proširiti. Javljali su se slušatelji čija rodbina živi u Njemačkoj i koji su se tamo ih članili iz katoličke crkve da ne moraju plaćati porez. I onda su revoltirani kad im treba dokumentacija za vjenčanje i druge sakramente jer je ne mogu dobiti. Pa te dokumente traže u Hrvatskoj gdje ih dobiju besplatno. I onda se još svemu tome čude i prigovaraju. Zar to nije licemjerno? Tamo gdje živiš prihvaćaš pravila te zemlje ili ne živiš u njoj pa tražiš sebi bolje. Njemačka ima svoje beneficije, a Hrvatska svoje. Znam ljude koji žive u Švicarskoj pa su se iščlanili iz katoličke crkve da ne bi plaćali porez, a ne znaju kuće s novcem. Nekima su djeca primila sakramente pa više ne trebaju crkvu. Neki se ne misle ženiti pa isto tako ne trebaju crkvu. Nije li licemjerno iščlaniti se iz crkve pa se ljutiti ako ne možeš više od nje nešto dobiti? Rješenje je jednostavno, ponovno se učlani i plaćaj porez pa ćeš dobiti sve što ti nudi. Ako ti to ne odgovara, vrati se u Hrvatsku na hrvatska primanja i hrvatski način života, pa nećeš plaćati porez za članstvo u katoličkoj crkvi u nekoj od europskih zemalja. Osim toga, iako mi u Hrvatskoj ne plaćamo porez, tijekom cijele godine novčano doprinosimo za crkvene potrebe svatko po svojoj savjesti. Živim u Hrvatskoj, piše slušateljica Ivana. Dakle, ovo je i pitanje i komentar. Kad mi crkva treba, bit ću njezin član, kad mi ne treba, izići ću, kad mi se nešto ne sviđa, izići ću. Evo, veličasni Ljubo, izvolite.
0: Pa o tom pitanju bi mogli 2 sata, sad ću ja probati možda ono najosnovnije. Odmah na početku kad ste počeli čitati, kad ne može dobiti za vjenčanje dokumente ovdje, onda traži u Hrvatskoj. Dokumente za vjenčanje, to je redovito krsni i slobodni list. Ne možeš drugdje dobiti nego tamo gdje si kršten, original. Dakle, to u svakom slučaju, ako su kršteni u Hrvatskoj moraju dobiti. E sad ja ću se vratiti na svoje vrijeme studiranja. Imali smo izvesnog profesora doktora Berljaka, Matu Berljaka. Ja sam jako volio to crkveno pravo, pogotovo uvjeti za vjenčanje i sve to skupa. Ne znam se nešto kroz tih skoro 40 godina promijenilo, ali znam da nam je točno govorio o toj situaciji. Dakle, tada, uzmite, to su 80. godine, kad je puno naših ljudi još bilo po Njemačkoj. I tamo se plaća taj Kirchensteuer, znači Kirchen, crkveni porez. I onda su mnogi zbog tih 10, 20 maraka tada, 30, tražili ispis. Jer su čuli da se to može. Međutim, on je nama tada rekao da taj novac koji daješ za crkveni porez, profesore Mato, ako me slušate, ako krivo govorim, nemojte se ljutiti, tak sam ja zapamtio. Dakle, taj novac ne ostaje tebi. Ako ga ne daš za crkvu, onda te pitaju gdje ćeš ga ti, neku udrugu za zaštitu životinja, sve ti možeš izabrati gdje ćeš ga dati. Ako se ne opredijeliš, da onda država sama opredijeli gdje će taj novac otići. Dakle, ti bez tih 30 maraka, 20 maraka ostaješ. To je sad pitanje što meni znači moja vjera, što znači moja crkva. Jer preko tog novca njemačka crkva je jako bogata. To će sad nekoga sablazniti. Ali vi morate znati, u vrijeme komunizma, da jedna crkva u Hrvatskoj nije sagrađena bez pomoći njemačke crkve. I jako su pomagali. Kad smo dobili, sjećam se, Hrvatsku, znači nakon Domovinskog rata, onda su rekli, čujte, vi sada niste toliko ugroženi, mi se okrećemo prema onima koji nemaju slobode. Znači, taj novac ne ostaje niti toj crkvi njemačkoj, nego se i tekako pomaže okolo. A ti kao vjernik, pa ti isto dužan si pomagati ostalima. Znači, taj novac ti ne ostane. Ali Njemac, pazite, Njemac je vrlo pedantan. Tu bi sad upozorio na ono što je uvijek mene lecnulo. Ti se ispišeš iz katoličke crkve, moraš potpisati sve to skupa, to se odmah prijavljuje u njihovoj nadbiskupiji. Njihova nadbiskupija to šalje Zagrebačkoj nadbiskupiji, ako je ovaj iz teritorija Zagrebačke nadbiskupije ili ona. I pravilo je bilo da za Božić, kad su svi doma, da je župnik dužan pročitati Pero Perić, sin toga i toga, te i te, adresa ta i ta, rođendan, javno istupio iz katoličke crkve. A taj Pero Perić je bio na polnočki taj puta. Pa ne znaju oni kaj sam ja u Njemačkoj napravio. To su vam bila skazanja, to, tako je barem profesor govorio. Tu su se ljudi križali lijevom desnom, on nije znao kam gledati, sramota za sve skupa. A čuj, prodao si se kao Juda si se prodao. Dakle, ništa ti nisi dobio. Evo, to je moja informacija od tada. A i logično je, pazi, ako ti svjesno kao odrasla osoba istupiš iz, ne znam, kluba navijača, koji istupiš, ne znam, ako si nogometaš, pa promijeniš klub i spišeš se iz Dinama, ne znam, iz Hajduka, je, ali ja bi još igral 2 mjeseca, gledi, stari, gledi. I tako si odlučio, nekakva su pravila. Ako ti nisi katolik, tako se izjasnio, ja ne mogu povrijediti tvoja prava i sad ja ići tebi na sprovod, ti nisi katolik. Ne? Jer za sprovod, recimo, rodbina topelja svećenika. I koliko sam sprovoda imao, da sam si mislio, čovječ, ovaj se u grobu okreće, mimo njegove volje su mu dopeljali svećenika. Ili kako jedan župnik rekao na sprovodu, ovdje su svi došli dobrovoljno, svi su ovdje dobrovoljno, samo ne ti koji ležiš i ja koji sam tu, jer su nas prisilili. Ti si morao umrijeti, a ja, dakle, moram tebe ovdje sprovađati, a cijeli život to nisi želio. Dakle, logično je postavljeno, ako nisi član crkve, i sjećam se dobro kad je Dražen Petrović poginuo, tada nisu mogli pronaći navodno, evo, ja to ne znam, da me ne bi netko krivo, ali ta informacija bila da je kršten, jer krstili su ga, nije bitno, neću niti reći, redovnici jedni, nije bio zapisan. I onda je nadbiskup Kuharić rekao, kardinal, ako nije kršten u katoličkoj crkvi, nemamo mi pravo njega. I onda se javio taj svećenik koji je još bio živ i rekao, ja sam ga krstio, ali sam vjerojatno zaboravio to upisati. I naravno da je to bilo, ne da bi se kaznilo, ali nije pošteno. Danas se svi za nekakva svoja prava. Ako je, treba poštivati, ako si ti odlučio ne biti vjernik, premda ti biljeg krštenja nitko ne može izbrisati. Nema toga da budeš ti si katolik, kršten si. Ali ne želiš u toj crkvi, onda čuj, ta crkva te ne bude te pokapala ako ne želiš. Ne budeš niti se vjenčao u crkvi, ti možeš onda kao drugi, ako se dobije oprost tako zvani, ali se ti tretiraš ne kao katolik više, nego kao drugi, drugačiji. Pa je to onda dopuštenje za različitost vjere. Jako je preširoko ovo pitanje. Ali bi samo sugerirao i zamolio sve vas, tu je gospođa lijepo rekla, u državi kojoj jesi, dala ti da zaradiš, zato ste je otišli, poštuješ te zakone, a ne sitničavo se ovako ponašati. Ja imam i drugih iskustava, kad ljudi nisu htjeli plaćati tamo porez, onda bi došli neki, doneseti, ne znam, ajmo reći, 10 eura. Prečasni, vi napišite da sam ja dao 100 eura. Rekao, ne, ja mogu zapisati koliko ste vi dali. Ja znam o čemu se radi. Znači, hoćeš Boga prevariti i hoćeš prevariti sustav, a svi su ti drugi krivi. Mi vjernici bi trebali biti pošteni, pa i u tom bi trebali biti pošteni. S druge pak strane, isto je spomenula, naše crkve održavaju najsiromašniji, to ću vam reći. Naše župe, to su umirovljenici, to su pobožne bakice koje izdvajaju. Neki smatraju da oni imaju pravo na sve. Pazite, za vaše vjenčanje, za vaše krštenje gore i svijeće i svijeća netko uredi, uređuju te starice koje plaćaju. Vi dođete na gotovo. Treba i počistiti crkvu. Sve to netko napravi. Vi očekujete samo da sve gori, jer vi ste se eto pojavili. Ja sam došao, trebala bi i glazba još biti crkvena, pjevači, jer si ti nakon 5 godina došao u crkvu. Tu treba malo voditi računa. Nekorektno je to. Oni koji su potentni, koji imaju i glumataju, ja vidim s kakvim autima oni dođu na ta krštenja, oni neće pridonijeti o ničemu, a očekuje da ona siromašna, dakle, umirovljenica, i ona se ne buni, oni to uzdržavaju. Dakle, gdje je moje poštenje? Pa ajde, barem jedanput treba bi ili doprinijeti za tu crkvu, ili redovito, to je peta crkvena zapovjed. Ne reš ti biti u nekom, neki klubak se uzdržava, gdje god jesi, pa i obitelj, ne možeš ti samo rabiti, a vi drugi imate zarađivati, budite blagoslovljeni, sretni, jer ja hoću trošiti vaše. Mora biti pošteno. tako i u društvu vas pozivam isto, morate biti pošteni po pitanju poreza i po pitanju svega i po pitanju plaće radnicima. Evanđelje je tu jednostavno čisto, apsolutno čisto, nema švrljanja lijevo desno. Što meni, to tebi. Bogu Božje, caru carevo. Pa evo, ne znam, velim, moglo bi se o svakoj toj temi predugo govoriti, ali da je tome tako, da će Njemci javiti, hoće, vjerojatno će javiti, ali ne znam, bili se usudio pročitati i sad posramiti tog čovjeka. Zadnje vrijeme nismo imali nikakav naputak o tome, ali dobro pitanje, evo kad budemo imali kao svećenici zajednički sastanak s nadbiskupom, možda i te teme malo pročačkati. Ne da bi se nekoga kaznilo, da budemo usaglašeni, da vidimo što...
1: Zbog jasnoće. Da, zbog jasnoće, da. Jednostavno, ako budemo u istini i u jasnoći, onda nema nikakvog lutanja, niti kompromisnih rješenja. Kaže sam Isus, da, da, ne, ne, nema ništa.
0: Evo, moram pohvaliti duhovni stol. Kad su takve, imamo takvih nebuloza, onda nazovemo. Evo sad je biskup Marko, on će se uvijek javiti i u 10 sati ako ga nazoveš nešto je hitno, on će se uvijek javiti i sve će ti rastumačiti, a i ostali službenici gore. Pitamo za pojedinačne slučajeve, ne? Ali dugo nisam, evo da budem precizniji, ja nisam dugo imao tog iskustva, pa sad evo ne znam što bih napravio, ali bi se posavjetovao u svakom slučaju i oni bi mi rekli pa pustimo, pa nemoj ga, jer su, crkva ne ide na nož s nekim. Gdje god se može i dokle god se može, crkva prihvaća. Postoje neke stvari gdje ne možemo, to je ono što često raspravljamo, gdje ne možeš dati odješenje, gdje ne možeš dati potvrdu da živi u sakramentalnom braku, a ne živi. To su stvari gdje ne možeš i ne smiješ. A gdje god se možemo protegnuti, mi ćemo sve učiniti da evo udovoljimo, ne zato da bi ih poduprli u tome, nego čovjeku i Isus je dao vremena, dobro, smokvo je prokleo danas u evanđelju, tu je vrlo brzo reagirao, ali pusti, veli, možda da ne bi zračem posjekli i ono što je zdravo. A možda se taj drač nejak se primi i ucijepi, pa ne bude drač, nego bude možda na kraju i od tog trenutnog drača nekakav dobar plod.
1: I ne samo da je smokvu danas, nego i hram i sve to da, uzeo svoje ruke. Danas je danas baš odlučan.
0: Bio je loše volje danas, Isus. Nije bio loše volje, nego to je opet tema za sebe.
1: To je bila odlučnost i jasnoća. E sad jedno pitanje koje se odnosi na vas svećenike. Velečasni ljuboslušateljica je poslala upit: zašto se jednom svećeniku izriču preventivne mjere, te mu se zabranjuje javno slavljenje mise i ispovjedanje?
0: Toga je bilo, toga će biti. E sad, zašto i koji su razlozi? Vremena su čudna, vi vidite koliko se nas svećenike želi okriviti za ono što jesmo i što nismo. Najgore je mjesnom biskupu ili nadbiskupu. Ako on dobije neku pritužbu ozbiljno, recimo, sad ću jednu temu, pedofilija. Dakle, nama je govorio isto tako profesor Berljak, čini mi se i biskup Mrzljak je to govorio. Dijete jednostavno, kad kaže, to se ne propitkuje, jer teško je i vrlo često bude tu i podmetanja. Ja znam jednu situaciju gdje su jednog svećenika optužile curice, 7. razred, ne znam da ih dirao po rukama, da bi do godine svoje razrednici rekli nismo se znali kako riješiti starog, neću reći koji iza su rekle, jer je bio paralelno mladi vjeroučitelj i mi smo to izmislile. Što će se, on je bio maknut i sve to skupa i za takve situacije, ili ako u ispovjedi netko javi i svećenik nas u ispovjedi pita što ne bi trebao, neugodan je, i onda duhovni stol dobite prijave i onda neki svećenici dobe zabranu. Je li netko baš kriv ili nije kriv, ja to ne mogu znati, ali istina je da za neke svećenike dobijemo dopis, znači cijela nadbiskupija, ako vam dođe taj nema pravo, imate za neke niti služiti misu, pod kaznama je. To redovito kada dođu iz drugih biskupija, mi ih ne poznamo, a onda oni dođu, sve zna, vidiš da sve zna svećenike, pogotovo ne ispovjed. Imaju oni koji znaju razlog, a ja ne moram sve znati, ali vjerujem dakle svom biskupu, jer svaki biskup je sretan ako dođe neki novi svećenik, jer ih je premalo. Niti jedan neće ciljano nekoga onemogućiti da bi djelovao. Da pače, sretni smo ako netko dođe na bilo kakovu ispomoć. Mislim da sam otprilike rekao što je. Ne znam o kome se radi i veli, nisam ja taj, što ja znam za, sad za kolegu ovog ili onog, a netko zna, netko zna. S druge strane, i bolje možda kad kada presjeći dio zdravog tkiva, da se ne bi zatrovalo, da kad rak operiramo i zdravo tkivo treba odrezati. Jest da su to mučenici i to je jako lijepo biskup Mrzljak rekao jednom svećeniku, ili ako si kriv, kriv si, onda si zaslužio, ako nisi, to prikaži Bogu kao mučeništvo, jednostavno tako, takva su pravila. Ne? Jer ugroženo je više, viši su ciljevi ugroženi. Ugrožen je i biskup koji ni kriv ni dužan ako ne reagira, ako pak reagira za nekog čovjeka kojeg svi vole pa je odreagira, onda je opet biskup kriv. Netko mora donijeti sud, evo.
1: Ali, kaže Evanđelje, ja onome po kome sablazan dolazi. Da. Dakle, moramo se čuvati toga da pogreške su moguće, moguće je da netko krene krivim putem, ali netko je odgovoran i bdije nad takvim službenicima, pa se onda zato to dogodi. I za kraj, malo mode. Naime, završili smo evo sada i sezonu prvih pričesti i krizmi, negdje to još uvijek traje, pa je došlo pitanje, postoje li pravila za odjevanje prvopričesnika, krizmanika i kumova? Čula sam da neke župe imaju istu odjeću i da nema nepravde, svi su jednaki, a u mojoj župi to bude kao modna revija. Molim pojašnjenje.
0: Nema generalnog pravila o tome. Generalno pravilo bi bilo da na misu dođem adekvatno odjeven, da znam s kime sam došao na susret. Ne? Ja bi tu sad potegnuo, zatoplilo je muški u kratkim hlačama, bermudama, sve to skupa. I meni bude teško kad netko iz jako pobožne obitelji, ne znam kako ga opomenuti, meni neugodno. Ne znam, ili žene razotkrivene previše. Kak sad, a znaš da je, ne znam, i ugledna i dobra vjernica, kak da ja sad nju posramit ćeš je? Otići će poslije mise, neću je moći reći. Javno, ne mogu javno sad nešto kazati. Dakle, to je ono zadnje što je. Za prvu pričest većina nas svećenika ima te haljinice, to je jako lijepo, svi su ko anđeli. Bude tu isto onih koji inzistiraju, moja će imati posebnu haljinu. To je već malo bolesno, ajmo to tako reći. Jer su tu stvarno djeca ista. One župe koje to nemaju, dakle nije pravilo, nego župnik određuje. Za krizmu, ja za krizmu nisam, evo neki imaju haljinice. Zašto? Jer sjećam se svoje krizme, tad sam prvi put obukao odijelo. Sam sad odrasli vjernik. I to bi trebalo onda biti praksa. Za misu ja moram biti, za nedjelju misu ja moram biti najljepše obučen jer dolazim pred Isusa. Ne? Za pričest to je, ono, djeca su i velim nekak je, to mi je primjereno, ne da je primjereno, nego jako lijepo. A na krizbi bi volio da pokažu kako će se sad te djevojke oblačiti i nek mame ne rade strašila od svojih djevojaka, djevojčica, djevojaka s onim štiklama, ne znaju hodati, to svakak bude, to bude nakaradno, svakako nemodna revija, kak ste vi rekli. Ne znam, pred kakvim haljinicama, to bude uvijek na povišenom nekakvom prostoru, neugodno se osjećaju jer mama ima svoje frustracije, mama sebe vidi kak bi ona bila na tom podiju. Nemojte se ljutiti mame, ali tu ste vi odgovorne. Lijepo, pristojno obucite svoju kćer. Dečki nisu u haljinama, ali ovo curice bude svega, bude svega. Znači, što je misa i kamo idemo? Ne može niti na sprovod doći bilo kako obuče. Na sprovod je kudi kamo manje važan od svete mise. Dakle, što ću ja za susret svojim Bogom obući? Evo, to bi možda bio kodeks odjevanja.
1: Kad ste spomenuli ovo da neki župnici nemaju, neki imaju iste haljinice ili neke toge ili tako nešto što bude za krizmu, neki kažu da je to pastoralno razborito, da se izbjegne ova opasnost, ne moraju se zamjeriti mamama, ne moraju govoriti nemojte obući ovo ili obucite ono. Dakle, to sada je individualan slučaj, odnosno od župe do župe, od situacije do situacije.
0: I tehnički problem, dakle, ja sam bio župama, pa i sad isto ti trebaš za tu haljinu jedan jako, jako veliki ormar samo za gdje ćeš ti pospremiti. Mi do duše i imamo u Kustoši pokojni veličasni Domagoj Vuletić. On zna da je on to napravio, ali dakle moj stav je kao župnika nek se oni lijepo, pristojno obuku za krizmu i nek nastoje tako dolaziti na svetu misu.
1: Hvala vam veličasni Ljubo što smo odgovorili na ovo pitanje. Samo još na kraju, do kada vrijedi franjevački potpuni oprost, to je došlo pitanje, vrijedi do kraja franjevačkog jubileja.
0: Znači, 10. siječnja je proglašena godina Svetog Franje, 10. siječnja 27. se prekida, tak to bude redovito.
1: I u franjevačkim crkvama, na franjevačkim hodočašćima, crkvama franjevačkih samostana i tako. E, to je to. Hvala vam što ste danas bili na raspolaganju našim slušateljima. Vraćamo vas vašoj župi.
0: Bogu hvala, eto.
1: Hvala vam na vremenu, hvala vama poštovani slušatelji na povjerenju ovoga petka u emisiji Halo Velečasni. S nama je bio velečasni Ljubo Vuković.
2: Halo.
1: Halo? Halo, velečasni. Hvaljen Isus i Marija.
2: Uvijek je hvaljen. Izvolite.
1: Ma znate, imam jedan problem.
2: Slušam.
1: Ma malo mi je nezgodno pitati, ispašće da ne znam, znate...
2: Znam.
1: Oprostite, ali tako mi poznato zvučite, da niste vi možda...
2: Ma jesam.
3: Halo, velečasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10.
2: Da vidimo, kaže, halo velečasni. Ma to ću odgovoriti u idućoj emisiji.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Zagreb ponovno hodi svome svetištu.
1: U nedjelju, 31. svibnja,
0: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih Vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
1: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
0: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
1: Majko Božja od Kamenitih Vrata, bdi nad svojim gradom.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ekshumirani su u Zagrebačkoj Dubravi, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o muškim osobama ubijenima u dobi između 30 i 40 godina, te da su likvidacije počinjene u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. U proteklih 10 godina ministarstvo je provelo više od 630 terenskih izvida i istraživanja, istražilo više od 90 lokacija u 16 županija i ekshumiralo posmrtne ostatke više od 2300 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća. Vlada će s 3 milijuna i 550 tisuća eura financirati 5 projekata Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Najveći dio toga iznosa, 1 milijun i 400 tisuća eura bit će namijenjeno je Bosni i Hercegovini, rečeno je na potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, izvijestila je HINA. Riječ je o potpori za 5 strateških projekata namijenjenih obnovi sakralne i kulturne baštine te razvoju infrastrukture hrvatskih zajednica u tim zemljama. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, pri čemu je lakše ozlijeđeno dvoje ljudi. Dron je pogodio zgradu noćas oko 2 sata, nakon čega je izbio požar na njezinu 10. katu, prenose rumunjski mediji. Galati se nalazi u blizini granice s Ukrajinom i Moldavijom. Američki potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da je pristanak predsjednika Donalda Trumpa na sporazum s Iranom daleko od izvjesnog. Vance je novinarima izjavio da su pregovarači postigli velik napredak, ali da se o nekim točkama još uvijek pregovara.
2: Mislim da je teško točno reći kada će i hoće li predsjednik potpisati memorandum. Pregovaramo o nekoliko jezičnih detalja. Mislim da smo postigli puno napretka. Vrlo je jasno da Iranci žele sporazum i da žele otvaranje Hormuškog tjesnaca. I mi želimo da otvore Hormuški tjesnac. Postoji nekoliko pitanja o nuklearnom materijalu, visoko obogaćenim zalihama, a također i pitanje obogaćivanja. Dakle, pregovaramo s njima. Mislimo da pregovaraju, barem za sad, u dobroj vjeri i da postižemo određeni napredak. Nadamo se da ćemo napredovati. Predsjednik će biti u poziciji u kojoj može podržati sporazum, ali to je još uvijek otvoreno.
1: Izraelska i ruska vojska uvrštene su na crnu listu Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima, ponajprije na temelju svjedočanstava zatvorenika, navodi se u godišnjem izvješću koje je agencija France Press dobila uvid. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres prošle godine upozorio te dvije zemlje na moguće uvrštavanje na taj popis.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas će u većini krajeva naše zemlje biti sunčano te vrlo toplo, često i vruće na Jadranu, gdje će još ujutro ponegdje biti umjerene i povećane na oblake. Uglavnom na sjevernom dijelu rijetko i uz malo kiše ili pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
4: Najave vjerskih događaja.
5: Posljednji je dan pohoda relikvija Svete Male Terezije i njezinih roditelja Svetih Ljudevite i Zelije Marten župama i samostanima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji. Zahvalno čašćenje i svečani završetak pohoda relikvija bit će danas i sutra u zagrebačkim Remetama. U 10 sati predviđen je doček relikvija, a misno je slavlje u 18.30 te slijedi cjelonoćni molitveno-meditativni program. Nakon subotnje mise u 11 sati je oproštaj od relikvija koje kreću prema Francuskoj. U Križevcima se održavaju 18. dani hrvatskih svetaca i blaženika. Današnji, drugi dan manifestacije, posvećen je blaženom Otonu iz Pule uz 785 godina njegove smrti. Uvodni program Blaženik u čast u crkvi Svete Ane od 18.30 izveće profesorica doktorica Rita Scotti Jurić sa sveučilišta Jurija Dobrile u Puli. U 19. sati mislnoslavlje predvodi fra Đuro Vuradin, vikar samostana Svetoga Franje i svetišta blaženog Otona u Puli, a nakon mise od 20. sati bit će upriličen posvećeno štovanje relikvija blaženog Autona. Sutrašnji program posvećen je sluzi Božjem u konventualcu fra Celestinu Tomiću. I najava za kraj. 29. je u mjesecu dan Riječke majke, odnosno spomendan preminuća službenice Božje majke Marije Krucifikse Kozulić, utemeljiteljice družbe sestara Presvetog srca Isusova. Misu tim povodom u 18 sati u kapeli Presvetoga srca Isusova na pomjeriju slavi fra Josip Ivkić.

0: E, Zorice draga, u 9 sati i 13 minuta malo tko može sanjati i živimo stvarnost i sada je na nama izbor što ćemo u toj stvarnosti gledati. Hoćemo li gledati sjenu ili onu sunčanu stranu? Ono što vam mi preporučamo jest odabrati sunčanu stranu i nasmiješiti se životu i reći srce mi se smije. Istina možda u tišini i zaplače, ali uvijek je pitanje našeg izbora i slobodne volje hoćemo li ići dobrom stranom. Ako slušate naš radio, onda ste odabrali onu dobru stranu frekvencije dobrog radija za dobre ljude koji, koračajući s vama u vašim gradovima i mjestima gdje nas slušate, pomalo otkriva da je postao radio koji se prenosi s koljena na koljeno. U našem radijskom albumu puno je lijepih uspomena susreta s vama, najnoviji su oni riječki susreti, kada smo na Trsatu 17. svibnja s vama proslavili 29. rođendan i upoznali smo vaša lica i srca. Tko je to kao mali slušao HKR kad je negdje mama uključila prvi puta radio, da bi danas bili naši prijatelji i podupiratelji poput slušatelja Mauricija?
1: Baš možda od samog početka nisam, ali sigurno preko više od 25 godina redoviti slušatelj, onako od malih nogu. Tako da, evo, drago mi je da tako kažem, neko sazrijevanje moje da ide zajedno sa katoličkim radijom i da je to jedna i pratnja. A koliko god ja mogu onako skromno biti neka potpora i molitveno i preko puta prijateljstva i tako. Dobro, možda je bilo i slučajno, ali vjerojatno je to bilo možda prvi put preko mame, pa onda tako poslije se nastavilo.
0: Hvala svim mamama koje su uključile radioprijemnik na frekvencijama Hrvatskog katoličkog radija da bi maleni upijali naše radiovalove, pa onda jednog dana kada budu veliki, sjetit će se tih trenutaka. Želite li postati naš prijatelj ili prijateljica? Možete to učiniti putem online obrasca na www.hkr.hr, pa onda tamo s desne strane postoji Postani prijatelj HKR-a, jedna mala rubrika. Ili ako želite čuti našu Mariju koja će vas spojiti u sustav prijatelja, onda nazovite 460-99-99 pozivni 01. Kada je prethodni apostolski nunci nadbiskup Đorđo Lingva došao u Hrvatsku prije tamo negdje već 6 godina, rekao je: učim hrvatski jezik uz Hrvatski katolički radio. I to nam je bila iznimna čast. Kaže, najprije učio moleći krunicu s nama, pa onda i slušajući naš program. Jučer je svečano ušao u Jeruzalem, ondje je dočekan, naime, ondje je njegova nova apostolska služba u smislu predstavnika papinoga u Svetoj zemlji i na to smo počašćeni. Novom nunciju u Hrvatskoj, nadbiskupu Đereliju, želimo dobrodošlicu i nekako i tu gajimo nadu da on negdje sluša HKR i hrvatski jezik uči s nama, a mi sa njegovog svečanog dolaska, odnosno gdje ćemo ga povjeriti dobrom Bogu da ga blagoslovi u novoj službi, bit će u ponedjeljak 1. lipnja u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati, taj prijenos moći ćete slušati u našem programu. Ima i drugih ljudi koji su trenutno na različitim službama u Hrvatskoj i uče hrvatski jezik uz Hrvatski katolički radio. I sestru Terezinu, koja je inače iz Poljske, upoznali smo u Rijeci kod naših sestara milosrdnica koje su naše podupirateljice. Sestra Terezina nam je tako lijepo rekla na hrvatskom što uči od nas.
2: Slušam Hrvatski katolički radio i ja učeće hrvatski. Molim s vama, spjevam s vama.
0: A mi zahvaljujemo i sestri Terezini i svima koji svoje živote oslanjaju na Hrvatski katolički radio. Što možemo ponuditi našim slušateljicama? Adrian Vinković Ranhel, naš današnji glazbeni urednik, odabrao je Ružu crvenu, a što li drugo, tako lijepo, nježno. Kombinacija klape i tambure, sve ono hrvatsko na jednom mjestu, uz zahvalu svima vama koji nas podupirete kao prijatelji, podupiratelji, podupirateljice.

0: Kako ovo lijepo zvuči, ružo moja, hvala vam na svim poslanim ružama ili pak objavljenima u komentarima na Facebook profilu našeg radija i ostalim društvenim mrežama. I nastavljamo na tragu ovoga dobra i poticaja i lijepih uspomena, ali nisu uspomene da bi ostale u prošlosti, nego da bismo s njima živjeli i s vama koračali dalje. Dok je Ruža crvena bila za sve vas, drage naše prijateljice, od našeg glazbenog urednika, i poziv vama koji danas želite postati naši prijatelji, da nas nazovete na 460-99-99, pozivni 01. Ono što sada slijedi, pozdrav je našim podupirateljima. Naime, Hrvatski katolički radio u mnogim župama i samostanima u Hrvatskoj ima svoje podupiratelje i podupirateljice. I opet nas put vodi kratko u Rijeku s razlogom. Naime, postulatura službenice Božje majke Marije Krucifikse Kozulić svakog 29. dana u mjesecu, pa tako i danas, organizira dan Riječke majke, spomendan preminuća službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić, utemeljiteljice družbe sestara Presvetog srca Isusova. Toga dana moli se i ponakani za sve štovatelje Riječke majke. Danas u 18 sati misu će slaviti fra Josip Ivkić u kapeli Presvetog srca Isusova, ulica Pomerio broj 17. I tamošnji samostan podupiratelj je našega radija. Za vrijeme boravka u Rijeci bili smo ondje, bili smo i na grobu službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić i o ovoj družbi sestara Presvetog srca Isusova, autohtonoj hrvatskoj redovničkoj zajednici, jedinoj nastaloj u gradu Rijeci iz 1899. razgovarali smo sa vrhovnom predstojnicom družbe, koja je i postulatorica kauze za proglašenje blaženom utemeljiteljice družbe Marije, majke Marije Krucifikse Kozulić. To je sestra Dobroslava Mlakić, koja nam je kratko rekla tko je zapravo Riječka majka.
1: Naš apostolski vid karizme je odgoj i obrazovanje potrebite siromašne djece i mladeži i zapravo vi se nalazite u ustanovi gdje je utemeljena naša kuća. Ovu kuću je gradila iz temelja naša majka utemeljiteljica, za koju se može reći da je bila i graditeljica, dakle osnivateljica družbe. Ovaj zavod je ona osnovala, zavod Presvetog srca Isusova, zatim družbu, a ovaj zavod je smjestila sirotište, kapacitet oko 70 djece, zatim radionice ručnog rada, osnovnu četverogodišnju školu i oratorij. Ona je zapravo sav svoj život posvetila djeci i mladeži i zapravo rano je ona stvorila dvije značajne odluke, jer i ona se kao i svaka mlada djevojka zapravo nalazila u kušnji što učiniti od svoga života. Pa je kao učiteljica razmišljala, evo, ostati raditi, jer je jedno vrijeme provela u Trstu, raditi u Trstu, sagraditi kuću, udati se i tako dalje. Međutim, prevladalo je jer je vodila jedan ozbiljan duhovni život. Zapravo imala je duhovnika, ispovjednika, utemeljitelja jedne katoličke udruge Kćeri Presvetog srca Isusova, iz koje je zapravo i nastala naša družba. I zapravo prevladalo je u njoj odluka, ali u savjetovanju sa svojim duhovnikom, ali i roditelji su zapravo su je odgajali u dubokoj vjeri i pobožnosti, i ona je odlučila i stvorila dvije značajne odluke u svom životu. Jedna odluka je slijedit ću Isusa, slijedit ću ga do vijeka, ali u siromašima. A druga njezina značajna životna odluka je slijedit ću Isusa, ali na Kalvari. Dakle, posvetiti se siromašnoj djeci i mladeži, to ne ide bez žrtve. Pa zapravo uzela je ime krucifiksa, što znači raspeta. Jer zapravo, kada je kulminirala Božja ljubav prema, jer Božja ljubav prema nama kulminirala je na Kalvari, kad je Isus dao i probost i srce svoje za naš spas.
0: Postupak za beatifikaciju i kanonizaciju Marije Krucifikse Kozulić otvoren je 2013. godine u Riječkoj nadbiskupiji i sve je više molitelja za njezin zagovor.
1: U družbi je zapravo uvijek prevladavalo mišljenje da je sveto preminula na glasu svetosti, ali zapravo ona je govorila za života, želim živjeti i umrijeti sveto. I zapravo sve više je Riječana, ali ja mogu reći sa svih strana, a danas kako su evo te društvene mreže, zapravo sa svih strana se javljaju, preporučuju molitve i traže na bilo kakav spomen, sličice, knjige o njoj i tako dalje.
0: Danas na dan Riječke majke i savjet kako se približiti presvetom srcu Isusovu.
1: Sav svoj rad, sve što živite, naravno da imamo i usmenu molitvu i dajte, molite srcem i zapravo što god radite, sve to stavljajte ne samo u ruke Bože, nego stavljajte baš u srce. I ne samo to, kako naša majka utemeljiteljica kaže, stavite se, evo, da vas Isus prima u svoje srce i zapravo da vas pomaže, liječi, krijepi ranom svoga srca i ranama svoga, uopće svoga tijela. Mi znamo da je u našem narodu bilo jako jedno vrijeme razvijeno štovanje pet rana Isusovi, a pogotovo rana Kristova srca. Ali ja vam mogu reći, čudesna je Božja rana Kristova srca, pa stavljajte sve u srce Kristovo i vjerujem da ćete doživjeti da Bog čudesno vas evo i liječi i pomaže i krijepi.
0: Evo, to je sjajan savjet. Mi smo ga čuli uživo na grobu Marije Krucifikse Kozulić. Vjerujem da je ovaj poticaj došao i do vas. Zahvalni smo našim sestrama Presvetog srca Isusova, ali i svima vama, poštovani slušatelji, koji s nama slušate te prekrasne, spasonosne otkucaje srca koje nas je toliko ljubilo, da nas je spasilo i dalo svoj život za nas.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan.

0: Drage naše prijateljice i dragi prijatelji, ovo je vaš kutak na početku kojega vas lijepo pozdravljam uz najljepše želje i iskrene čestitke svima vama koji danas slavite rođendan. Hvala vam što vas poznajemo po imenu i prezimenu jer ste naši prijatelji, pripadate sustavu prijatelja HKR-a. A znate kako mi znamo da je vaš rođendan? Zato što imamo Ivonu koja vodi brigu o svakome od vas. I zna vaš rođendan i onda nam šapne da bismo kao prijatelji to trebali čestitati, jel tako? Hvala vam na dobroti, na potpori koju nam pružate i što zapravo svojim materijalnim darom jačate Hrvatski katolički radio kao dobar radio za dobre ljude. A danas je 43. slavljenica i slavljenika na našemu popisu i zahvalno spominjemo vaša imena, dragi prijatelji. Rođendan ovog 29. svibnja slave Štefanija Jalušić, Iva Pavlović, Manuela Iveković, Ivanka Žinić, Darija Berišić, Marija Bunjevac, Marija Čurić, Davor Čordaš, Eva Lekić, Anka Bence, Dušan Berljafa, Ivana Klarić, Ante Jurić Grgić, Borka Vijačkić, Dario Balekić, Marina Kaurin, Grgica Parić, Ivanka Makšan, sestra Mihaela Lažeta, Nedjeljka Andrić, Margarita Cindrić, Ivica Radiković, Oleg Brusić, Danica Bilešić, Ana Vučićević, Jasmina Čaušević, Vlatka Krančec, Franjo Češljaš, Silvana Milotić, Stanka Pernar, Lidija Bahlen, Biljana Šarlija, Marijan Braco Burazin, Darko Fišter, Gorjana Rak, Dominko Nenadić, Jela Budimir, Marija Jukić, Vesna Grd, Ljubica Domazet, Mato Žuljić, Merica Šetelić i Dragica Dekanić. Boži blagoslov vas pratio u novoj godini života i hvala vam što ste naši prijatelji, a želim da i današnji dan provedete okruženi prijateljima, pa evo ako smo mi vaši prijatelji baš danas uz vaše slavlje, nitko sretniji od nas. Ima još netko tko se pridružuje našoj radosti i zahvalnosti za prijatelje, a to je pokrovitelj ovoga našeg susreta, izdavačka kuća Verbum iz Splita. Naime, kutak za prijatelje ujedno je i kutak darivanja. Kako nekoga od naših slavljenika danas, a malo prije spomenutog popisa, tako i nekoga od vas, poštovani slušatelji, tko će nas sada nazvati na 460-99-88 pozivni 01. Verbum ima sjajne naslove, vrlo korisne, imati ih pri ruci, čitati ih, podijeliti s drugima i predstavljam o kojim se to danas knjigama radi, a zaista ih je vrijedno nabaviti, pročitati ne jednom nego čak i više puta. Mislim da će vam naslovi reći sve. Dakle, netko od vas, tko se sada javi uživo u program, može dobiti knjigu sjajnog naslova Raspetljaj svoje emocije. Jenny Allen, autorica bestsellera Izbaci to iz glave, u ovoj novoj knjizi ruši mitove o opasnosti emocija i pokazuje kako ih ispravno proživjeti umjesto ignorirati. Umjesto da vas emocije bace u kaos ili paralizu, naučit ćete kako ih prepoznati, imenovati, osjetiti, podijeliti i odlučiti što učiniti s njima. Knjiga Raspetljaj svoje emocije pomoći će vam da prestanete bježati od onoga što osjećate i počnete emocije doživljavati onakvima kakve ih je Bog stvorio, kao putokaze prema zdravlju, povezanosti s drugima i prema slobodi. Dakle, samo je dovoljan poziv na broj 460-99-88, pozivni 01, javljanje uživo, da bi knjiga Raspetljaj svoje emocije bila vaša. A što će dobiti netko od slavljenika rođendana? Ovako, dobit će sjajnu priču za čitanje, osobito u slobodnim trenucima. Naime, knjiga je to Carski odmetnik Luja de Vola. Carski odmetnik vodi vas u presudno doba kada je nakon slobode koju je donio Konstantin Veliki, opstanak crkve ponovno doveden u pitanje. Na prijestolje stupa mladi i fanatični Julijan Apostat koji pokreće očajnički pohod kako bi carstvo vratio poganskim kultovima i potpuno iskorijenio galilejsku vjeru. U ovom napetom, intelektualnom i duhovnom dvoboju Julijanu se suprotstavlja nepokolebljivi branitelj pravovjerja, sveti Atanazije Aleksandrijski. De Vol ponovno briljira stilom koji se čita poput vrhunskoga trilera, oživljavajući sudbonosni sukob dvojice simbola toga doba. Iznimno zanimljivo, pa usuđujem se reći i napeto štivo, vjerujem da će vam biti lijepi dar za rođendan. A sada idemo čuti vas, hvaljen Isuse Marija.
1: Halo.
0: Čujemo li se?
1: Pa da.
0: Halo, halo.
1: Ovdje je Ronin.
0: Nekako imamo problem sa telefonskom vezom. Jeste li nastavili možda na zvučnik?
1: Halo.
0: Čujemo li se sada malo bolje? Žao mi je, nećemo moći ostvariti ovaj poziv. Evo, jer oni me lijepi vam pozdrav. Nešto nam veza ne ide, ali vjerujem da će biti više sreće drugi put. Halo, idemo s vama. Hvaljen Isus i Marija.
2: Hvaljen Isus i Marija.
0: Koga?
2: Pozdrav iz Dubrovnika.
0: Kako ste rekli?
2: Pozdrav iz Dubrovnika.
0: Pozdrav iz Dubrovnika. Od koga pozdrav iz Dubrovnika?
2: U telefonu je Ivana Marić.
0: Gospođa Ivana, kako ste vi u Dubrovniku?
2: Odlično, sunčano, toplo.
0: Je li već bilo možda i kupanja?
2: Ne još. Iako vidimo da se ljudi kupaju, ja ne.
0: Ima onih hrabrih, je li tako?
2: Točno.
0: A čujte, nemojte zamjeriti, mi ovako s kontinenta, prvo kad se netko javi s mora, pitamo za more, jel?
2: Da. Naravno, lijepo ga je vidjeti.
0: To vam vjerujem, no više od svega lijepo je čuti vas koji nas vodite na more i koji nas slušate kraj mora, gospođa Ivana. Što je vas potaknulo za javljanje u naš program?
2: Pa evo, slušala sam imena vaših prijatelja, čak sam nekoga i prepoznala, pa sam se dosta zaselila, kažem, pa onda je vrijeme, nisam se dugo javljala, vrijeme je da čestitam slavljenicima.
0: Koga ste?
2: Rođendan i da se malo javim HKR-u.
0: Divni ste, a koga ste prepoznali na popisu?
2: Darka Fištera, moram ga poslije nazvat, čestitati, to su nam prijatelji iz Zagreba.
0: Evo čemu služi ova naša rubrika, da i podsjetimo prijatelje da se ne zaborave, pogotovo ti datumi kada zahvaljujemo za živote. A sada vam predstavljam onda jedan izazov, od 1 do 43 odaberite nekoga od prijatelja slavljenika rođendana koga ćemo danas darivati.
2: Rekla bih 35.
0: Na broju 35 je naša slavljenica Eva Lekić. Njoj ste dodijelili rođendanski dar, ovaj sjajan roman Carski odmetnik, a vi možete dobiti knjigu Raspetlja i svoje emocije. Treba li vam ta knjiga?
2: Mislim da će mi jako dobro doći.
0: Kome ne treba, jel tako? Svi imamo svoje emocije i nekad ne znamo što bismo s njim. S njima najgore kada nas one blokiraju. Zato idemo ih upotrijebiti, staviti na pravo mjesto. Knjiga će doći k vama. A jeste li išta zapamtili ili o autorici ili o samoj knjizi?
2: Autoricu sad nemam više u glavi, ali knjiga svakako služi da prepoznamo svoje emocije i da ih proživimo, a ne da ih ignoriramo.
0: Moram sad reći da ste izgovorili simpatičnu rečenicu, autoricu nemam u glavi, a ta autorica je prije ove knjige objavila knjigu Izbaci to iz glave.
2: Dobro.
0: Ali autorica se zove Jenny Allen, tako da ako vas netko pita za njezine naslove, mislim da će vam ovaj ostati, Izbaci to iz glave. To je već poznati naslov u Verbumovim knjižarama, ali kad otvorite te stranice knjige Izbaci to iz glave, vidjet ćete koliko toga mi sebi nakupimo, pa stavljamo, pa zato glavobolja, pa ne možemo spavati tako. A ova knjiga Raspetlja svoje emocije iznimno je korisna, bez obzira na dob, životne prilike su takve, okolnosti su takve, odvedu nas na svoju stranu i dobro nam dođe. Jedan ovakav putokaz, tako će doći i vama, draga gospođa Ivana, još samo trenutak ostanite na vezi kako bismo upisali vaše podatke, može?
2: Hvala lijepa, čestitam slavljenici i svim ostalima, naravno, i želim svako dobro HKR-u.
0: Od srca vam hvala što ste s nama, pozdrav Dubrovniku, a kad krenete na kupanje možete i nas malo umočiti, mislim ne doslovno kao radio, nego onako u srcu i mislima. Hvala Verbumu što prati naše prijatelje, još jedna preporuka iz Verbuma, roman Ognjište, saga je o ljubavi, svetosti doma i ljudima kameni gena. Kultni roman Mile Budaka dostupan je sada i za novu generaciju. Hrvatski klasik trajne vrijednosti za svaki dom potražite u svim knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr. Uvijek kažem, svaki naslov iz Verbuma je iznimno koristan, dragocjen, a danas posebno evo preporučam i ovu knjigu koju će dobiti naša slušateljica Raspetlja i svoje emocije. Svima nam je dobrodošla i u privatnom i u profesionalnom životu. I zapravo veliki je čovjek koji se daje poučiti, zar ne? Budimo si dobri i činimo dobro jedni drugima. Hvala vam što upravo tako vi radite, dragi naši prijatelji.
3: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Puno mi znači prijateljstvo.
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
3: HKR, vaš je prijatelj.

0: E da, kako ovo dobro zvuči, ostajem tu. Tu ću imat svoj dom i svoj mir. Uz tebe. Pjesma kaže moja ljubav i mi možemo reći uz tebe HKR, jel? 9:46. Da je ovo program uživo, poštovani slušatelji, dokazat ćemo u nastavku. Naime, malo prije ste mogli čuti u kutku za prijatelje javljanje naše slušateljice Ivane iz Dubrovnika i onda kad mi završimo to nagradno darivanje, prebacimo razgovor u režiju, odradimo kao tehničke podatke, kažem kao, i uvijek krene neka lijepa priča. I kaže gospođa Ivana... Dok se sjećamo ovih prijateljskih trenutaka, uspomena i slično, ja imam jednu uspomenu s vama. I vraćamo našu Ivanu iz Dubrovnika u program. Čujemo li se ponovno, Ivana?
1: Tu sam, Tanja, veselim se.
0: Veselite se i sada vam dajem vaših 5 minuta za radijski album uspomena koje vi imate s HKR-om. Izvolite.
1: Evo, nešto sam promišljala kad je to moglo biti, pa ja pretpostavljam jedno 24 godine da je od toga. Ja sam se bila svježe vratila iz izbjeglišta iz Njemačke, vjerojatno sam imala još neki mali njemački naglasak i došla sam u Dubrovnik na studij i malo sam bila usamljena, moram priznat, malo onako u mislima kut sa životom i tako, i moram priznati da sam stvarno stalno slušala HKR, to mi je bila onako velika utjeha i javljala sam to u program. I bila je jedna emisija, vi ćete se sjetiti kako se zvala, ja više ne znam. Uglavnom smo se čuli, porazgovarali i naručivali smo pjesme. A ja sam jako voljela pjesmu Bog je moj spasitelj. I dobro se sjećam kako je Tanja rekla, ako je tome tako, onda ćemo ju odsvirati. Ja sam prvo onako malo, nisam odmah shvatila što je Tanja htjela reći, ali baš je bilo prigodno i evo, ta pjesma mi je bila jako, jako draga, puno godina mi je bila broj jedan od omiljenih pjesama.
0: Danas ste shvatili što je Tanja tada htjela reći, ako je Bog vaš spasitelj, to ćemo i odsvirati.
1: Apsolutno, shvatila sam ja brzo, ali mi je trebala koja sekunda.
0: Gospođa Ivana, hvala vam što ste ovu uspomenu podijelili s nama. Na neki način i... potičete nas u našoj obvezi odgovornosti. Uvijek mi ovdje kad sjedimo, evo ispred sobom imam 4 ekrana i veliki pult i tipkovnicu i tako, i ne vidim vaša lica i ne znam tko u kojem trenutku čuje naš glas i neki poticaj, ali ovakva javljanja i nas vraćaju u vašu stvarnost i podsjećaju koliko vi povjerenja imate u nas, ali koliko Bog ima povjerenja da nas upotrijebi u vašim životima. Dakle, mi to planirali nismo, Bog zna kada i što je trebalo, kada ste vi bili tužni i kada vam je ova pjesma bila potrebna, pa tako i ovo javljanje koje je došlo tako iznenada kao među prijateljima spontano. Od srca vam hvala, gospođo Ivana, i neka vas dobri Bog blagoslovi, pa ćemo se onda i sjetiti te pjesme od prije 20 i nešto godina, može?
1: Prekrasno, hvala lijepa i evo, zahvaljujem Bogu na vama i na HKR-u i na evo, svim ovim godinama u kojima ste s nama.
0: Bog vas blagoslovio i čuvao, za vas, ali i za sve one kojima je ova pjesma sada potrebna, neka bude Bog je moj spasitelj. Lijepi vam pozdrav, Ivana.
1: Oko dobro, Bog.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija i dobar vam dan. Vlada će s 3 milijuna i 550 tisuća eura financirati 5 projekata katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. Najveći iznos od 1 milijuna i 200 tisuća eura dodijeljen je Sremskoj biskupiji. Ugovor je potpisan jučer u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Riječ je o projektima koji se u najvećem dijelu provode preko crkvenih institucija Vrbosanske nadbiskupije, Mostarsko-duvanjske i Trebinsko-mrkanjske biskupije, Franjevačkog samostana Svetoga Luke u Jajcu, Sremske biskupije te Hrvatskog etničkog instituta u Čikagu. Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta profesor dr. Željko Tanjić potpisao je jučer u Zagrebu 3 nova sporazuma o suradnji s inozemnim visokoškolskim institucijama. Novi partneri HKS-a su sveučilište Kardinal Stefan Višinski u Varšavi, Krakovsko sveučilište Ignacijanum te sveučilište Antonine u Libanonu. Sporazumi su potpisani tijekom održavanja Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta. Predstavljaju važan korak u daljem međunarodnom pozicioniranju Hrvatskog katoličkog sveučilišta te otvaraju prostor za intenzivniju akademsku i znanstvenu suradnju. Vjera se ponajprije prenosi kroz susret, proživljenu radost i dosljednost Evanđelju. Kazao je to Papa Lav XIV. Primajući jučer u audijenciju sudionike plenarnog zasjedanja odsjeka za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu dikasterija za evangelizaciju. Prema papinim riječima, prevladavajuće kulturno ozračje u hipermedijskim i potrošačkim društvima smanjuje sposobnost strpljivog učenja i mukotrpnog osobnog hoda u potrazi za istinom, sustrajnošću i kritičkim duhom. Kršćanstvo nije moguće učiniti privlačnim kroz razvodnjavanje sadržaja i ublažavanje zahtjeva, nego kroz ponizno i hrabro svjedočenje onoga koji je put, istina i život, istaknuo je Sveti Otac. U ovim trenucima u zagrebačkim Remetama počinje svečani doček i zahvalno čašćenje relikvija Svete Male Terezije i njezinih svetih roditelja. Misno slavlje bit će u 18 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi cijelonoćni molitveno-meditativni program. A nakon sutrašnje mise u 11 sati oproštaje od relikvija koje kreću prema Francuskoj.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu je čitao Domagoj Pejić. Čujemo se u vijestima u 16 sati.

Kako dobra poruka, nek tvoja ljubav sve nas spaja. Božja ljubav i providnost puno toga čini i na valovima Hrvatskog katoličkog radija. Zaista se događaju čudesni trenuci, a mi smo povlašteni svjedoci Božje milosti u ovome svijetu, što nam na najljepši mogući način pokazujete vi, dragi naši prijatelji i prijateljice, slušatelji i slušateljice. U novom smo satu našega druženja, od 10.15 do 11 sviramo po vašem glazbenom izboru, a želje možete poslati na 099-460-9988. U satu koji će uslijediti nakon toga, u 11.15, govorit ćemo o prvoj enciklici Pape Lava XIV. Tema jest umjetna inteligencija, ali ne samo to, nego i socijalni nauk crkve. Kako se preobrazba svijeta događa pred našim očima, vrijedi to poslušati.

Poslušajte i popodnevnu emisiju Zašto vjerujemo u 18 sati u kojoj gostuje politolog, pravnik i prolifer Adrian Ištvan Urač. A poručuje, Bog je potpuno ispunio moje srce i moj um, sve ostalo je lijepi dodatak. Na koji način već sada sudjeluje u izgradnji Božjega kraljevstva, zbog čega je preglilio blaženu djevicu Mariju. O tome govori emisija Zašto vjerujem koju uređuje Ante Novak. Danas je na rasporedu u 18 sati i cijela ova priča i naš gost zapravo je dio inicijative 40 dana za život u kojoj se služi na različitim jezicima. Kako se u toj priči našao Adrian Ištvan Urač, poslušajte u 18 sati. A do glazbomata još dvije pjesme koje smo si mi nekako onako malo odabrali. Adrian nam je ostavio taj prostor i tu mogućnost da se razbudimo ako slučajno još ima snenih, umornih i usporenih. Dobar dan uz HKR.

0: Što je snaga ljubavi, što je snaga prijateljstva i zajedništva, već 29 godina pokazuje Hrvatski katolički radio, a daj Bože da tako nastavimo i dalje.
1: Dobrodošli u Glazbomat.
0: Dio te naše zajedničke priče je i kutak u kojemu vi birate glazbene želje, s nama dijelite svoje osjećaje, pozdrave i tome slično. I od sada do 11 sati ići ćemo onako kako vi to kažete. Po izboru slušateljice Stanke bit ćemo samo putnici, kaže. Lijepi vam pozdrav, hvala vam što ste s nama i vaša pjesma bit će prva. Nakon toga ide o gospe Sinjska, klapa Sveti Juraj po izboru slušateljice Ljube. Čućemo jednu hodočasničku Sav tvoj po izboru slušateljice Nevenke. Zagrli me Mario, glazbeni je izbor Marina iz Lozovca. Hvala ti Bože moj i Meri Cetinić bit će za slušateljicu Mariju i pozdrav baki Danici. Bonnie M. i Rivers of Babylon glazbena je želja slušatelja Josipa, a pravi put poželjeli su Josip i Ankica iz Slavonije. I to je prvi blok vaših želja. Hvala vam što pišete HKR-u na 099 460 9988.

veliča duša moja gospodina i klikće duh moj Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, Otca će me evo svi narašta i zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sve to ime njegovo, od koljena do koljena, dobrota je njegova nad onima što se njega boje.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Naš Josip iz Goričana uvijek izvuče iz riznice neku pjesmu ovako 70-ih, 80-ih koje nas nekako pokrene i tako vrati u neka bivša vremena kada smo stvarali neke drugačije uspomene, ali znate ono, siromašan je čovjek koji uspomena nema, jel tako? Pa onda smo stvarno bogati kad nas svaka pjesma vrati nekoj situaciji, trenucima, ljudima i slično. U 10 sati i 47 minuta najavljujem i ostatak glazbomata u kojemu ćemo čuti pjesmu posvećenu Majci Božji Trsatskoj uz sretan rođendan Ančici Zečević, voli je teta, piše u poruci. De Colores poželjela je čuti slušateljica Darinka, a za unučicu Niku, koja sutra pristupa sakramentu prve svete pričesti, bit će pjesma Isuse, volim te i želja neka svaki njezin korak Gospodin blagoslovi, neka ju čuva, vodi, pazi, naravno i njezin anđeo čuvar, hvala mu, piše u poruci. Pa evo, za unučicu Niku i sve prvopričesnice i prvopričesnike bit će pjesma Isuse, volim te. Zahvaljujem i na poruci koja nam je stigla iz Vinkovaca. Na slušateljicu Ivanu iz Dubrovnika nadovezala se slušateljica iz Vinkovaca. Sjetila se i ona jedne pjesme uz koju smo se nekako povezali, pjesma koja se emitirala taman u onom trenutku kad je njezinom srcu to trebalo. Pa evo, bit će i moja Hercegovina do kraja. Hvala vam na svim poslanim željama i uživajte u ostatku glazbomata.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković oštro je osudio udar ruske bespilotne letjelice u zgradu u Rumunjskoj i poručio da Hrvatska čvrsto stoji u svoju saveznicu u NATO-u i Europskoj uniji.
3: Ruski dron tipa Šahid, koji je bio usmjeren prema Ukrajini, skrenuo je s rute i pogodio stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galati. Udar je izazvao eksploziju i požar na 10. katu zgrade, pri čemu su ozlijeđene 2 osobe, a oko 70 stanara hitno je evakuirano. Snažno osuđujemo ovu nepromišljenu eskalaciju i izražavamo punu solidarnost s rumunjskim narodom, objavio je Plenković na platformi X. Rusija često napada Ukrajinu velikim brojem bespilotnih letjelica, pa se bilježe i izolirani slučajevi kad one ulaze u zračni prostor zemalja članica NATO-a. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je da je savez spreman braniti svaki pedalj svojega teritorija. Protekla noć još je jednom pokazala da posljedice ruskog nezakonitog agresorskog rata ne staju na granici, rekao je Rutte. Rumunjska ministrica vanjskih poslova Oana Toiu nazvala je ovaj incident teškim kršenjem međunarodnog prava, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je Rusija prešla još jednu granicu. Rusko ministarstvo obrane nije zasad komentiralo incident.
2: Američki potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da pristanak predsjednika Donalda Trumpa na sporazum s Iranom nije siguran. Vance je novinarima izjavio da su pregovarači postigli velik napredak, ali da se o nekim točkama još uvijek pregovara.
4: Mislim da je teško točno reći kada će i hoće li predsjednik potpisati memorandum. Pregovaramo o nekoliko jezičnih detalja. Mislim da smo postigli puno napretka. Vrlo je jasno da Iranci žele sporazum i da žele otvaranje Hormuškog tjesnaca. I mi želimo da otvore Hormuški tjesnac. Postoji nekoliko pitanja o nuklearnom materijalu, visoko obogaćenim zalihama, a također i pitanje obogaćivanja. Dakle, pregovaramo s njima. Mislimo da pregovaraju, barem za sad u dobroj vjeri i da postižemo određeni napredak. Nadamo se da ćemo napredovati. Predsjednik će biti u poziciji u kojoj može podržati sporazum, ali to je još uvijek otvoreno.
2: Sabor je donio izmjene zakona o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića u trgovinama. Zakonom se također zabranjuje prodaja alkohola, ali i energetskih pića mlađima od 18 godina. Posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ekshumirani su u Zagrebačkoj Dubravi, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o muškim osobama ubijenima u dobi između 30 i 40 godina, te da su likvidacije počinjene u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. U proteklih 10 godina ministarstvo je provelo više od 630 terenskih izvida i istraživanja, istražilo više od 90 lokacija u 16 županija i ekshumiralo posmrtne ostatke više od 2300 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća. Vlada će s 3 milijuna i 550 tisuća eura financirati 5 projekata katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Najveći dio toga iznosa, 1 milijun i 200 tisuća eura, dodijeljen je Srijemskoj biskupiji. Ukupni iznos odnosi se na potporu za 5 strateških projekata namijenjenih obnovi sakralne i kulturne baštine te razvoju infrastrukture hrvatskih zajednica u tim zemljama.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas će u većini krajeva naše zemlje biti sunčano te vrlo toplo. Često i vruće na Jadranu, gdje će još ujutro ponegdje biti umjerene i povećane na oblake. Uglavnom na sjevernom dijelu rijetko i uz malo kiše ili pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti u radiju čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.

KKR. Slušaj, on je propovjed Sambuna.

mraku. To smo mi.

0: aktualno.
1: Hvaljeni su si Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Današnju emisiju aktualno posvetit ćemo i prvoj enciklici Pape Lava 14. Enciklici koja je predstavljena ovoga ponedjeljka, a njezin je naslov Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo. Središnja tema je svakako umjetna inteligencija, no nije samo to. Stavljamo ovu prvu encikliku Pape Lava 14. u kontekst kako ju je i on smjestio, socijalnog nauka crkve. I njezine središnje naglaske izdvojit ćemo u ovom današnjem susretu, zahvaljujući našim stručnim gostima koji je čitaju i kao teolozi i kao ljudi našega vremena, koji su svjedoci, pa recimo to tako, one preobrazbe o kojoj Papa piše u enciklici. Čast mi je u studiju HKR-a pozdraviti naše goste. To su pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, profesor doktor znanosti Stjepan Baluban i moralni teolog sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta, profesor doktor znanosti Odilon Singbo. Hvaljeni su si Marija, dobro nam došli.
2: Uvijek je i lijepi pozdrav.
3: Lijep pozdrav, hvala na pozivu.
1: Osjećate li se kao svjedoci koji vlastitim očima gledaju nove znakove vremena i preobrazbu ovoga svijeta o kojoj piše Papa, profesor Baluban?
2: Pa, ja mislim da da. Posebno ako čovjek se već duže vremena bavi i onim što nazivamo socijalnim naukom crkve, onda je ova enciklika, mislim, socijalna enciklika došla kao rezultat, ja bih rekao, sadašnjega vremena. Naime, već bi na početku želio naglasiti da ovdje riječ nije samo o enciklici, nego je riječ o socijalnoj enciklici, što se baš ne bi moglo primijetiti u hrvatskom informativnom prostoru. Zašto je to važno naglasiti? Važno je naglasiti zbog toga jer se njezin sadržaj treba smjestiti unutar onoga što nazivamo socijalno učenje katoličke crkve i zbog toga bi bilo uistinu važno, ja bih rekao, potrebno da se ne uzima samo kao enciklika, jer mi znamo da unutar katoličke crkve imamo različite enciklike koje pokrivaju različita područja, recimo svetopismo, dogmatsko područje, etičko moralno područje. Dakle, ovdje je riječ o bogatoj tradiciji, ja bih rekao, socijalnog nauka crkve iz koje je, po mome uvjerenju, nastala ova enciklika.
1: Kada pratimo papine definicije, on odmah u početku, u prva dva poglavlja, govori o socijalnom nauku crkve. Kako ga zapravo definira? Nekako možemo reći, to je tema koja je javnosti predstavljena još prije 135 godina, ali čini se da je nismo apsolvirali.
2: Točno ste rekli ovo na kraju. Međutim, kada gledamo na Papu Lava 14. i na njegovu tek godinu dana njegova pontifikata, onda vidimo da je za njega iznimno važan socijalni nauk crkve. Od izbora imena, ali ne samo to, nego i shvaćanja socijalnog nauka crkve, ovo što ste rekli. Dakle, 11 dana nakon što je izabran za papu prošle godine 8. svibnja, on 17. svibnja pred predstavnicima zaklade Centesimus Annus Pro Pontefice je rekao: pred pitanjima o tolike važnosti socijalni nauk crkve pozvan je ponuditi ključeve za tumačenje koji stavljaju znanost i savjest u dijalog i time dajući temeljni doprinos znanju, nadi i miru. I u tom kontekstu je onda naglasio onu rečenicu koju bi po mome trebalo ponavljati više i u Hrvatskoj: postoji rastuća potreba za socijalnim naukom crkve na koju moramo odgovoriti. Dakle, od početka Papa Lav XIV. Vidi u socijalnom nauku crkve, ja bih rekao, put crkve, današnje crkve prema današnjem čovjeku i stoga on daje različite definicije, ne možemo ovdje sada sve nabrojiti, ja bih rekao, posebno u ovoj enciklici ih nalazimo, ali možda jednu od njih bi ipak spomenuo kada kaže: socijalna nauka crkve nije priručnik načela i normi koje treba primijeniti, već proces zajedničkog razlučivanja. I u tom kontekstu on poziva današnje vrijeme, događanje u svijetu, pa i u odnosu na umjetnu inteligenciju, da se povede dijalog o onome što nam se događa, što se događa čovjeku. Evo, u podnaslovu je socijalna enciklika za očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije.
1: I sada dolazimo do toga što se čovjeku događa. Mogli bismo u skladu s pjesmom reći gdje je nestao čovjek. Profesore Singbo, dolazimo na vaše područje. Naime, naslov enciklike je veličanstveno čovještvo. Ali to ne isključuje Boga, već upravo se vraćamo čovjeku kao slici Božjoj. Možete li prokomentirati socijalna enciklika, a ovog naslova?
3: Evo, već dugi niz godina bavim se ovom temom umjetne inteligencije i kada gledamo iz teološke perspektive, nisam još naišao ni na jednoga teologa koji u pokušaju povezivanja ili razumijevanja utjecaja umjetne inteligencije na suvremeno društvo, da ne ističe tu bogosličnost čovjekovu. Prema tome, za temeljno razumijevanje čovjeka u svjetlu ovoga, ove nove teme, neminovno je da ne polazimo od njegovih izvora, to je znači od samoga stvoritelja. Prema tome, ovaj naslov nipošto ne isključuje Boga, nego zapravo, ja bih rekao, da želi podsjetiti čovjeka prvo na izvor iz kojega dolazi, da dolazi od Boga stvoritelja, koji ga zaista bezuvjetno i beskrajno ljubi, ali opet da bude svjestan svoje veličine s obzirom na ono što on sam svojim rukama, darom razuma ili darom te različitih vještina stvara. Jer umjetna inteligencija je u području tehnike, i ako želimo razumjeti tehniku, onda je to vještina. To znači svi oni talenti koje čovjek na neki način očituje prema vani da bi sebi olakšao život na zemlji. Tako da ovakav naslov nipošto ne isključuje važnost i ulogu Boga, nego zapravo želi da čovjek razumije vlastitu veličinu i usred onih izuma koji na prvi pogled djeluju čak, možemo tako reći, uvjetno pametni, spretni, bolji od njega na nekim područjima, što je zapravo karakteristično za umjetnu inteligenciju danas.
1: Epohalne promjene kojima smo svjedoci opisuju se u ovoj enciklici pod utjecajem razvoja tehnologije. Ali Papa izravno kaže da tehnologija nije snaga koja je suprotstavljena osobi, niti je sama po sebi zlo. Moralno je neutralna u startu, ali sada možemo nastaviti dalje, profesore Singbo.
3: Ali dobro, danas je sve teže i teže govoriti o neutralnosti inače tehnologije. Naime, tu je moda jedno škakljivo područje. Naime, sve, za mnoge tehnike puno toga ovisi o nama, o načinu kako koristimo, jel, u koju svrhu koristimo. Ako imamo nož u kući da krenemo od tog banalnih alata, onda nije isto kada ja koristim nož da režem meso ili koristim nož protiv nekoga. Tako da tu možemo u tom smislu govoriti o određenoj neutralnosti tehnike ili alata. Međutim, sve je sofisticiranije današnji alati koji se stvaraju i zato je jako teško vidjeti granicu između neutralnosti i uvjetovanosti tih alata. U svakoj tehnologiji danas, pogotovo u umjetnoj inteligenciji, je upisana određena namjera, određena svrha, određena nakana. I baš zato trebamo biti jako oprezni. Ono o čemu Papa govori, to je upravo poziv na tu opreznost, da ne bi čovjek postao žrtva dijela vlastitih ruku, nego da ti alati, te tehnike budu u službi čovjeka, budu za dobro čovjeka, jer je jako kliska je ta razina, klizavo je to između čovjeka i onoga što bi ga moglo voditi u zlu. Ne zato što ti alati po sebi su neki utjelovitelji, nekakve sotone ili zloga u sebi, nego zapravo kada čovjek loše ili krivo koristi, onda ne poštuje više tu neutralnost, nego jednostavno krene krivim putem, a najveća žrtva je on sam.
1: Zapravo nova otkrića nam daju moć, mi nešto možemo, ali onda dolazi socijalni nauk crkve koji nam postavlja okvire, profesore Baloban.
2: Naime, ja bih htio ovdje se nadovezati. Papa to jasno kaže, mi se danas nalazimo pred novom situacijom. Jer moć i raširenost tehnologije danas su toliko rašireni da su oni postali tkivom svakodnevnog života. Oblikujući procese, i sad dolazimo do onoga donošenja odluka, i oni duboko utječu na kolektivnu maštu. U tom kontekstu onda papa dalje govori, u praksi tehnologija nije neutralna, jer poprima karakteristike onih koji osmišljavaju, financiraju, reguliraju i koriste. I u tom kontekstu, opet se vraćamo na encikliku, papa poziva, i to je na temelju socijalnog nauka crkve, na dijalog. Dakle, papa poziva na dijalog o toj tematici, ali ne samo na dijalog kao takav, nego govori o tome kako je potrebno stvoriti odgovarajuće regulatorne alate. U tom kontekstu mi se čini jako važnim što papa kaže kako su nekada bile države te koje su određivale ono što se događa. Međutim, kada je riječ o sadašnjoj tehnologiji, prije svega o umjetnoj inteligenciji, iza onoga što se događa ne stoje više države, nego stoji pretežito privatni interes. I u tom kontekstu zapravo ne znamo kako će to dalje ići, i mislim da je ovo uistinu važno, da je jedan autoritet crkveni, kao što je papa, kao što je sadašnji papa Lav XIV, pozvao zapravo cijeli svijet da se počne i o toj tematici razmišljati malo na drugi način.
1: I zapravo dobro je što je ponudio sažetak načela socijalnog nauka crkve. Dakle, možemo tehnologiju razvijati, ali se pravila treba držati. Na prvom mjestu dostojanstvo osobe, pa zato i ovaj naslov Veličanstveno čovještvo, no to nije jedino načelo. Da. Što biste još izdvojili?
2: Pa, gledajte, ono što je zanimljivo, što je zapravo važno, i zbog čega sam rekao već na početku da je treba shvaćati ovaj dokument, ovo je, nemojmo zaboraviti, programatski dokument. Dakle, prvi dokument, znači da će prema njemu dijelom papa ići i u svojem pontifikatu, da se stavlja naglasak na socijalna enciklika. Jer u cijelom drugom poglavlju govori se o tom razvoju socijalnog nauka crkve, posebno o načelima koja su nastajala kroz povijest, rekli se od 1891. godine nadalje, i ona su danas sasvim sigurno ugrožena, i zato crkveni govor, evo, socijalni govor crkve kako ga koristi papa Lav XIV, jest razmišljati o utjecaju, nastanku umjetne i razvoju umjetne inteligencije na temelju načela. Načela dostojanstva, ne samo, dakle, dostojanstvo ljudske osobe, ljudska prava, solidarnost, supsidijarnost, preferencijalna opcija za siromašne. I u tom kontekstu je jako važno posvijestiti ljudima da ono što nam se događa sada, kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, ima puno toga dobroga, jel tako, čime se služimo vjerojatno svakodnevno, da budemo svjesni da iza toga stoji nešto što mi nismo zapravo trenutačno svjesni, što možda utječe i s vremenom i na naš način razmišljanja, postupaka i donošenja odluka.
1: Ključne su zapravo riječi suodgovornosti, zajedništvo, pojam odgovornosti. Papa nas vraća na izgradnju u dobro i da ostanemo čovječni sljedeći logiku hrabre suodgovornosti i zajedništva. No, vratimo se sada banalnom tumačenju, profesore Singbo, ako nam možete pomoći. Evo, naši slušatelji sada, većinom koji su uz radio, koriste umjetnu inteligenciju za pitanja. Može neki recept, može neki savjet, može li neki prijedlog za ovo ili za ono, i iz nekakve rutine prosječnoga građanina, prosječnoga vjernika, pomalo nam možda još i ne dopire taj domet koliko nas umjetna inteligencija u rukama ljudi može odvesti u krivi smjer.
3: Da, dakle, svakako prije nego odgovorim na to pitanje, htio bih opet podsjetiti da je dokument koji je na tragu, rekao bih, ne samo to je očigledno jasno što je profesor rekao, što glede načela, ali i onoga što je Papa Benedikt XVI već naznačio u Caritas in Veritate u vezi neutralnosti ili ne neutralnosti, to je zapravo da ne možemo više danas doživljavati tehnike kao nešto što je neutralno. I tu govori baš o ambivalentnosti tehnike, to znači dvoznačnosti tehnike. I onda ovo sada baš, i vidite, govorio je o tome još dok nismo razmišljali previše o umjetnoj inteligenciji. Ovo je zaista radikalna novost u ljudskoj vrsti i mijenja puno toga. Možda mi malo vidimo sada, jel? A stručnjaci bi mogli reći još više, tehničari. Druga stvar koju mi se čini ovdje važno, profesor istaknuo, i to je baš doprinos crkve iz te perspektive socijalnog nauka crkve, jest da ne nedostaju smjernice glede, recimo, etičkog korištenja umjetne inteligencije. Međutim, to su smjernice koje su na jednoj horizontalnoj razini, bismo rekli. Ne gledaju čovjekove potrebe iz one perspektive, iz one Božje perspektive, i tu socijalni nauk crkve sa svojim načelima uvijek napravi korak više, jer ta načela proizlaze iz razumijevanja čovjeka u svjetlu onoga što Bog zamišlja za njega. Tu je zapravo nauk crkve u velikoj, velikoj prednosti i može biti od velike koristi za društvo. Sada da se vratim na vaše pitanje. Da, svi mi danas koristimo, i danas bi bilo zaista nepošteno ili nedosljedno reći ljudima nemojte koristiti, ali je pitanje kako koristimo i u koju svrhu. Ja obično preporučam ljudima da se ne drže samo jednog alata, nego da koriste više alata da mogu usporediti rezultate nečega što traže. Pritom trebamo paziti da ne bismo, slikovito rečeno, postali surferi. To znači da, evo, samo po površini, a mi smo stvoreni baš zbog te naše, rekao bih, božanske dimenzije, stvoreni smo za dubinu, da budemo ronioci. Ono što ja primjećujem danas kod mnogih studenata jest gubitak te sposobnosti za dubinu, za promišljanje. I onda pitate i odmah dobite nekakav odgovor, i onda čovjek nema više potrebu za promišljanjem. I mislim da je to jedan veliki izazov koji danas, kojega moramo biti svjesni, svi mi, ali i ljudi koji se žele baviti nekim intelektualnim radom ili nečim dubljim, a opet da ne budemo samo konzumenti, da znamo se suprotstaviti. Alati su barem za sada koncipirani na način da nam idu uvijek, da idu onim smjerom da nam se da ugode. I onda kada se suprotstavite malo, onda će reći, a da, u pravu ste, može se ovako, može se onako. E, to već po tome vidimo da moramo biti jako oprezni, i da lijepo je moći reći ne znam, a alati ne znaju reći ne znam.
2: Mogu nešto.
1: Naravno.
2: Znate da je bila najavljena ova socijalna enciklika prije, i tada smo očekivali, najavili su da će biti 15. svibnja, ja sam pratio i pitam, a onda sam čuo da neće biti 15. svibnja, i sad dan prije pitam zašto neće biti objavljena enciklika Pape Lava 15. svibnja, ali dobio sam odgovor, pa to ćemo vidjeti, još nije, dakle, dan prije. Dakle, oni nisu mogli ono zapravo što...
1: To umjetna inteligencija.
2: To je bila umjetna inteligencija.
1: Ona vam nije znala odgovoriti.
2: Ona nije znala.
1: Evo, to je to. Samo još kratak detalj. Dakle, kako mi, prosječni vjernici, možemo poimati domete dosege umjetne inteligencije, profesore Singbo, ovo što Papa piše? On piše o svjetskim razmjerima, a mi ljudi koristimo za banalne stvari. Možete li samo tu ukazati koliko je ovo ozbiljno i koliko je epohalna promjena sada pred našim očima?
3: ono čega trebamo biti svjesni jest da pravo mi govorimo ponekad o umjetnoj inteligenciji kao o osobi. To je ta opasnost antropomorfizacije, kako bismo rekli, tih alata. Zapravo zaboravljamo da mi sami hranimo te alate, jer onda ćemo se pitati odakle podaci tim alatima. Velikim dijelom to su podaci koji proizlazi iz naših istraživanja, naših pitanja ili nekih informacija koje unosimo, čak i iz činjenice da ponekad ne isključimo recimo mikrofone iz naših postavke, naših mobitela, pa ono sve što govorimo to se pohranjuje, a da mi nismo toga svjesni. E kada već uzmemo tu razinu, onda ljudi mogu biti svjesni da zbilja, nećemo biti sada u strahu pratili nas netko, ali one naše banalne razgovore, sve se to pohranjuje. Drugo, ono što mi mislimo da je na jednoj nekoj banalnoj razini, zapravo netko prati naše navike. E, kada netko prati naše navike, dovoljno je vidjeti da smo istražili neki artikl koji želimo kupiti, onda poslije nam se preko algoritama i naše navika nude još druge i sviđa nam se, e pa to je dobro. Ali zapravo to je stvaranje umjetnih potreba, umjetnih želja, i onda i tu trebamo biti svjesni granice ili onoga što mi se nudi. Je li meni stvarno to potrebno ili netko tu mene hrani na način da poslije kada kupujem nakon dva dana vidim ovo mi ne treba, pa onda idem na sljedeće. To su već banalne razine gdje moramo biti svjesni posljedica pozitivnih ili negativnih umjetne inteligencije na nas. A ovo što papa kaže, kada idemo još dublje, onda vidimo zapravo iza toga stoje velike firme čiji nisu interesi za moje, za vaše, za dobro obični ljudi, nego da preko svih tih naših upita, kupovine, da još više zarađuju na nama. Govorit će o društvenoj pravednosti, ali u društvenoj pravednosti kod onih koji imaju puno novaca, a ne kod običnih ljudi.
1: I tu dolazi onaj pojam kojega je papa afirmirao, kultura moći, na toj čak i međunarodnoj razini, pa čak i na području ratovanja. Evo, profesor Baloban, u kulturu moći sada možete i vi ući, rekao je profesor Singbo, treba ući u dubinu, pa razotkrimo još taj pojam što papa govori.
2: Gledajte, mislim, papa ovdje ide puno, ja bih rekao, puno dublje, upravo pod ovim vidom da se stvaraju određene moći, različite vrste. On ovdje spominje posebno ratove, vođenje ratova, ali i druge vrste moći koje utječu na, ne samo na naše osobne živote, nego na kretanja u svijetu. Ja bih rekao da je to poruka velika ove socijalne enciklike. Papa zapravo na neki način poziva da se razotkrije ta moć. Primjerice, vođenje ratova. Danas se sve više, i na to papa ukazuje, događa se da pomoću tehnologije vode se ratovi. I što nam se onda događa? Događa se da tehnologija odlučuje gdje će baciti, primjerice, dron. I tada mi kao ljudi mislimo da nismo odgovorni. Dakle, kao da, i tu sad dolazimo, kao da svoju ljudsku odgovornost prebacujemo na strojeve. Evo, i to je ta moć, kultura, ja bih rekao nekultura zapravo moći, koja postaje strašno opasna, kao što je rekao kolega profesor Odilon, u ovim našim svakodnevnom životu, ali još je to opasnije na kretanje, na vođenje ratova recimo.
1: Mi smo tek počeli razgovarati o enciklici i ona zapravo toliko naše pozornosti zaslužuje kako bismo analizirali najvažnije detalje, ali ovo je tek prva naša emisija. Moramo reći da je crkva ovdje učinila velike iskorake, prije svega papa Lav 14. prvi je papa koji je osobno sudjelovao u predstavljanju, ali i prvi papa i crkva u našem vremenu koja je ušla u dijalog sa stvarateljima umjetne inteligencije. Dakle, prije 135 godina, kada je Lav 13. krenuo u dijalog i afirmirao socijalni nauk crkve, nije bilo moguće ostvariti takav dijalog. Profesore Baloban, ipak je ovo trenutak odgovornosti i crkva pokazuje da je spremna ići u korak.
2: Ja mislim da crkva svakako pokazuje, za mene je bila impresivno predstavljanje, evo što ste spomenuli, internetom sam gledao u sinodalnoj dvorani u Vatikanu, toliko ljudi, papa, ali tamo je bio i predstavnik jednog od aktera dakle umjetne inteligencije, Christopher Olaf, koji je održao zanimljiv govor, koristan govor, i ono što je meni ostalo zapravo u pameti, taj čovjek koji je suosnivatelj Antropika, on je pozvao druge važne čimbenike u svijetu, kao što je Sveti Otac kaže, pozvao nas, mene ovdje, da raspravljamo o tome. Mi trebamo više čimbenika diljem svijeta, vjerskih zajednica, civilnog društva, akademika, vlada, kako bi usmjeravali događaj u pravom smjeru. Znači da je ovdje opet Katolička crkva ta koja poziva na dijalog, ali gledajte, ona to čini jednim instrumentom, i volio bih opet to naglasiti, taj instrument se zove socijalno učenje Katoličke crkve. Dakle, ona ne ide, ajde tako recimo, vjerskim nekim dakle dogmama ili nečim drugim, nego ona ide alatom koji se razvio unutar crkve. I zato uzeti ovu encikliku, ja bih svakom preporučio, prva dva poglavlja su zapravo izvrstan uvod u to zbog čega crkva danas može, i ne samo da ima pravo, govoriti o zbivanjima u društvu.
1: Bilo je nekih italijanskih teologa i analitičara koji su postavili pitanje, a gdje je Isus Krist u prvoj papinoj enciklici? Odgovor je vrlo jednostavan, u dostojanstvu čovjeka.
2: Tako je, i u tome da se brinemo za ljude, da mislimo unaprijed, da zapravo onda u svoj konkretni život unosimo ono što je potrebno kako bi se mijenjale stvari u svijetu. Mi često mislimo, mi smo slabi ljudi, tamo se događa, odlučuje se kod tih moćnika. Gledajte, danas jasno da imamo tri koliko moćnika na svijetu, od Trumpa, Putina do kineskog predsjednika koji vode ratove. Papa Lav XIV jasno i otvoreno govori, to nisu pravedni ratovi. To je riječ o ubijanju. Mi se trebamo zauzeti za onu dječicu u Gazi, za one ljude koji... Dakle, to je glas crkve, a autoritet koji je tu, mislim da on ne ostaje samo na riječima, posebno u današnje vremenu kad sve prevladava kao da se moramo svi pokoriti onome što se oko nas događa. Mislim da ovaj govor crkve, pa i ova enciklika može biti poticaj, a vidimo da je u Vatikanu i osnovana dikasterijalna komisija za umjetnu inteligenciju, koje je, mislim, i član ovaj Christopher Olaf, vjerojatno će i drugi možda se priključiti. Evo, to je poziv na dijalog, a nije li to prisutnost Isusa Krista na ovoj zemlji?
1: Najkonkretnija moguća. Jedan od također jakih pojmova, i to je Papa sam na predstavljanju rekao, pojam je razoružati umjetnu inteligenciju. Među ostalim, razoružati nije dovoljno, kaže Papa, potrebno je graditi. Obnova ne znači jednostavno zamijeniti ono što je uništeno, ona znači popravljati veze, vraćati povjerenje i ponovno buditi nadu u budućnost, što više nitko ne obnavlja sam, zato te udružene snage. I na kraju možemo zaključiti s jednom rečenicom iz enciklike. Papa kaže, tehnološki razvoj ne slijedi unaprijed određeni put, nego može biti usmjeren osobnom i zajedničkom odgovornošću, i to je zapravo ono ključno gdje je naše mjesto sada. Dakle, profesore Singbo, umjetne inteligencije se zapravo sada naši slušatelji koji možda imaju mobitele rukama ne bi trebali bojati?
3: Ne, nije. Ja mislim da kada jedan dokument ovako dođe, nije da nas prestraši uopće, nego baš da nam daje one smjernice pomoću kojih nećemo se morati bojati. Tako da ne trebamo se bojati umjetne inteligencije. Sjetimo se da nije ovo prvi dokument koji govori o ovoj temi, da smo već imali priliku čitati Antiqua et Nova, koja je govorila o tome, ali zanimljiva je tamo definicija umjetne inteligencije, da nije umjetni oblik ljudske inteligencije, nego je proizvod ljudske inteligencije. Onda kada polazimo od toga da je to proizvod ljudske inteligencije, ne trebamo se bojati, onda taman bismo upali u zamku idolopoklonstva, kao da se bojimo nečega što smo sami stvorili. Naravno da ima puno stvari pred kojima smo malo zabrinuti, ali zato se trebamo dati educirati. To su novi sadržaji našega društvenoga života, koje ne možemo ignorirati, nego moramo se dati educirati i da razumijemo kako koristiti za vlastito dobro, jer kada ne znamo kako nešto funkcionira, onda automatski nosimo određene strahove ili oprez prema tome. Ali kada znamo kako funkcionira, onda ne trebamo se bojati. Sve treba biti u službi čovjeka i ne pokleknuti pred raznim lažnim obećanjima. I zato mi je drago da u trećem poglavlju se spominje transhumanizam, dakle pojam koji je moje na neki način. Ali evo, meni je drago da crkva, i tu usput rečeno, zaista to je crkva jedina institucija koja se toliko bavi ovom tematikom kada uspoređujemo sa nekim drugim institucijama, i što je veliki blagoslov, i možemo samo Bogu zahvaliti i na Papi Lavu koji je i ovu encikliku nama darovao.
1: Mi smo zahvalni vama za prvo brzo čitanje papine enciklike, tek smo počeli kao uvodni dijelovi. Ima tu zaista puno posla, ne samo za teološko čitanje, nego i za vjerničko čitanje, da bismo kao vjernici razumjeli u kakvom se to vremenu nalazimo i koja je naša odgovorna zadaća u ovom trenutku. Profesore Baloban, profesor Simbo, hvala vam što ste bili naši gosti.
2: Hvala lijepa i vama.
3: Hvala na pozivu.
1: I sad moram reći, kao što već neki članci na internetu kažu, ovdje nema ničega od umjetne inteligencije u ovoj emisiji. Mi smo sve bili uživo, jel tako?
3: Tako je.
1: Poštovani slušatelji, bilo je ovo prvo čitanje na HKR-u papine enciklike Veličanstveno čovještvo, Magnifica Humanitas. Prva enciklika pape Lava 14. koja je predstavljena u ponedjeljak. Detalje i čitanje po poglavljima moći ćete pratiti kroz iduće dan u programu našeg radija i drugim programskim sadržajima. S nama su bili pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, profesor doktor znanosti Stjepan Baloban, i moralni teolog sa Hrvatsko-katoličkog sveučilišta, profesor doktor znanosti Odilon Singbo. Hvala vam na pozornosti.
0: Aktualno.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Zagreb ponovno hodi svome svetištu.
3: U nedjelju, 31. svibnja,
2: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
3: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
2: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
3: Majko Božja od Kamenitih vrata, bdi nad svojim gradom.

0: Nadam se da smo vam danas dobro došli, ne kao likari, ali barem kao prijatelji. Poštovani slušatelji, hvala vam za ovaj petak i jutro i prijepodne što smo ga proveli zajedno u ovom sastavu od 6. S vama su bili Adrian Vinković, Ranhel, glazbeni urednik, Domagoj Matijević, dežurni tehničar, Ivo Lovrić, dežurni novinar i ja sam Tanja Mališ. Gdje smo mi stali, nastavit će nakon 12 sati kolega Filipe Čimović. Hvala vam, pamtite ono najbolje, oprostite nam pogreške. Mi smo umjetna inteligencija, stvarni smo ljudi koji vas volimo sa srcem i dušom i radimo upravo na frekvencijama dobroga radija za dobre ljude. Do idućega susreta, do slušanja.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ruski dron usmjeren na Ukrajinu skrenuo je s rute i pogodio stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galati i ozlijedio dvije osobe. Lokalne jedinice dobivaju ovlast regulacije prodaje alkohola u trgovinama, a zabranjuje se prodaje alkohola i energetskih pića mlađima od 18 godina. Bivši HDZ-ov ministar Kalmeta osuđen je na Zagrebačkom županijskom sudu na djelomično uvjetnu kaznu od 2,5 godine zbog korupcije. Vlada će s 3 milijuna i 550 tisuća eura financirati 5 projekata katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama. U Zagrebačkoj Dubravi ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
3: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u našoj zemlji je dalje sunčano, dok će mjestimične umjerene na oblake biti na Jadranu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, navečer mjestimice i jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Biće vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu temperaturu između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdrav Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdrav Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, uliju duše naše, da mi koji smo po anđelu na vještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slavo Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvim, pokoj vječni darujem, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvala Isus i Marija, dobar dan. Želim svima, a vama kojima nije dobar, da ćemo sve od sebe, ja i poslijepodnevna ekipa, da to promijenimo. Znate da se na nas možete osloniti sa svim pitanjima i problemima svakodnevno. Imamo podosta emisija koje sveobuhvatno pokrivaju teme koje su vama, današnjem čovjeku, od najveće važnosti. Prije podne ovaj stolac, ovaj studio svojim nastupom, svojom personom obogatila je Tanja Maleš. Hvala joj na svemu. Nastojat ću nadograditi na to koliko je moguće. Sunčan dan, to je ono što je pozitivno, nekako mi se čini idealan, iako je moja smjena tek započela. Družimo se do 18 sati, pa ćemo vidjeti još tko će kome kukati. No, vikend je pred nama, tako da imamo razloga za veselje. Vama koji putujete, idemo vidjeti imate li vi razloga za veselje. Što se tiče prohodnosti cesta, trenutno ne vidim neke velike probleme. One standardne, to su radovi u zonama koje su vam već dobro poznate. Evo javljaju iz Haka da je pješak na autocesti A3 na čvoru Otok Svibovski na kolniku u smjeru Lipovca. Ograničenje brzine 60 km/h, no vjerujem da će to kratko trajati i da je to to. Pomorski promet bez problema. Da vidimo željeznički također, malo ćete se znojiti u autobusima i vlakovima danas, no vjerujem da je to nešto s čim ste već onako svakodnevno dobro upoznati. Dugo nisam bio mlad, to je pjesmu odabrao za početak našeg druženja. Adrian Vinković Rahel, on je moj glazbenjak, podrška glazbena za ovo poslijepodne. Od glazbenih šlagvorta danas će nam se predstaviti Rišpet i Jurar, Jura i Jurlina s novim pjesmama. Kratki foneri i dvije pjesme, no to vas očekuje u sljedećem satu. Dobar dan.
2: Ajme,

0: marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: U Vremeplovu u 12.30 čekaju vas ozbiljne teme, a jednu zabavnu temu s vama ću podijeliti sada, spomen na Ivicu Šerfezija koji je preminuo 29. svibnja 2004. godine. Poznati kantautor, pjevač i zabavljač, imao je nekoliko pjesama na temu očiju. To su pjesme Suze liju, Plave oči, Suze na jastuku, još jedna je bila Sa suzama, sada mi sjetice. Nema veze, pobjegla je misao. Jednu od tih suza ćemo ispomenuti u nastavku. Troumio sam se, ali odabrao sam Suzeliju, Plave oči. Vraćamo se u 1966. Živjeli.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo 1265. rođenje Alighieri Durante, autor božanstvene komedije. Glumica Romy Schneider, koju u Beču i danas zovu Sisi, preminula je 1982.
1: Vremeplov.
9: 1265. rođen je Alighieri Durante, čija su djela ostala zapamćena pod nadimkom Dante. Točan datum rođenja nije zabilježen, no u nekim izvorima spominje se današnji datum. Rođen je i odrastao u Firenci, gdje s 9 godina upoznao platonsku ljubav svog života, Beatrice, koja mu je bila inspiracija sve do smrti. Oboje su bili obećani, kako je u ono vrijeme bio običaj, pa se Dante 1285. oženio djevojkom iz ugledne firentinske obitelji. 1300. postao je jedan od šestero čelnika koji su upravljali Firencom. Dvije godine kasnije njegovi su protivnici prevladali te je Dante protjeran. Živio je u Veroni, a potom je lutao talijanskim gradovima u bijedi i siromaštvu, dok se konačno nije skrasio u Raveni, gdje je i preminuo 1321. Višestoljetnu slavu Dante je stekao božanstvenom komedijom. Sam Dante djelo je nazvao komedija. Naknadno je Giovanni Boccaccio dodao pridjev divina, jer je djelo smatrao božanstvenim. Božanstvena komedija zamišljena je kao himna i hvalospjev ljubavi, no s vremenom je postala enciklopedija srednjevjekovnog znanja. Djelo opisuje zamišljeni put kojim Dante kreće uz pomoć svojih vodiča Vergilija i Beatrice kroz pakao, čistilište i raj. I još jedna zanimljivost. Dante je u svojoj komediji spomenuo i Hrvatsku. Naime, u alegorijskom posjetu raju, kada je ugledao Kristov lik na Veronikinu rupcu, vlastiti je ushit usporedio s ganučem hrvatskih hodočasnika, a zatim je na još nekoliko mjesta stavio Hrvate na počasno mjesto. Neka nova istraživanja upućuju da je Dante proputovao Hrvatsku i to u pratnji zagrebačkog biskupa Augustina Kažotića. Pretpostavlja se da je vidio Baščansku ploču, a zanimljivo je i to da je njegov unuk Nicolo Alighieri u Zagrebu vodio jednu od najstarijih gradskih ljekarni.
1: Vremeplov.
9: 1982. preminula je glumica Romy Schneider. Bila je dijete glumaca. Imala je 15 godina kada je sa majkom glumila u filmu Kad bijeli jorgovan ponovno procvjeta. U svom burnom i kratkom životu snimila je gotovo 60 filmova. 1955. snima film Djevojaštvo jedne kraljice, u kojem glumi omiljenu austro-ugarsku vladaricu Elizabet. Upravo s tom ulogom potvrđuje se kao jedna od najomiljenijih glumica u europskim kinima. Taj lik će kasnije razviti u filmu Sisi, koji postaje jednim od njenih glumačkih zaštitnih znakova. Ponesena vrtlogom prvih uspjeha, napušta glumački studij u Beču i s majkom odlazi u Hollywood. Ipak, životno odredište Romy Schneider neće biti Amerika, već Pariz. Godine koje slijede ispunjene su novim filmovima i uspjesima. Preminula je 1982. sa samo 43 godine.
1: Vremeplov.
9: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija. Plemić, diplomat i kardinal Antun Vrančić, rođen je na današnji dan 1504. u Šibeniku. Kao diplomat djelovao je diljem Europe, a dogovorio je i mir sa Sulejmanom Veličanstvenim. 1948. osnovane su prve mirovne postrojbe u povijesti UN-a, namijenjene djelovanju na zaraćenim područjima. Poznati hrvatski pjevač, kantautor i zabavljač Ivica Šerfezi preminuo je 2004. Samo nekoliko dana ranije održao je svoj posljednji koncert u Dubrovniku. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: uskoro na HKR-u.
1: Uzeš i obzir da će nekoliko narednih dana biti lijepo vrijeme za vas koji ste željni avanture u netaknutoj prirodi, kulture u autentičnom okruženju mira i ljepote, predstavljamo Zrin festival koji počinje sutra. Otvara se u kraju slavnog junaka Nikole Šubića Zrinskog, tamo gdje su Zrinski stolovali puna dva stoljeća. Od Čakovca, Ozlja i Dubovca do Broda na Kupi. O festivalu će o 13.15 govoriti Valentina Badanjak-Pintarić, a ugostit će kolegica Katarina Varenica. No prije kulturnog uzdizanja, The Mamas and the Papas, Sam Cooke i Elvis. U 13 sati nove vijesti.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković najavio je za ponedjeljak dodatno pojeftinjenje goriva i eurosupera i eurodizela. Govoreći o antiinflacijskim mjerama, rekao je da novi porez na ekstra profit izraz društvene solidarnosti. O vladinim antiinflacijskim mjerama danas se razgovaralo i u Hrvatskom saboru. Oporba je mjere kritizirala ističući da je to novi udar na građane. S druge strane, HDZ smatra da oporba ne nudi nikakva konkretna rješenja. Zastupnica SDP-a Sabina Glasovac i HDZ-u Marko Pavić.
3: Dok premijer govori o statistici, ljudi žive svoju stvarnost. Stvarnost u kojoj umirovljenici biraju između grijanja i hrane. Stvarnost u kojoj dvije plaće više nisu dovoljne za stan. Stvarnost u kojoj roditelji odustaju od godišnjeg odmora, hobija i normalnog života da bi platili režije i kredit. Građanima govoriti da ne vjeruju svom vlastitom novčaniku u najmanju ruku neukusno.
4: Cilj vlade je zaštititi standard građana, zaustaviti prelijevanje energetske krize na cijene i raspodijeliti teret pravednije. Vlada nastavlja štititi standard građana i stabilnost gospodarstva.
2: A nakon godina sudovanja i više izmijenjenih optužnica, Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora u aferama HAC Remorker i Prometna renesansa Hrvatske. Presuda je izrečena na Županijskom sudu u Zagrebu, a bivšeg visokopozicioniranog HDZ-ovca i dugogodišnjeg ministra teretilo se za korupciju i izvlačenje više od 220 tisuća eura. Proglašen je krivim i za slučaj naručivanja filma od tvrtke Fimi Media za potrebe ministarstva prometa, čime je državni proračun oštećen za više od 80 tisuća eura. Ne stišavaju se reakcije nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galatiju, nedaleko od granice s Ukrajinom i Moldavijom.
5: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je da je savez spreman braniti svaki pedalj svog teritorija. Napad je uz NATO osudila Europska unija, dok je Rumunjska pozvala ruskog veleposlanika na razgovor, a od NATO-a je zatražila jačanje protudronske obrane. Zbog incidenta podignuti su borbeni zrakoplovi F-16, a stanovnici pograničnih područja upozoreni su da potraže zaklon. Inače, u udaru drona u stambenu zgradu ozlijeđene su 2 osobe.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u našoj zemlji dalje sunčano, dok će mjestimične umjerene na oblake biti na Jadranu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, navečer mjestimice i jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Biće vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu temperaturu između 25 i 30 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude.

0: aktualno.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica. U današnjoj emisiji Aktualno najavljujemo 12. Zrin festival koji će ove godine ponovno povezati mjesta naše slavne obitelji Zrinski. A sve to kroz poeziju, glazbu, baštinu, prirodu i suvremenu umjetnost. No više o svemu doznajemo od predsjednice Hrvatske udruge Ars Organisiscije i umjetničke ravnateljice Zrin festivala Valentine Badanjak-Pintarić. Dobar vam dan i dobrodošli na HKR.
2: Dobar dan. Hvala nisi Marija.
1: Uvijek je. Evo kao što smo i obećali, najavit ćemo i Zrin festival, pa tako bi. Dakle, sve će početi sutra na Dan državnosti, a gdje drugdje nego u Zrinu. Pa evo, najavite nam samo otvorenje sutra na večer, ako se ne varam. Popodne.
2: Sutra popodne. Već u podne zapravo počinje program. Prije nego što krenem sa samim najavom, trebam možda istaknuti da je ova godina velikih obljetnica obitelji Zrinskih, 470. godina od Sigetske bitke i velike epopeje Nikole Šubića Zrinskog, 405. godina od rođenja Petra Zrinskog, 400. godišnjica rođenja Ane Katarine Zrinski, dakle više stoljetne obljetnice, i na neki način festival i ove godine potvrđuje svoju osnovnu ideju, kao što ste rekli, povezati umjetnost, povijest, prostore, ljude kroz kulturne programe koji oživljavaju mjesta duboko ukorijenjena u hrvatski identitet i kolektivnu memoriju. I da, ovogodišnje otvorenje festivala po prvi puta održava se u okviru velike povijesno-kulturne manifestacije Dani Zrinskih u samome Zrinu. Manifestacija Dani Zrinskih održava se, dakle, upravo na Dan državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja. Time cijeli događaj dobiva dodatnu simboličnu težinu. Evo, već godinama je Zrin festival otvaramo na Dan državnosti, a Dani Zrinskih zamišljeni su kao veliki Living History program koji će na jedan dan ponovno oživjeti duh srednjega vijeka i posjetiteljima približiti vrijeme u kojem su živjeli i djelovali Zrinski. Program će započeti svetom misom pred gotičkom crkvom Svete Marije Magdalene u podne. Zatim slijedi postrojavanje i prijavak povijesnih postrojbi i svečani mimohod prema utvrdi Zrin, gdje će nas dočekati Nikola Šubić Zrinski i Katarina Frankopan. Zatim slijedi počasni pucanje stopa, polaganje vijenaca. Posebnu svečan događanju da će sudjelovanje povijesnih postrojbi iz Hrvatske i Mađarske, Frankopanske straže Grobnik, Zrinske garde Čakovec, Zrinski vitezovi Siget, te red Nikole Zrinskog iz Pečuha, a potvrđen je i dolazak predstavnika gradske uprave Sigeta na čelu s gradonačelnikom, čime ova manifestacija dodatno potvrđuje važnost zajedničke hrvatsko-mađarske povijesne baštine i poprima međunarodni karakter.
1: Evo, sutra je neradni dan, lijepo je vrijeme, svi koji su u mogućnosti, dakle, na Zrin od 12 sati pa nadalje. Svi koji su pratili naše emisije vezane za Ars Organi i sve druge festivale znaju da je glazba u središtu, pa tako će i sutra biti održan jedan koncert.
2: Tako je, dakle, moram još istaknuti da uz taj povijesni dio programa posjetitelje svakako očekuje još jedan cijeli spektar bogatog programa, otvorenje izložbe Srednjovjekovna stoljeća Zrina, sajam, bogata gastroponuda, streličarstvo, edukativne radionice, brojni sadržaj za djecu i odrasle koji će tijekom cijelog dana pretvoriti Zrin u živu pozornicu povijesti. A upravo u tom jedinstvenom ambijentu u 15 sati svečano ćemo otvoriti i 12. Zrin festival koncertom sopranistice Marije Ticel-Sakoman i tamburaškog kvarteta Bastion, koji čine Domagoj Rodić, Luka Juriša, Martin Marijanović i Darko Čuvidić, mladi vrhunski glazbenici nove generacije hrvatske tamburaške scene. Programom od Hendla, Baha, Mozarta do hrvatskih autora Sorkočevića i Maca spojit će evropsku glazbenu baštinu i hrvatski kulturni identitet, stvarajući snažan i svečan glazbeni početak festivala upravo na mjestu iz kojeg je započela priča o Zrinskima.
1: A priča o Zrinskima proširena je na nekoliko naših gradova, dakle, ovogodišnji festival traje do 19. lipnja. U kojim sve mjestima se održava ove godine?
2: Dakle, već sutra dan 31. smo u Karlovcu, odnosno u starom gradu Dubovcu, zatim u Ozlju, Čakovcu, u Gerovu, odnosno u Čabru i okolici Čabra, zatim u Slunju, odnosno u Rastokama, u Sisku, i cijelu priču zaključujemo u Topuskom.
1: Evo, zaista za svakoga će se naći ponešto u svim krajevima Hrvatske, a kako naši slušatelji ne bi propustili, evo možemo sada proći kroz program i kroz ovogodišnje zapravo koncerte. Rekli smo već sljedeći je u nedjelju u Karlovcu, pa evo tko će tamo nastupiti.
2: Dakle, 31. svibnja u 20 sati, potpuno drugačije ozračje, mistični ambijent staroga grada Dubovca u Karlovcu, ugostit će Dubravka Lepena, jednog od najpoznatijih evropskih didžeridu umjetnika, čiji koncerti uistinu nadilaze granice klasičnog koncertnog formata i publiku vode prema jednom meditativnom iskustvu zvuka, daha i rezonance, a prostor staroga grada Dubovca idealno će se spojiti sa njegovim glazbenim izričajem. Evo, to će uistinu biti koncert za pamćenje, dakle 31. svibnja u nedjelju, svi u stari grad Dubovec. A posebno mjesto ovogodišnjeg festivala pripada Ozlju, gradu snažno povezano s obitelji Zrinski i Frankopan, gdje ćemo u povijesnoj crkvi Svetoga Vida uz vrijedne Brandlove povijesne orgulje 3. lipnja slušati oboisticu Doru Dreclin i orguljašicu Katarinu Lamotte, koje će programom posvećenim prirodi, duhovnosti i unutarnjoj ljepoti obilježiti dvije velike obljetnice. 800. godinu od nastanka pjesme Stvorova svetoga Franje Asiškog te 10. godišnjicu, odnosno obljetnicu smrti velikog hrvatskog skladatelja, orguljaša i pedagoga Anđelka Klobučara. Zatim idemo u Čakovec, jedan od najvažnijih povijesnih prostora povezanih sa Zrinskima, u monumentalnom i prekrasnom prostoru starog grada Zrinskih. U Čakovcu 6. lipnja nastupit će Valerija Nikolovska kvartet. To je kvartet vrhunskih jazz glazbenika. Uz Valeriju Nikolovsku nastupaju Ivan Bonašić, Viktor Lipić, Adrian Bernobić i njihov spoj jazza, improvizacije, mediteranskog senzibiliteta i suvremenog autorskog izraza donijet će, vjerujem, snažnu energiju i pokazati kako povijesni lokaliteti mogu biti mjesta suvremenog umjetničkog života i izričaja.
1: A niste zaboravili ni mladu publiku, iako kad kažemo dvorci, utvrde, Zrinski, možda je to nekima daleka prošlost, ali vi ste u ovogodišnjem programu mislili i na mlade.
2: Da, i taj zapravo program, edukativni program za mlade, nekako u ovom festivalu raste i to mi je posebno drago. To je jedan od najposebnijih festivalskih segmenata, odvijat će se u Gorskom Kotaru i Slunju kroz susret pripovijedanja, poezije i glazbe. Učenici osnovne škole Petar Zrinski u Gerovu kroz radionicu Ritam je sve, koju će voditi Ivan Judaš, svirač handpena, i Margareta Peršić. Učenici će uglavnom upoznati taj handpen, jedan poseban instrument gotovo nestvarnog zvuka, te kroz ritam i stiho otkrivati glazbu skrivenu u poeziji Vladimira Nazora. A time ćemo ujedno obilježiti i 150. obljetnicu pjesnikova rođenja. Program će se nastaviti pripovjednom predstavom Pričom te zovem i nekako primjereno jednoj lijepoj ljetnoj večeri 12. lipnja imat ćemo i večer glazbi i poezije u Čabru, u dvorcu Zrinskih u Čabru. Tu će nastupiti uz Ivana Judaša i Margaretu Peršić i Martin Ladika, pjesnik i gitarist. Sljedeće večeri u Rastokama u okviru manifestacije Noći leptira ista ekipa izvješće novu predstavu Pričom te zovem u turističko-informativnom centru Rastoke, mislim da od 18 sati je njihova predstava, i ti evo programe mogu reći brišu granice između koncerta, kazališta, pripovijedanja i tog jednog zajedničkog iskustva prostora i kulture.
1: A nakon svega toga vraćate se u Sisak.
2: Da, u Sisku se festivalu pridružuje jedan od najvoljenijih hrvatskih pjesnika, mislim da se to može tako reći, za Enesa Kiševića, koji će uz gitaristu Damira Tomića Madunu u prostoru Kaptola Sisačke biskupije Sišćanima donijeti večer poezije, glazbe i neposrednosti u kojoj riječ neće biti samo interpretirana, već i vjerujem duboko proživljena. Dakle, u četvrtak, 18. lipnja u Kaptolu Sisačke biskupije u 19.30 Enes Markišević i Damir Tomić Maduna, a završnica festivala već sutra dan 19. lipnja u povijesnom parku Opatovina u Topuskom koncertom sastava Don't and Go 3, čine ga Domagoj Leljak, Nikola Šantek, Pavle Golubić, sve sjajni džez glazbenici, a u ambijentu otvorenog prostora i u oči dana grada Topuskog publiku očekuje evo večer suvremenog evropskog džeza, improvizacije, vrhunskog muziciranja pod otvorenim nebom i nekako vraćanje u sadašnjost iz te šetnje prošlošću.
1: Čini se vrlo zanimljivo i raznoliko ove godine, za svakoga po nešto. Evo, Zrin festival već je 12. Mi vas pratimo od početka, sada kada je prošlo desetljeće, možemo se malo osvrnuti i na njegove početke. Evo, što biste izdvojili kao možda najveće dostignuće ovoga festivala do sada?
2: Pa uopće da smo preživjeli veliko dostignuće nakon potresa, nakon korone, nakon svega. Dobar je potez bio rebrandirati festival i nekako sa područja Pounja i Banovine proširiti ga na danas 4 županije i time osigurati nekako i vidljivost i promidžbu samoga Zrina puno šire nego u nekakvim prvotnim izdanjima festivala. Osim toga, mislim da je ono 10. izdanje i zapravo to što smo uspjeli dovesti ekipu i poslušati doduše koncertnu izvedbu opere Nikola Šubić Zrinski na Zrinu, mislim da je to nekako bilo ipak najveće dostignuće.
1: Jesu tad bile neke vremenske nepogode ili ne sjećam se više, ali nešto je bilo.
2: Na samom kraju je prokapala kiša i onda je krenula, ali uspjelo, vrijeme nas je pustilo evo da poslušamo izvedbu do kraja. Bilo je prekrasnih gostovanja i koncerata na Zrinu od džeza. Zagrebački solisti su gostovali. Zaista cijeli je niz koncerata, pa sjećam se zapravo ono, evo, jedan od prvih koncerata u Europi nakon lockdowna održao se upravo na Zrinu, Acoustic Project 30.5.2020. To je stvarno bilo friško nakon otvaranja. Tako da zaista je taj Zrin festival nekako krenuo mnoge stvari i evo, veselim se i nadam se da ćemo nekako festivalom uspjeti objediniti i svu baštinu Zrinskih, svake godine novu lokaciju.
1: Baš sam to htjela pitati, jeste li iskoristili sve te lokacije, jer
2: pa
1: one zapravo
2: još
1: u javnoj svijesti nisu toliko ni poznate. Znamo možda za ove neke baš ono najpoznatije, ali sigurno ima još mjesta vezanih za tu našu obitelj koja nisu prepoznata ni iskorištena, a onda ovim festivalom ni promoviran.
2: Možda jesu lokalno prepoznate i iskorištena, ali u Zrin festivalu svakako još nismo iskoristili sve. Evo, ove godine je Slunj nova lokacija, ali veselimo se jednog dana i Bakru i evo, u Kraljevici smo bili prošle godine, možda i nastaviti tu suradnju. I u svakom slučaju, potencijal festivala da promoviraju glazbi upravo cjelokupnu baštinu Zrinskih veseli, jer imamo još dosta opcija.
1: A što je s umjetnicima i glazbenicima? Ove godine vidim da imate i neke nove koji do sada nisu sudjelovali.
2: Da, zapravo nastojimo stalno uključivati nove ljude, nove izvođače. Imamo zaista vrhunske glazbenike. Ovo je multimedijalni festival, pa obuhvaća i pjesnike, književnike. Tako da, mislim, zaista talentiran smo narod i nije teško
1: pronaći umjetnike.
2: Da, tako je. Tako da, stvarno, ljudi su zainteresirani za suradnju i to isto tako veseli. Tako da, program nije teško složiti što se tiče umjetničkog izbora, teško ga je možda ponekad isfinancirati, ali evo, uspjeli smo, hvala Bogu.
1: E, kada smo kod tih financija, evo, obavijest za sve naše slušatelje, nemate opravdanja ne doći, jer ulaz na sve ove koncerte i sva ova događanja je i ove godine besplatan.
2: Da, tako je, ulaz je slobodan. Na taj način zapravo stojimo uz naše duboko uvjerenje da je kultura, da kultura jednostavno treba biti dostupna svima i svakako za taj slobodan ulaz možemo zahvaliti podršci Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Sisačko-moslavačkoj županiji, gradovima u kojima gostujemo, Čakovcu, Čabru, Sisku, Slunju, Ozlju, Općini Dvor i redom svima onima koji koji nas podržavaju. U svakom slučaju, evo, i zahvala velika i Hrvatskoj katoličkoj mreži na medijskom pokroviteljstvu svih ovih godina. Hvala lijepo. Zahvaljujući svim partnerima, suradnicima i podupirateljima, svi festivalski programi su, evo, slobodni, potvrđujući da umjetnost i kultura i kulturna baština pripadaju svima. Od Zrina, mjesta nastanka, imena zrinskih, preko Dubovca, Ozlja i Čakovca, do Topuskog, Zrin festival i ove godine potvrđuje da kultura nije samo čuvanje prošlosti, nego njezino ponovno oživljavanje kroz susret ljudi, prostora i umjetnosti. Jer gradovi ne žive od kamena, žive od ljudi koji im vraćaju život.
1: Evo, to je lijep završetak naše današnje emisije. Pozivamo sve naše slušatelje da dođu na ove koncerte. Otvorenje sutra, koncert u 15 sati, sveta misa već u 12 sati u Zrinu, a sve informacije dostupne su, vjerujem, i na vašim društvenim mrežama i na stranici. Internetskoj stranici. Ako naši slušatelji nisu zapamtili sve ove koncerte, a vjerujem da nisu, tamo se svi mogu informirati. Hvala vam lijepa i želimo vam uspješan festival.
2: Hvala vama.
1: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Ja sam Katarina Varenica i do nekog novog susreta želim vam svako dobro. Aktualno.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Kulturno smo se uzdegli, vjerujem da smo neke od vas zainteresirali da pođu na Zrin festival, dakle od 35. do tamo drugog dijela lipnja. Guštat ćete, vjerujem, u prirodi, ali i u kulturnim događajima. Emisiju možete poslušati u našem arhivu HKR, na našem radijskom arhivu, dakle aktualno današnji dan u 13 sati i 15 minuta. Najavio sam dva glazbena predstavljanja, predstavit će nam se u nastavku Jure Jurlina s pjesmom Opet po tvome i Rišpet, klapa Rišpet, odnosno Rišpet, jer više nisu klapa, ali to su samo one sitnice, ako više ne pjevaju čisto klapsku glazbu i tako dalje, da ne širim nepotrebno. Jel me voliš kaj ja tebe? Pa evo, poslušajte i uživajte.
3: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija, ovdje Jure Jurlina i s velikim zadovoljstvom predstavljam vam svoju novu pjesmu Opet po tvome. Glazbu i tekst kao i do sada potpisujem ja, a osim same pjesme objavili smo i video spot za koji je zaslužan Tina Rambašić kao snimatelj i moja supruga Josipa Jurlina kao režiserka. Pjesma Opet po tvome govori o jednoj jednostavnoj životnoj istini, a to je da to što je nešto po tvome ne mora nužno značiti da si pobjedio, pogotovo kad je riječ o ljubavi. Evo, pozivamo sve da poslušate pjesmu, da ju potražite na internetu i svako dobro.

Novi Rišpet i novi Jure Jurlina u našem programu. Od izvanrednih prometnih događaja dvije stvari. Državna cesta broj 1 je u problemu. Prije tunela Mravince u smjeru Splita vozi se uz ograničenje brzine zbog teretnog vozila u kvaru 40 km na sat lijevim prometnim trakom. I na još jednoj trasi je problemčića, to je Dicmo Prisoje, Dicmo Kraj. Prometna nesreća vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Toliko od ovih ozbiljnih tema. Vraćamo se dobre glazbi.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Dobra vijest za građane, od ponedjeljka dodatno pojeftinjuju goriva i Eurosuper i Eurodizel. Najavio je to premijer Andrej Plenković, koji je, govoreći o vladinim antiinflacijskim mjerama, rekao da je novi porez na ekstra profit izraz društvene solidarnosti. O mjerama se danas razgovaralo i u Hrvatskom saboru. Oporba ih je kritizirala ističući kako je to novi udar na građane. S druge strane, HDZ smatra da oporba ne nudi nikakva konkretna rješenja. Zastupnica SDP-a Sabina Glasovac i HDZ-u Marko Pavić.
3: Dok premijer govori o statistici, ljudi žive svoju stvarnost. Stvarnost u kojoj umirovljenici biraju između grijanja i hrane. Stvarnost u kojoj dvije plaće više nisu dovoljne za stan. Stvarnost u kojoj roditelji odustaju od godišnjeg odmora, hobija i normalnog života da bi platili režije i kredit. Građanima govoriti da ne vjeruju svom vlastitom novčaniku u najmanju ruku neukusno.
4: Cilj vlade je zaštititi standard građana, zaustaviti preljevanje energetske krize na cijene i raspodijeliti teret pravednije. Vlada nastavlja štititi standard građana i stabilnost gospodarstva.
2: Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora u aferama Hacre Morker i prometna renesansa Hrvatske. Presuda je izrečena na Županijskom sudu u Zagrebu, a vi bivšeg visokopozicioniranog HDZ-ovca i dugogodišnjeg ministra teretilo se za korupciju i izvlačenje više od 220 tisuća eura. Proglašen je krivim i za slučaj naručivanja filma od tvrtke Fimi Media za potrebe Ministarstva prometa, čime je država proračun oštećen za više od 80 tisuća eura. A u povodu Dana državnosti diljem zemlje polažu se vijenci i palije svijeće za poginule hrvatske branitelje. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obilježava se i Dan hrvatskih branitelja, pa je na memorialnom groblju žrtava iz Domovinskog rata zapaljene su svijeće i odana je počast. Predsjednik Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Vukovara, Josip Majerski.
5: Nema ulice, nema kuće gdje ne vežu nekakove tragedije. Tako da to su za nas jako bolne uspomene.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u našoj zemlji dalje sunčano, dok će mjestimične umjerene na oblake biti na Jadranu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, navečer mjestimice i jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Biće vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu temperaturu između 25 i 30 celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.
7: Hvala lijepa kolegi Vlatku. U nastavku ćemo doznati kako se piše Eko škola. Katarina Varenica će biti s nama i Sanda Ham. A ponovno će biti Katarina i u 15.30 u kulturnim minutama. Uživajte prvo u Stedija Spalata i Borisa Naukovića.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dobar vam dan, dragi slušatelji naše rubrike Učimo hrvatski. Danas ćemo doznati kako se piše ekoškola. Savjet pripremila Sanda Ham.
1: Predmeti su tvorbeni dijelovi riječi koje se predmeću u osnovi riječi i mijenjaju joj značenje. Primjerice, preskočiti postaje od predmetka pre i glagola skočiti. Prevelik je pre plus velik. Preblizu je pre plus blizu. Predmeti mogu biti domaćega podrijetla, kao primjerice protu, udar, ili tuđega podrijetla, kontra, udar. Mogu se dodavati na riječi domaćega podrijetla, suč,

0: učenik ili tuđega podrijetla kao suautor. Tako nastaju raznolike miješane tvorbe, protuakcija, kontraakcija, sumentor, komentor, koautor, suautor. Ako ovdje želite izabrati, prednost uvijek treba dati hrvatskom predmetu. Neki se predmeti upotrebljavaju i samostalno, a u samostalnoj ih upotrebi ne smatramo predmetima nego posebnim riječima. U poznatom stihu Dina Dvornika "Ništa kontra Splita", kontra nije predmetak nego je samostalna riječ. Predmeta grčkoga podrijetla eko nije samostalna riječ i ne valja ga pisati rastavljeno od osnove koje se predmeće, a tako ga ne valja pisati ni sa spojnicom, što je vrlo često. U riječima ekologije, ekolog, ekologinja, ekološki, to nam je posve jasno jer se drugi dio riječi logija, log, loginja, loški ne upotrebljava samostalno i nije samostalna riječ. Pa tu nećemo griješiti, nećemo pisati ekologija rastavljeno. Međutim, ako je eko predmetnuto kako je samostalnoj riječi, kao što su brod, lanac, sustav, škola, vrećica, često se griješi pa se piše rastavljeno eko škola, eko brod ili se piše sa spojnicom, a u stvari bi trebalo pisati sastavljeno. Pravopis je ovdje jasan i izričit. Kao što treba pisati ekologije, ekolog, ekologinja, tako treba pisati i sastavljeno, bez spojnice, ekobrod, ekolanac, ekosustav, ekoškola i ekovrećice.
1: Zahvaljujem profesorici Ham, a hvala i vama na pozornosti, dragi slušatelji. I danas smo naučili nešto novo ili smo se podsjetili na neka pravopisna pravila koja smo bili zaboravili. Emisiju uredila Katarina Varenica.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

Daleko je srce, Vinkovci oce, a mene u nastavku zanima gdje je vaše srce. Je li daleko? Ciljam naravno na sutrašnji dan koji ćete provesti, vjerujem, po okruženju obitelji, možda ćete poći na neko hodočašće. A kako je pred nama sunčani vikend, nastavljam samo ono s čime sam i započeo smjenu oko podneva. Koja je to vaša oaza mira? Gdje putujete? Možda neko svetište? Neko skrovište. U svakom slučaju danas ćemo isprobati nešto novo i narednih dana. Nemojte mi slati SMS poruke, snimite WhatsApp ton, budite kratki. Gdje putujete, gdje se skrivate kad je sunčano i gdje ćete naravno sutradan poći. Da bi imel perje, cinkuši u nastavku, žiga i bandisti i Međimurje, kak si lepo zeleno i domoljubne minute o 14.30.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: 28. svibnja 1990. u povodu upita i protesta iz Slovenije i Hrvatske, predstavnici JNA objasnili su da oružje slovenske i hrvatske teritorijalne obrane nije oduzeto, nego samo premješteno u sigurnija skladišta. Naravno, to se pokazalo kao laž.
0: Istog dana, oko 21 sat i 30 minuta, nepoznate osobe kod Knina kamenovale su 4 autobusa kojima su se vjernici vraćali iz Marije Bistrice sa završene crkvene manifestacije susret mladih crkve u Hrvata. Lakše je ozlijeđena jedna putnica.
1: 28. svibnja 1992. godine neovisnost Republike Hrvatske priznala je Šri Lanka.
0: Istog dana u 19 sati neprijatelje sa svojih položaja u Musapstanu ispalio nekoliko minobacačkih projektila na Čubrijan, sjeverozapadni rubni dio Zadra, a nešto prije toga ispaljeno je nekoliko granata na Zemunik Donji. Pokušao je ući u Smrdelj kod Donjeg Zemunika. Hrvatska vojska proboj je odbila.
1: Dalekometnim topništvom iz smjera Motajice napadnut je Slavonski Brod i Bosanski Brod. Napadnut je i Slavonski Šamac te Slavonski Dubočac. Neprijatelj se u noći na 28. oglašavao i na Pakračkom ratištu, a otvarana je vatra i na Novljanskom bojištu. Više je puta topništvom i pješačkom vatrom napadnuta Sunja, a primirje je prekršeno i na Pokupljanskom ratištu.
0: Na Karlovačkom bojištu, nakon dvodnevnog zatišja, obnovljeni su napadi na položaje HV-a i civilne objekte, a tako je bilo i na Dugoreškom bojištu. Neprijatelj u 20 sati i 20 minuta s položaja u Čitluku na položaje HV-a u Ornicama na Gospićkom području ispalio 10 minobacačkih granata. Nakon četverodnevnog zatišja, neprijatelj je ponovno topništvom i teškim pješačkim oružjem napao na Sinjskom bojištu, ispalivši oko 600 projektila. Na Sinj je ispaljeno 70 granata.
2: Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Konavljivo!
3: Osijek!
2: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Radio. Za dobre ljude.
1: Lijepo je to rekao Miroslav Škoro, otpjevao sve od Drave pa do Jadrana, dakle, gdje god išli diljem Lijepe naše, isto srce kuca. Evo mojih prijedloga gdje poći sutradan, odnosno za vikend. Pretposljednji je dan danas pohoda relikvija Svete Male Terezije, njezinih roditelja, Svetih Ljudevita i Zelije Martin, župama i samostanima bile su relikvije u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, a zahvalno čašćenje započelo je jutros nakon dolaska relikvija iz Siska u zagrebačke remete. Tamo su ih dočekali braća Karmeličani i brojni štovatelji Svete Male Terezije, a za izjavu je naš heroj Josip Bišćan zamolio Karmeličanina brata Antu Slavića. Zašto baš ovo Karmeličanina? Zato što ih je on pratio cijelo vrijeme, dakle, diljem cijelog puta.
2: Za mene je ovo bilo iskreno posebno i dirljivo. Teško je to i opisati, a da se ne izgleda kao da se uveličava. Doista je bilo milosno i za tih riječi stoji iskustvo koje do sad nisam imao. Biti u blizini svetih i osjetiti prisutnost njihovu je, eto, dar. Terezija je birala, našao sam se na tom putu njenome i njenoj želji da obađe Hrvatsku, Bosnu, Vojvodinu, gore Sombor i to.
1: Naš se sugovornik i divio pobožnosti onih koji su došli moliti pred relikvije.
2: Moram reći da je to bilo i nama koji smo bili u pratnji interesantno promatrati. To je jako bilo lijepo svečeno izvana, negdje su bili djeca, negdje narodne nošnje. Bile su baš posebnosti kraja, mjesta i to. Međutim, ipak što nas je više diralo, a to je kad bi prilazili tome mjestu i dolazili, ovdje nas čekaju svećenici, biskupi, nadbiskupi i taj narod okupljen oko njega, doista se moglo iščitati već iz daljine to iščekivanje svetih, iščekivanje relikvije, iščekivanje Ljudevita Zelije i Male Terezije. I po tome su bili specifični, baš svako je mjesto na poseban način izrazio to, a moglo se doista osjetiti i vidjeti na njihovim licima, na njihovom pristupu relikvijama, ostajanju u miru, tišini, ophodu relikvija, dugo u noć bdjenju.
1: Prvo je pitao brata Antu misli li da je život i nauk crkvene naučiteljice Svete Male Terezije dovoljno poznat današnjim vjernicima.
2: Mislim da je ona prilično poznata. Možda nedovoljno koliko je štovana na neki način, ali da li je sad njen mali put dovoljno ukorijenjen među ljude i poznata, mislim da je, ali ne u toj mjeri koliko bi se još moglo. Ali što se tiče njenih roditelja, to je sad ipak malo druga priča i gdje, na kojoj se može puno i mnogo poraditi, posebno nakon ovoga ophoda. Ja mislim čak da je ovo, i ne znam, valjalo bi provjeriti, da je ovo prvi put da idu roditelji Male Terezije i ona u jedan ophod, na jedan put među jedan narod. Pogotovo se tad moglo promatrati ta dva puta svetosti jednom cilju.

0: Sveta mala Terezija je redovnica karmeličanka koja je svetost osvojila u samostanu. Njezini roditelji svetost su postigli u braku baš kao bračni par.
1: Jasno šta želite reći i mislim da smo mi svi skupa možda ponekad i krivo gledali na svetost. Mislim da smo preskočili baš taj korijen odakle potječe, to je brak i obitelj. I oni su ga baš tu ostvarili, u suživotu, zajedno u bračnom odnosu, u odgoju djece, u odnosu prema okolini, prijateljima i u odnosu prema radu. Nismo mi ni redovnici i svećenici, nisu odjedan put došli su iz jedne obitelji. I sve što je mala Terezija naučila već do svoje 15. godine, ona je to vidjela na svom ocu i na svoje mami. Vidjela je tu svetost koju treba živjeti. Ona je samo primijenila one okolnosti koji su nju tad susreli u samostanu. To su ljudske slabosti. Ona se nije mogla susresti sa tegobama života, umiranje djece, bolesti, rastave, krediti. A ljudeviti zelija su to ostvarili na jedan predivan način i vjerujem da crkva doista ima toliko prostora spustiti bračnim parovima, ljudima koji ulaze na taj put ostvarivanja svoga svetosti, a to je velika većina nas kršćana ovdje u svijetu, na njihovom primjeru doista je prekrasno. Ali ako se oni gledaju da su oni sveti ne kao pojedinac ljudeviti zelija, nego kao roditelj, kao bračni partneri, kao roditelji bračnih partnera.
0: Divan savjet i divne riječi karmeličanina brata Ante Slavića, koji za vas na kraju ima i jednu želju.
1: Volio bi oni koji su uspjeli da se susretnu sa svetima, da im ostane utisnuto u srcu, a oni koji možda su površno to uspjeli prići relikvijama, ispoznati da se još približe čitajući njihove knjige, njihove spise, povijesne duše od male Terezije ili pisma svetog Ljudevita iz Elije. Terezija ostavila traga i mirisa na ome putu kao i njeni roditelji. I puno im hvala i svima onima koji su ovo organizirali da mi beremo plodove ovoga traga svetaca, svetih Martin.
0: Reći ću još na kraju da će misno slavlje pred relikvijama biti večeras u 18.30, nakon čega je predviđeno cijelonoćno molitveni program, meditativni, oproštaj sutra nakon mise u 11 sati u zagrebačkim Remetama.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Od ponedjeljka dodatno pojeftinjuju goriva. I Eurosuper i Eurodizel, najavio premijer Andrej Plenković. Saborska oporba kritizirala vladine antiinflacijske mjere. HDZ pak smatra da oporba ne nudi nikakva rješenja. Božidar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora u aferama Hacre Morker i prometna renesansa Hrvatske. Sabor izglasao zakon o trgovini kojim se lokalnim vlastima daju ovlasti da zabrane prodaju alkoholnih i energetskih pića mlađima od 18 godina. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio da je savez spreman braniti svaki pedalj svog teritorija nakon što je ruski dron udario u zgradu u Rumunjskoj. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. No u drugom će dijelu dana poneprije u unutrašnjosti biti umjerene i povećane na oblake. Na sjeveru zemlje može biti i poneko pljuska. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još u noći ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviša dnevna od 27 do 32 Celzijeva stupnja.

0: 15 sati, trenutak mira i tišine u našim srcima, trenutak koji je usmjeren na molitvu. I zajedno molimo na vaše nakane, izgovorene i neizgovorene. Za ozdravljenje malene Lorete koja boluje od leukemije, za zdravlje obitelji. Da Gospodin ozdravi 4 slomljena kralješka. Za sve koji čekaju teške operacije, mladi i stari, za pronalazak posla, za mir u obitelji. Da sin Petar i njegovi kolege sretno doputuju u daleku Kambođu i da ih putem i tamo čuva milosrdni Isus. Za zlostavljanu djecu, za prosvjetljenje članova obitelji. Da se Gospodin proslavi kroz Anteu i njezin oporavak, da bude snaga i utočište njoj kao i roditeljima u teškim trenucima. Molimo i za naše pastire, za Svetoga Oca. I molimo da u svakoj našoj molitvi bude Božja volja.
1: Krunica Božjega milosrđa. Pred molitelji, molitvena zajednica na novo rođeni.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio u desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelom svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelom svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelom svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas,

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Ćimović.
1: Za večera smo vam pripremili emisiju u kojoj će protagonist ispričati kako je od uvjerenja da je katoličanstvo potpuno zlo promijenio stav za 180 stupnjeva i dopustio Bogu da mu ispuni srce. Poslušajte njegove riječi da ja ne pričam previše. Adrian Ištvan Urač.
2: Točno to, ne samo da sam bio pročovjek, bio sam pro sve što je antikatoličko. Protiv Božje, protiv katoličanstva. Naravno, katoličanstvo je bilo najgore od svih religija. U suštini, ja sam bio oštro antikatolik, nisam bio toliko antiprotestant, nisam bio antibudist, nisam bio protiv islama, ali protiv katoličanstva sam bio jako protiv. Da.
1: Saznat ćete i na koji način Adrian već sada djeluje u izgradnji Božje kraljevstva. On je poliglot, on je pravnik, on je pro-lifer, a istina je kako svjedoči.
2: U potpunosti u katoličkoj vjeri, u katoličkoj crkvi. I smatram da niko od katolika se ne sme plašiti postavljati pitanja koja je na izgled protiv katoličke vjere, odnosno postaviti kontrargumente, pošto će naći istinu i potpuno, bez ikakvih sumnji, će naći odgovor na svoje pitanje u katoličkoj vjeri.
1: Zašto vjerujem? Od 18 sati današnjeg dana, urednik i voditelj je Ante Novak.

onako ko nikad, strepi i sluti, još dodira molim,

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. 12. izdanje Zrin festivala počinje sutra na Zrinu. Ansambl Lado započinje ljetnu turneju plesnih koncerata. Predstavljena izabrana djela Envera Čolakovića u biblioteci Stoljeća hrvatske književnosti.
0: Najavljujemo koncert.
1: Glazba će ponovno oživjeti prostore zrinskih. Sutra počinje 12. Zrin festival u organizaciji Hrvatske udruge Ars Organisiscije. 12. izdanje festivala povezat će Zrin, Karlovac, Ozalj, Čakovec, Čabar, Slunj, Sisak i Topusko u jedinstvenu kulturnu cjelinu koja spaja glazbu, poeziju, baštinu, prirodu i suvremenu umjetnost. Više o ovogodišnjem festivalu doznajemo od umjetničke ravnateljice Valentine Badanjak-Pintarić.
2: Treba možda istaknuti da je ova godina velika, godina velikih obljetnica obitelji Zrinskih, 470. godina od Sigetske bitke i velike epopeje Nikole Šubića Zrinskog, 405. godina od rođenja Petra Zrinskog, 400. godišnjica rođenja Ane Katarine Zrinski, dakle više stoljetne obljetnice, i na neki način festival i ove godine potvrđuje svoju osnovnu ideju, kao što ste rekli, povezati umjetnost, povijest, prostore, ljude kroz kulturne programe koji oživljavaju mjesta duboko ukorijenjena u hrvatski identitet i kolektivnu memoriju.
1: Festival se ove godine svečano otvara sutra u okviru manifestacije Dani Zrinskih.
2: A Dani Zrinskih zamišljeni su kao veliki living history program koji će na jedan dan ponovno oživjeti duh srednjega vijeka i posjetiteljima približiti vrijeme u kojem su živjeli i djelovali Zrinski. Program će započeti svetom misom pred gotičkom crkom Svete Marije Magdalene u podne, zatim slijedi postrojavanje i prijavak povijesnih postrojbi i svečani mimohod prema utvrdi Zrin, gdje će nas dočekati Nikola Šubić Zrinski i Katarina Frankopan, zatim slijedi počasni pucanje stopa, polaganje vijeka. Posebnu svečanost događanju daće sudjelovanje povijesnih postrojbi iz Hrvatske i Mađarske, Frankopanske straže Grobnik, Zrinske garde Čakovec, Zrinski vitezovi Siget te red Nikole Zrinskog iz Pečuha, a potvrđen je i dolazak predstavnika gradske uprave Sigeta na čelu s gradonačelnikom, čime ova manifestacija dodatno potvrđuje važnost zajedničke hrvatsko-mađarske povijesne baštine i poprima međunarodni karakter.
1: A na koncertu otvorenja, koji počinje u 15 sati pod nazivom Žice koje pjevaju, nastupit će sopranistica Marija Ticel-Sakoman i tamburaški kvartet Bastion, kaže Badanjak-Pintarić.
2: Koji čine Domagoj Rodić, Luka Juriša, Martin Marijanović i Darko Čuvidić, mladi vrhunski glazbenici nove generacije hrvatske tamburaške scene. Programom od Hendla, Baha, Mozarta do hrvatskih autora Sorkočevića i Maca spojit će evropsku glazbenu baštinu i hrvatski kulturni identitet, stvarajući snažan i svečan glazbeni početak festivala upravo na mjestu iz kojeg je započela priča o Zrinskima.
1: Posebno mjesto ovogodišnjeg festivala pripada programima za djecu i mlade te umjetnicima koji kroz riječ, zvuk i pripovjedanje stvaraju prostor susreta, mašte i unutarnje tišine. Ulaz na sva događanja Zrin festivala je slobodan, a točan raspored koncerata koji će trajati do 19. lipnja potražite na internetskim stranicama Zrin festivala. Ansambl Lado u nedjelju započinje svoju tradicionalnu ljetnu turneju plesnih i vokalno-instrumentalnih koncerata diljem Hrvatske i šire, najavljuje Mislava Bišćan.
3: Ansambl Lado će tijekom ljeta publici u Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini i u Sjevernoj Makedoniji predstaviti program koji publiku uvodi u jesensku premijeru svečanog godišnjeg koncerta Vrijeme plesa. Saznali smo od umjetničke voditeljice ansambla Zrinke Posavec.
4: Tako je, ove godine je turneja vrlo bogata. Mi krećemo sa našim prvim plesnim programom u Orašiju u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 31.5. U nedjelju putujemo u Orašije. Veselimo se, to su naši veći stalni partneri, prije 2 godine smo nastupali u Orašju, tako da smo evo jako sretni i radosni što idemo ponovno u Orašje. Nakon toga nam slijede koncerti Agnes Božji, to su sakralni koncerti, vokalno-instrumentalni, koji će se održati u Rijeci, Otočcu, Zagrebu, a nakon toga je koncert plesni u Prijedoru, u Đakovu i u Zagvozdu, zatim Splitu, Solinu, Gospiću i Tomislavgradu. To je što se tiče Hrvatske i opet Bosne i Hercegovine, Tomislavgradu, a onda početkom 7. mjeseca ćemo otići u jednu turneju koja će obuhvaćati 3 koncerte u Makedoniju.
3: Ljetna sezona ansambla Lado donosi reprezentativan izbor koreografija i glazbenih točaka iz bogatog Ladovog repertuara. Programski je obuhvaćena raznolikost svih kulturnih područja Republike Hrvatske, kao i vrijedna tradicija baštine Hrvata izvan domovine.
4: Ove godine je za ljetnu turneju pripremljen vrlo jedan atraktivni plesni program sa puno, ja bih rekla, sa puno hitova i onih koreografija koje naša publika pamti i voli gledati. Započinjemo program sa Ladarkama Zvonimira Ljevakovića i Emila Koseta, završavamo i sa Podravskim svatima doktora Ivana Ivančana. U ovoj ljetnoj shemi postoje jedna nova točka, ja bih rekla i praizvedba, prvi puta izvedena, to su Ljubavne jačke iz Gradišća, točno iz Čajte, tako da je to da novi vokalno-instrumentalni broj. Ono što je jako atraktivno, to je hercegovački linđo Vidoslava Bagura, plesat ćemo i plesove otoka Cresa, točnije Orleca, tako da evo to je jedan dosta atraktivan i zanimljiv program uz bunjevačko, recimo i zagorske plesove, odnosno zagorske drmešare, to je jedan ovako jako atraktivan, brzi, plesni, veseli program, ali imamo i vokalno-instrumentalne koncerte Agnes Božji, to je sakralni program koji prati Isusov život, rođenje, muku i uskrsnuće, njega ćemo još održati u 6. mjesecu u Rijeci, Otočcu i u Zagrebu.
3: Podsjećamo, prvi koncert Lada bit će u nedjelju 31. svibnja u Orašju na Danima Tolise, a zatim 27. lipnja u Prijedoru na Međunarodnom festivalu Kozarsko kolo. Osim plesnih, publika će vidjeti i premijernu vokalno-instrumentalnu točku Ljubavne jačke iz Gradišća u glazbenoj obradi Marka Firsta. Istovremeno, koncert Ladova orkestra Rijeke zvuka predstavit će bogatstvo hrvatske tradicijske i umjetničke glazbene baštine kroz zvuk tradicijskih instrumenata i skladbe inspirirane narodnom glazbom.
0: Nove knjige.
1: Izabrana djela Envera Čolakovića u biblioteci Stoljeća hrvatske književnosti predstavljena su u knjižari Matice Hrvatske u Zagrebu. Čolaković je bosansko-hercegovački i hrvatski književnik koji se afirmirao pred Drugi svjetski rat, a u poratnom razdoblju bilo mu je onemogućeno djelovanje. Njegov najpoznatiji roman je Legenda o Alipaši, a o njegovim izabranim djelima govorili su Mario Kolar, Fra Ivan Majić i priređivač izdanja Božidar Petrač. Mario Kolar je, govoreći o mjestu Envera Čolakovića u hrvatskoj književnosti, istaknuo da je njegovo uvrštavanje u ovu biblioteku dokaz da on pripada kanonu hrvatske književnosti.
5: Stoljeća evo su napravila važan korak i Enver Čolaković zaslužuje evo čitateljsku i kritičarsku i književno-povijesnu, književno-znanstvenu pažnju na evo u najvećoj mogućoj razini i opsegu.
1: Fra Ivan Majić je istaknuo da je ovim izdanjem ispravljena nepravda prema čovjeku, književniku i piscu Enveru Čolakoviću i njegovu opusu.
6: Koji nam je potreban. Dakle, taj opus je hrvatskoj književnosti potreban kako bismo upoznali ne samo bosanski, bošnjački, islamski, kulturološki svijet njegovih proza, nego kako bismo upoznali u jednom širem kontekstu i dinamiku i kontroverze povijesti hrvatske književnosti. Stoga bih možda zaoštreno želio reći da ovom knjigom ispravljena je nepravda i u kontekstu kontinuiteta hrvatske književnosti, jer izbaciti Envera Čolakovića iz kontinuiteta hrvatske književnosti znači napraviti određenu ranu koja i taj kontinuitet hrvatske književnosti prirodno nastaje u širem interkulturnom i interkonfesionalnom kontekstu, u dijalogu i u susretu sa svima, a pogotovo susjednim kulturama, te su nam upravo takvi pisci potrebni kako bismo i mi preispitali sami sebe.
1: Priređivač izdanja Božidar Petrač istaknuo je da su ovom knjigom Envera Čolakovića smjestili u kanon hrvatske književnosti.
7: Ako to ne shvaćaju današnji profesori, današnji mladi ljudi na filozofskom fakultetu ili na fakultetima gdje se predaje hrvatska književnost, jao nama, teško nama, ali govorim čistu činjenicu. Dakle, Enver Čolaković svakako pripada kanonu hrvatske književnosti.
8: Posjetite izložbu.
1: U galeriji Martin Borković Nacionalnog centra Nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu otvorena je izložba Sakralnost pejzaža Zdravka Ćosića iz zbirke Prka, javlja Vesna Bihar.
9: Ćosić je u svome slavonskom zavičaju pronalazio neiscrpnu inspiraciju, a u vlastitom hendikepu stvaralačku iskru. Smatra vlasnik zbirke Matija Prka, koji posljednjih desetljeća sustavno oblikuje svoju zbirku.
10: Zdravko Ćosić je iz Slavonskog Kobaša i imam povratne informacije od dosta njih od kojih sam otkupio slike, kako im je baš drago da su one završile kod mene, zato što se izlažu, zato što slikar Ćosić kroz to živi, a nekako meni je to i glavni cilj da nekako se vodim za njegovim riječima. On je rekao: moje slike žive samo ako su u očima drugih ma gdje bile.
9: Na naslov izložbe Sakralnost pejzaža osvrnuo se književnik i povjesničar umjetnosti velečasni Anton Šuljić.
11: Zdravko Ćosić je bio zapravo religiozni mistik, možemo slobodno reći. On je zapravo doživljavao svoju darovitost i svoj trud i svoje slikarstvo kao zapravo veliki dar od Boga, i ono što je on otkrivao je u prirodi samoj tu čudesnu poruku stvorenja.
1: Dragi slušatelji, toliko u današnjim kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
0: Kulturne minute.

0: ponovno hodi svome svetištu.
1: U nedjelju, 31. svibnja,
0: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih Vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
1: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
0: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
1: Majko Božja od Kamenitih Vrata, bdi nad svojim gradom.

0: HKM.hr donosi.
1: Čitali ste o ovoj temi, podsjetit ćemo još jednom, Papa Lav 14. svoju zauzetost za mir u svijetu nastavlja izražavati trajnim pozivom na molitvu. Tako će i 30. svibnja pozvati na molitvu krunice za mir u svijetu nakon bijenja u Bazilici Svetog Petra. 11. travnja, oni koji se sjećaju, bit će im poznato na završetku Marijanskog mjeseca. Sveti Otac će u 19 sati predvoditi molitvu Svete Krunice kod špilja Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima. I ovo što sam već spomenuo, tom će prigodom sva svjetska svetišta biti pozvana da se zajedno sa svojim hodočasnicima i vjernicima ujedine u molitvi sa Svetim Otcem. Pa sutra nakon sunca, nakon izleta, nakon putovanja, na večer možete okupiti svoju obitelj i u 19 sati pridružiti se zajedničkoj molitvi svih katolika, svih kršćana diljem svijeta. Bogu hvala na toj prilici da stavimo sve što imamo u Božje ruke. Kako i pjeva fra Marin Karačić.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Relikvije svete male Terezije i njezinih roditelja svečano dočekane u zagrebačkim Remetama. Vlada će s 3 milijuna i 550 tisuća eura financirati 5 projekata katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. Otac Srećko Rimac novi je provincijal Hrvatske karmelske provincije Svetog oca Josipa. Snaga crkve nije u brojkama, nego u logici malenosti, poručio papa talijanskim biskupima. Pretposljednji je dan pohoda relikvija svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita iz Elije Martin župama i samostanima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji. Zahvalno čašćenje i svečani završetak pohoda relikvija u zagrebačkim Remetama pratio je Hrvoje Josip Biščan.
3: Relikvije su dočekali braća Karmeličani i brojni štovatelji svete male Terezije. Za izjavu smo zamolili Karmeličanina brata Antu Slavića, koji ih je pratio cijelo vrijeme pohoda.
4: Za mene je ovo bilo iskreno posebno i dirljivo, teško je to i opisati, a da se ne izgleda kao da se uveličava, doista je bilo milosno. Iza tih riječi stoji iskustvo koje do sad nisam imao. Biti u blizini svetih i osjetiti prisutnost njihovu je, eto, dar. Terezija je birala, našao sam se na tom putu njenome i njenoj želji da obađe Hrvatsku, Bosnu, Vojvodinu, gore Sombor i to.
3: Naš se sugovornik divio pobožnosti onih koji su došli moliti pred relikvije.
4: Moram reći da je to bilo i nama koji smo bili u pratnji interesantno promatrati. To je jako bilo lijepo svečeno izvana, negdje su bili djeca, negdje narodne nošnje. Bile su baš posebnosti kraja, mjesta i to. Međutim, ipak što nas je više diralo, a to je kad bi prilazili tome mjestu i dolazili, gdje nas čekaju svećenici, biskupi, nadbiskupi i taj narod okupljen oko njega, doista se moglo iščitati već iz daljine to iščekivanje svetih, iščekivanje relikvija, iščekivanje Ljudevita, Zelije i male Terezije. I po tome su bili specifični, baš svako je mjesto na poseban način izrazio to, a moglo se doista osjetiti, vidjeti na njihovim licima, na njihovom pristupu relikvijama, ostajanju u miru, u tišini, ophodu relikvija, dugo u noć bdjenju.
3: Brat Ante na kraju ima i jednu želju.
4: Volio bi oni koji su uspjeli da se susretnu sa svetima, da im ostane utisnuto u srcu, a oni koji možda su površno to uspjeli prići relikvijama, ispoznati da se još približe čitajući njihove knjige, njihove spise, povijesne duše od male Terezije ili pisma svetog Ljudevita iz Elije. Terezija je ostavila traga i mirisa na ome putu kao i njeni roditelji. I puno im hvala i svima onima koji su ovo organizirali da mi beremo plodove ovoga traga svetaca, svetih Martin.
3: Relikvije su došli počastiti gotovo svi članovi redakcije Glasa Koncila, čiji glavni urednik Branimir Stanić podsjeća.
5: Sve što činimo, radimo u Glasa Koncila od 1963. godine, znamo da radimo po njezinu zagovoru. Naime, komunističke vlasti 1963. godine odlučile zabraniti izlazak prvog broja Glasa Koncila. Tadašnji urednici, nemoćni pred tadašnjim vlastima, jedino su mogli zavapiti Bogu i njegovim svecima, a zavapili su ciljano svetoj maloj Tereziji od djeteta Isusa i upravo na njezin blagdan dogodilo se što do dana današnjega smatramo čudo i na tome smo zahvalni, da je došlo do poštenja iz komunističkih vlasti da prvi broj Glasa Koncila može biti otisnut. Od toga dana do dana današnjega njegujemo stalnu zahvalnost svetoj maloj Tereziji, koja je tom odlukom i nama donijela dijelić neba.
3: Jedan od nazočnih župljana naglasio je:
6: mislim da je za vjernike velika čast i veliko zadovoljstvo biti prisutan tu i imati priliku pokloniti se tim relikvijama. Ono što su, dakle, i njezini roditelji i mala Terezija živjeli, to je nekakav ideal za i obitelji i za pojedince, katolike i sve vjernike. Dakle, jedna duhovna blagodat koju te relikvije donose i da nas malo osvijeste i da nam posvijeste sve ono što mi inače znamo, da bismo po evanđelju trebali, ali evo, to je još jedan dodatni poticaj da vidimo da su ljudi koji su bili normalni ljudi živjeli kao što i mi živimo, da su postigli ono što su postigli, tako da i mi, evo, slijedimo njih na tom putu, ali.
3: Recimo još da će misnoslavlje pred relikvijama biti večeras u 18.30, nakon čega je predviđen cjelonoćni molitveno-meditativni program, a oproštaj od relikvija bit će nakon subotnje mise u 11 sati.
2: A u Karmelu Svetog Ilije na Buškom jezeru danas je završen provincijalni kapitul Hrvatske karmelske provincije Svetog oca Josipa. Za novoga provincijalnog poglavara izabran je otac Srećko od Blažene Djevice Marije Rimac.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Vlada će s 3 milijuna i 550 tisuća eura financirati 5 projekata katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. Najveći iznos od 1 milijun i 200 tisuća eura dodijeljen je Srijemskoj biskupiji. Ugovor je potpisan jučer u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Riječ je o projektima koji se u najvećem dijelu provode preko crkvenih institucija. Prvobosanske nadbiskupije, Mostarsko-duvanjske i Trebinsko-mrkanske biskupije, Franjevačkog samostana Svetoga Luke u Jajcu, Srijemske biskupije te Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu. Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta profesor dr. Željko Tanjić potpisao jučer u Zagrebu 3 nova sporazuma o suradnji s inozemnim visokoškolskim institucijama. Novi partneri HKS-a su sveučilište kardinala Stefana Višinskog u Varšavi, Krakovsko sveučilište Ignacijanum te sveučilište Antonine u Libanonu. Sporazumi su potpisani tijekom održavanja Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta. Predstavljaju važan korak u daljnjem međunarodnom pozicioniranju Hrvatskog katoličkog sveučilišta te otvaraju prostor za intenzivniju akademsku i znanstvenu suradnju. Danas je počeo veliki međunarodni susret članova katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta, uključujući i predstavnike iz Hrvatske. Riječ je o jedinstvenom duhovnom događaju pod nazivom Na putu prema jubileju katoličke karizmatske obnove, jubilej 2027. koji će se održati u Rimu kao priprava za veliki jubilejski susret katoličke karizmatske obnove u Svetoj zemlji 2027. Njime će se obilježiti 60 godina djelovanja obnove. Središnji događaj susreta bit će sutrašnja audijencija sa Svetim Otcem. Događaj organizira Međunarodna služba katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom, tijelo koje je osnovala Sveta Stolica s ciljem služenja i povezivanja katoličke karizmatske obnove diljem svijeta.
1: Crkva u svijetu.
2: Snaga crkve nije u brojkama, nego u logici malenosti, poručio to Papa Lav XIV italijanskim biskupima okupljenima na 82. zasjedanju Talijanske biskupske konferencije. Kazao je da se uspjeh crkve ne smije mjeriti brojem vjernika, društvenim utjecajem ili vidljivošću, nego vjernošću evanđelju i sposobnošću da bude bliska ljudima. Aldo Sinković.
0: Obraćajući se na završetku 82. zasjedanja Talijanske biskupske konferencije u Vatikanu, Papa je pozvao biskupe koji vode 225 biskupija na povrat evanđelju i nastavak sinodalnog puta crkve. Istaknuo je kako današnje društvo prolazi kroz velike antropološke i duhovne izazove, te upozorio na umor, usamljenost i podijeljenost koje se osjeća i unutar crkvenih zajednica. Kršćani ne smiju gledati samo statistike i poteškoće, nego gledati očima uskrsnog Krista koji donosi mir. Biskupima je posebno preporučio da osluškuju Božje riječi, potrebe naroda i znakove vremena. Prema njegovim riječima, prava sinodalna crkva je ona u kojoj svaki vjernik prema svom pozivu i darovima sudjeluje u zajedničkom poslanju. Lav XIV. Izrazio je želju za živim i gostoljubivim zajednicama u kojima se vjera prenosi molitvom, dijalogom i brigom za najnemoćnije. Naglasio je da siromašni ne smiju biti samo primatelji pomoći, nego osobe kroz koje crkva prepoznaje Kristovu prisutnost. Posebno je istaknuo važnost mladih i obitelji, upozorivši da njihove probleme ne treba skrivati, nego ih donositi pred Boga s poniznošću. osvrćući se na reorganizaciju crkve koja se provodi u Italiji spajajući više biskupije zajedno. Papa je primijetio kako strukture i tijela sudjelovanja moraju služiti na vještanju evanđelja, a ne samo administrativnoj učinkovitosti. Gospodin od nas ne traži da plodnost crkve mjerimo kriterijima broja, vidljivosti ili utjecaja, rekao je papa i dodao da je logika malenkosti prava snaga crkve. Pozvao je biskupe da hrabro ustraju na bitnim stvarima kako bi zajednice bile manje usmjerene na očuvanje struktura, a više na navještaj Krista, otvorenost prema mladima i spremnost da ih siromašni evangeliziraju.
2: Dodajmo i da će papa sutra na završetku Marijinog mjeseca u 19 sati predvoditi molitvu krunice s nakanom za mir u svijetu kod špilje Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima. Vjernici sva svjetska svetišta pozvani su da se u molitvi ujedine sa Svetim Ocem.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Veća je gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici. Ako idete u smjeru čvora Lučko, to između čvora Jakuševec i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca, imamo prometnu nesreću upravo na spomenutoj autocesti A3. Na čvoru Križ na kolniku u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Očekujte i kolonu vozila, upravo su javili na 28. km, trenutno oko 1 km, čini se da se povećava. Još uvijek je zbog vozila u kvaru na državnoj cesti broj 1 prije tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja privremena regulacija prometa. Temperaturice danas te guštale, nije bilo baš vruće kao proteklih dana. Dobro, izuzev tamo Makarske i Splita, Šibenika, oni su na 30 i 31 stupanj. Osijek 24, kao i Slavonski Brod, Gradište 23, Sisak 24, Zagreb, Daruvar 25, Varaždin 24, 28 Rijeka i Rab, Zadar 25, Zavižan 16 stupnjeva, Knin 28, Gospić 23.

Vjera, obitelj, domovina. Utorak, 9. lipnja u 20 sati. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srcu Zagreba susret je domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i ozrečje koje se pamti iz Hrvatske i dijaspore s nama su posebni gosti Samoana Band, Džani Stipaničev, Ana Rucner, Klapa Berlin, Darko Capo, Josip Ivanković i Ana Marija Čavarušić i brojni drugi vrhunski izvođači. Ulaznice su dostupne na blagajni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili online na lisinski.hr.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: Na tragu prijedloga i putovanja za ovaj dan, odnosno gdje, za ovaj sunčani vikend koji je pred nama, dođite u Bapsku, zastanite i ostanite, tako će vam sutradan rano ujutro oko 8 sati reći Domagoj Pejić i njegov gost, velečasni Josip Bošnjaković, svećenik Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Emisija je Volim svoje. A kao jedan šlagod za emisiju najavljujemo jedan događaj. Velečasni Josip Bošnjaković radi na promicanju Bapske, dakle na jedan način da se vrati na kartu prepoznatljivosti za mlade obitelji, ali i za sam taj dio naše Slavonije, pa poslušajmo.
2: Dogovorili smo se da ćemo 22. kolovoza organizirati prvu trkačku utrku koja će se zvati Bapska trail 7.5, duga je dakle 7,5 km, stazama povijesti i nade. I dakle, evo, pozivam sve zainteresirane slušatelje, dakle, ćemo to još više razglasiti 22.8.
1: O Bavskoj, o djetinjstvu, o tome zašto voli svoj kraj i domovinu Hrvatsku, sutra u 8.10. Domagoj Pejić i velečasni Josip Bošnjaković.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Premijer Plenković kaže kako je novi porez na ekstra profit izraz društvene solidarnosti.
2: Oporba tvrdi da su mjere novi udar na građane.
3: Nakon dugogodišnjega suđenja Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim.
2: Pad ruskog drona u Rumunjskoj izazvao oštre reakcije NATO saveza.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Premijer Andrej Plenković najavio je za ponedjeljak dodatno pojeftinjenje goriva i eurosupera i eurodizela. Ponovno je komentirao i antiinflacijske mjere s porukom da je novi porez na ekstra profit izraz društvene solidarnosti.
4: Što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti. Jer nije dobro da u takvim okolnostima gdje se mi borimo da svi skupa prođemo kroz krize sa što manje ožiljaka, da imamo ogromne dobiti u pojedinim sektorima koje realno su okej, u kapitalizmu nema ništa protiv slobodnog poduzetništva, dobiti, da ljudi zarađuju ako rade. Ali mora biti neke mjere u ovim okolnostima. Evo, to je cijela poanta. Nije poanta da imamo veliki pritisak na onih koji imaju najmanje. Jer borba sa inflacijom je borba za zaštitu onih koji u našem društvu i dalje imaju manja primanja. I njih inflacija i inflatorni pritisak pogađa više.
3: O vladinim mjerama danas se razgovaralo i u Hrvatskom saboru. Oporba je mjere kritizirala, ističući kako je to novi udar na građane. S druge strane, HDZ smatra da oporba ne nudi nikakva konkretna rješenja. HDZ-ov Marko Pavić i zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
5: Cilj vlade je zaštititi standard građana, zaustaviti prelijevanje energetske krize na cijene i raspodijeliti teret pravednije. Vlada nastavlja štititi standard građana i stabilnost gospodarstva.
6: Dok premijer govori o statistici, ljudi žive svoju stvarnost. Stvarnost u kojoj umirovljenici biraju između grijanja i hrane. Stvarnost u kojoj dvije plaće više nisu dovoljne za stan. Stvarnost u kojoj roditelji odustaju od godišnjeg odmora, hobija i normalnog života da bi platili režije i kredit. Građanima govoriti da ne vjeruju svom vlastitom novčaniku u najmanju ruku neukusno.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta nepravomoćno je proglašen krivim na Županijskom sudu u Zagrebu. Proglašen je krivim u slučaju Gaženica te u slučaju filma Prometna renesansa Hrvatske. Krivim je proglašeni Damir Kezele.
7: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, djelomično uvjetno. Od izrečene kazne mora odslužiti 10 mjeseci zatvora, dok se dio kazne od 1 godinu i 8 mjeseci neće izvršiti ako u roku od 4 godine ne počini novo kazneno djelo. Damir Kezele osuđen je na 2 godine zatvora, također djelomično uvjetno. Od kazne će izvršiti 6 mjeseci zatvora, dok se preostala 1 godina i 6 mjeseci neće izvršiti ako u roku od 4 godine ne počini novo kazneno djelo. Sud je oslobodio Kalmetine bivše suradnike i čelnike cestarskih tvrtki Zdravka Livakovića, Milivoja Mikulića, Stjepka Bobana i Sanka Vukelića. Svi su tijekom ponovljenog postupka odbacili krivnju za koruptivne dogovore i izvlačenje novca, te osporili nepripadnu imovinsku korist koja im se stavlja na teret izmijenjenom optužnicom. Prema izmijenjenoj optužnici, Kalmetu je USKOK teretio da je izvukao nešto više od 220 tisuća eura, dok ga se tijekom ranija 2 suđenja teretilo za nepripadnu korist veću od 500 000 eura.
3: Nakon izricanja presude, Kalmeta je rekao da nakon 15 godina suđenja iz zgrade suda izlazi ponosan. Ocijenio je kako je ishod postupka pokazao da se optužbe o velikoj pljački nisu potvrdile.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vlada je spremna promijeniti ustavna ograničenja kojima je 2010. broj saborskih mandata za predstavnike dijaspore smanjen na 3. Izjavio je to premijer Andrej Plenković optužujući lijevu oporbu da to onemogućuje.
3: Plenković je kazao da je SDP ucijenio tadašnju vladu Jadranke Kosor kako bi se uvele te ustavne izmjene i ograničio broj predstavnika dijaspore na 3. Dodao je kako je sasvim u redu što postoji 8 predstavnika nacionalnih manjina u Saboru, ali nije dobro što su tamo tek 3 zastupnika Hrvata izvan Hrvatske.
0: Plenković je odgovarao na pitanja novinara nakon što je prisustvovao prvoj sjednici 4. saziva Savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Tom je prilikom istaknuo i kako su ovogodišnja izdvajanja za Hrvate izvan Hrvatske 203 milijuna eura, a u 10 godina uloženo je gotovo 820 milijuna eura u razne projekte. Podsjetio je i kako je jučer potpisano 5 ugovora od strateškog značaja u vrijednosti od 3,5 milijuna eura koji se odnose na Mostarsko-duvanjsku i Trebinsko-markansku biskupiju, obnovu crkve Svetih Čirila i Metoda u Sarajevu, projekt Domus Dimitrijanum u Srbiji, obnovu Franjevačkog samostana u Jajcu i projekte Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu. Projekte je opisao kao važnu poruku Hrvatske države koja obnavlja i čuva baštinu koju desetljećima i stoljećima koriste Hrvati izvan domovine.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ruski dron pao je na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Gelatiju i izazvao je požar i ozlijedio 2 osobe. Rumunjska događaj nazvala teškim kršenjem međunarodnog prava. Pada drona izazvao je brojne oštre osude kao i spremnost da se NATO savez brani na svome teritoriju.
8: Poruka je to koju je danas uputio njegov čelnik Mark Rutte. Incident je osudila i Europska unija. Brisel je upozorio da ratne posljedice sve češće prelaze ukrajinske granice. Zbog napada su podignuti borbeni zrakoplovi F-16, a stanovništvo pograničnih područja upozoreno je da potraži zaklon. Službeni Bukurešt pozvao je ruskog veleposlanika na razgovor i zatražio jačanje protudronske obrane. Napad je osudio i premijer Plenković, dok je Litva izrazila solidarnost s Rumunjskom. Rumunjska, koja s Ukrajinom dijeli 650 km dugu granicu, od početka rata zabilježila je 28 povreda svojeg zračnog prostora povezanih s ruskim napadima na ukrajinske ciljeve uz Dunav. Ruske snage često napadaju ukrajinsku dunavsku luku Reni, koja se nalazi tik preko granice nasuprot Galatija. Bespilotne letjelice i njihovi ostaci u više su navrata padali na rumunjski teritorij.
3: Američki potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da je pristanak predsjednika Donalda Trumpa na sporazum s Iranom još uvijek neizvjestan. Vance je naime novinarima izjavio kako su pregovarači postigli velik napredak, ali da se o nekim točkama još uvijek pregovara.
9: Mislim da je teško točno reći kada će i hoće li predsjednik potpisati memorandum. Pregovaramo o nekoliko jezičnih detalja. Mislim da smo postigli puno napretka. Vrlo je jasno da Iranci žele sporazum i da žele otvaranje Hormuškog tjesnaca. I mi želimo da otvore Hormuški tjesnac. Postoji nekoliko pitanja o nuklearnom materijalu, visoko obogaćenim zalihama, a također i pitanje obogaćivanja. Dakle, pregovaramo s njima. Mislimo da pregovaraju, barem za sad u dobroj vjeri i da postižemo određeni napredak. Nadamo se da ćemo napredovati. Predsjednik će biti u poziciji u kojoj može podržati sporazum, ali to je još uvijek otvoreno.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Pretposljednji je dan pohoda relikvije Svete Male Terezije i njezinih roditelja Svetih Ljudevita iz Zelije Martin župama i samostanima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji. Zahvalno čašćenje i svečani završetak pohoda relikvije u zagrebačkim Remetama pratio je naš Hrvoje Josip Bišćan.
10: Relikvije su dočekali braća Karmeličani i brojni štovatelji Svete Male Terezije. Za izjavu smo zamolili Karmeličanina brata Antu Slavića, koji ih je pratio cijelo vrijeme pohoda.
11: Doista je bilo milosno, iza tih riječi stoji iskustvo koje do sad nisam imao. Biti u blizini svetih i osjetiti prisutnost njihovu je, eto, dar. Terezija je birala, našao sam se na tom putu njenome i njenoj želji da obađe Hrvatsku, Bosnu, Vojvodinu, gore Sombor i to.
10: Naš se sugovornik divio pobožnosti svijesti onih koji su došli moliti pred relikvije.
11: Moram reći da je to bilo i nama koji smo bili u pratnji interesantno promatrati. To je jako bilo lijepo svečeno izvana, negdje su bili djeca, negdje narodne nošnje. Bile su baš posebnosti kraja, mjesta i to. Međutim, ipak što nas je više diralo, a to je kad bi prilazili tome mjestu i dolazili, jel, gdje nas čekaju svećenici, biskupi, nadbiskupi i taj narod okupljen oko njega, doista se moglo iščitati već iz daljine to iščekivanje svetih, iščekivanje relikvije, iščekivanje Ljudevita Zelije i Male Terezije. I po tome su bili specifični, baš svako je mjesto na poseban način izrazio to, a moglo se doista osjetiti, vidjeti na njihovim licima, na njihovom pristupu relikvijama, ostajanju u miru, tišini, ophodu relikvija, dugo u noć bdjenju.
10: Recimo još da će misno slavlje pred relikvijama biti večeras u 18.30, nakon čega je predviđen cjelonoćni molitveno-meditativni program. A oproštaj od relikvija bit će nakon subotnje mise u 11 sati.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Pregled ostalih vijesti iz zemlje danas nam donosi Vlatko Ivan.
12: Hrvatski sabor je izglasao zakon o trgovini kojim se lokalnim vlastima daju ovlasti da zabrane prodaju alkoholnih i energetskih pića mlađima od 18 godina.
13: Izmjene zakona o trgovini jačaju zaštitu maloljetnika, jer se uvodi obveza da trgovac, ako to od njega zatraži lokalna vlast, mlađima od 18 godina uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića. Dužnost trgovca je i da prilikom prodaje alkoholnih pića putem interneta na svojoj mrežnoj stranici osigura provjeru punoljetnosti putem informacijskog sustava e-građani. Iz vlade su objavili rezultate istraživanja prema kojima je Hrvatska iznad prosjeka Europske unije po konzumaciji alkoholnih pića.
12: Glasalo se i o razrješenju Borisa

0: Da je izjavio.
1: Sve nas koji smo upozoravali na to nedjelo, proglašavao je ljudima koji su stali na stranu zla. Eksplicite je rekao da ne vjeruje da je Kosta Kostanjević ukrao novac.
0: Gradonačelnik Tomašević smatra pak da je važno da on uživa povjerenje građana.
2: Pa, znači, jedini koji je tražio moju ostavku u ovih dana je bila Marija Selak Raspudić. Ja ću podsjetiti da je ona bila protukandidatkinja koja je čak insinuirala zapravo nekoliko sati prije izborne šutnje da sam ja sudjelovao u krađi novca u hipodromu. I u tom smislu šta su građani mislili o tome na izborima su rekli na izborima. Šta misle o njoj i šta misle o meni.
0: Stranka Možemo pokrenula je peticiju za jačanje javnog zdravstva i protiv financiranja privatnika, primjerice Medikola. Peticijom traže nabavu 5 CT uređaja za javne bolnice, prekid višemilijunskih isplata Medikolu, osiguravanje istražnog povjerenstva te prekid modela izvlačenja javnog novca iz javnog zdravstva. Do sad je peticiju potpisalo 30.000 građana, ističe Ivana Kekin, koja je najavila prikupljanje potpisa na štandovima u Zagrebu i nastavak kampanje po Hrvatskoj. U povodu Dana državnosti diljem zemlje polažu se vijenci i pale svijeće za poginule hrvatske branitelje. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obilježava se i Dan hrvatskih branitelja, pa su na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru položeni vijenci i odana počast. Predsjednik Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Vukovara Josip Majerski.
3: Nema ulice, nema kuće gdje ne vežu nekakove tragedije. Tako da to su za nas jako bolne uspomene.
0: A u Šibeniku je svečano otvorena spomen soba Domovinskog rata. Središnji program svečanosti održan je ispred ulaza u spomen sobu. Prethodno je položen zajednički vijenac i zapaljene svijeće kod spomen obilježja smrtno stradalim hrvatskim braniteljima na Beldekinu. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
4: Naši mladi, kada vam je teško, uđite u ovaj prostor. Pokušajte se zamisliti, je li bilo teško ovim hrabrim ljudima kada su ginuli za slobodu svoje domovine. Neka nam ona bude podsjetnik koliko smo kao narod podnijeli žrtvu za slobodu domovine.
5: Kultura.
6: Glazba će ponovno živjeti prostore zrinskih. Sutra naime počinje 12. Zrin festival u organizaciji Hrvatske udruge Ars Organisticije, najavljuje Katarina Varenica.
7: 12. izdanje festivala povezat će Zrin, Karlovac, Ozalj, Čakovec, Čabar, Slunj, Sisak i Topusko u jedinstvenu kulturnu cjelinu koja spaja glazbu, poeziju, baštinu, prirodu i suvremenu umjetnost. Više o ovogodišnjem festivalu doznajemo od umjetničke ravnateljice Valentine Badanjak-Pintarić.
8: Treba možda istaknuti da je ova godina velika, godina velikih obljetnica obitelji Zrinskih, 470. godina od Sigetske bitke i velike epopeje Nikole Šubića Zrinskog, 405. godina od rođenja Petra Zrinskog, 400. godišnjica rođenja Ane Katarine Zrinski, dakle više stoljetne obljetnice, i na neki način festival i ove godine potvrđuje svoju osnovnu ideju, kao što ste rekli, povezati umjetnost, povijest, prostore, ljude kroz kulturne programe koji oživljavaju mjesta duboko ukorijenjena u hrvatski identitet i kolektivnu memoriju.
7: Festival se ove godine svečano otvara u okviru manifestacije Dani Zrinskih. Na koncertu otvorenja pod nazivom Žice koje pjevaju nastupit će sopranistica Marija Ticl Sakoman i tamburaški kvartet Bastion,
8: koji čine Domagoj Rodić, Luka Juriša, Martin Marijanović i Darko Čuvidić, mladi vrhunski glazbenici nove generacije hrvatske tamburaške scene. Programom od Hendla, Baha, Mozarta do hrvatskih autora Sorkočevića i Maca spojit će evropsku glazbenu baštinu i hrvatski kulturni identitet, stvarajući snažan i svečan glazbeni početak festivala upravo na mjestu iz kojeg je započela priča o Zrinskima.
5: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. No u drugom će dijelu dana poneprije u unutrašnjosti biti umjerene i povećane na oblake. Na sjeveru zemlje može biti i poneko pljuska. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još u noći ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža,

0: a na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Adrian Vinković Ranhel. Dnevnik čitali Filip Ćimović i današnji urednik Ante Peran.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: A svaki dan u 9.30 zovete na isti broj 01 460 9999, ali 88, dakle zadnje dvije devetke zamijenite za osmice i u našem kutku za prijatelje sudjelujete u nagradnoj igri. Vaše imena i prezimena pročitana su danas od strane moje kolegice Tanje Maleš, a sad ćemo ih ponoviti da utvrdimo gradivo. Sretan rođendan Ivanki Makšan, sestri Mihaeli Lažeti, Nedeljki Andrić, Margariti Cindrić, Ivici Radikoviću, Olegu Brusiću, Danici Bilešić, Ani Vučićević, Jasmini Čaušević, Vlatki Krajnčec i Franji Češljašu. Slavljenici su i Silvana Milotić, Stanka Pernar, Lidija Bahlen, Biljana Šarlija, Marijan Burazin, Darko Fišter, Gorjana Rak, Dominko Nenadić, Jela Budimir, Marija Jukić, Vesna Grd, Ljubica Domazet, Mato Žuljić, Merica Šetelić, Dragica Dekanić, Štefanija Jalušić, Iva Pavlović, Manuela Iveković, Ivanka Žinić, Darija Berišić, Marija Bunjevac, Marija Čurić, Davor Čordaš, Eva Lekić, Anka Bence, Dušan Berfljafa. Ivana Klarić je također slavljenica, kao i Ante Jurić Grgić, te Borka Vijačkić, Dario Balekić, Marina Kaurin i Grgica Parić, zadnja su imena na mojem današnjem popisu. Bog vas blagoslovio i što god činili, kud god išli, neka vam je sretan i blagoslovljen put, a današnji dan nadam se da je bio ispunjen radosnim pozivima, porukama, pokojom, slasticom, naravno sve uz ovaj petak. Petak je uvijek zeznut kad je pitanje u prehrana, ne mrsi i tako dalje. Znate sve što hoću reći. Još su i kvatre, ali o tom sutra.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Za večera smo vam pripremili emisiju u kojoj će protagonist ispričati kako je od uvjerenja da je katoličanstvo potpuno zlo promijenio stav za 180 stupnjeva i dopustio Bogu da mu ispuni srce. Poslušajte to njegovim riječima rečeno, Adrian Ištvan Urač.
1: Točno to, ne samo da sam bio pro-choicer, bio sam pro sve što je antikatoličko. Protiv Božje, protiv katoličanstva. Naravno, katoličanstvo je bilo najgore od svih religija. U suštini, ja sam bio oštro antikatolik, nisam bio toliko antiprotestant, nisam bio antibudist, nisam bio protiv islama, ali protiv katoličanstva sam bio jako protiv, da.
0: Zanimljivo, Adrian već sada djeluje u izgradnji Božje kraljevstva. Na koji način? Naravno, saznaćete od 18 sati. On je poliglot, on je pravnik, on je pro-lifer, a istina je kako svjedoči.
1: Istina je u potpunosti u katoličkoj vjeri, u katoličkoj crkvi i smatram da niko od katolika se ne sme plašiti, postavljati pitanja koja je na izgled protiv katoličke vjere, odnosno postaviti kontrargumente, pošto će naći istinu i potpuno bez ikakvih sumnji će naći odgovor na svoje pitanje u katoličkoj vjeri.
0: U nastavku programa Zašto vjerujem od 18.00 urednik je Ante Novak, a njegov gost Adrian Ištvan Urač. A vaši domaćini ovog poslijepodneva bili su Adrian Vinković Ranhel u dvostrukoj ulozi kao glazbeni urednik i tehnička podrška, Domagoj Pejić, urednik Vijesti života crkve, Katarina Varenica uredila je kulturne minute, Ante Peran Dnevnik, a ja sam Filip Ćimović. Boga vas blagoslovio.

0: mene je Bog razoružao puno puta.
1: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
2: Uđe, zahvatite.
3: Zapravo, želim biti s njim i danju i noću.
4: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
5: Tako da, ništa nam ne preostaje, nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo.

0: dragi Adriane, koja je tajna kako upast na Sorbonu?
1: Pa ovisi, ja sam baš imao, u Francuskoj je sistem dosta drugačiji. U Francuskoj je uglavnom lakše upast, ali mnogo teže istrajat. Znači, na prvu godinu se dosta njih upiše, ali onda već druga godina studija već otpane, ja mislim, 80% studenata. Znači je veća stvar položiti ispite nego što li je upast. Što je zanimljivo, u Francuskoj se Sorbona malo manje smatra kao prestižnom. To je najstariji fakultet, ali tamo se, obrnuto od naših, tamo se često privatna sveučilišta smatraju prestižnim, pošto imaju zapravo mnogo više resursa i onda mogu mnogo više priuštiti manje učionice i izuzetno kvalitetne profesore.
0: I tamo ste završili pravo?
1: Tamo sam završio pravo, ja sam studirao i političke znanosti i prava, između ostalog na Institut d'études politiques de Paris, to znači da Pariški institut političkih znanosti, tamo gdje je uglavnom skoro svi francuski političari su prošli kroz to sveučilište, odnosno to nije čak ni sveučilište, to je nešto jako posebno, zove se Grande École, što znači kao velika škola, što je zapravo posebno u francuskom sistemu, da. Paralelno sam, eto, Bog mi je dao, eto, taj dar da paralelno završim dva sveučilišta, političke znanosti i prava, da.
0: I najvažniji dio emisije, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen. Amen.
0: A po čemu ću pamtiti ovaj naš razgovor sa Adrijanom Ištvanom Uračom? Dakle, sad znam ne samo pravnik, uskoro i odvjetnik, nego i politolog iz hrvatske perspektive, što uoči ovog razgovora ne samo da smo se pomolili, a to je sad često pravilo sa nekim sugovornicima, nego smo se našli na način da ste vi bili u Jordanovačkoj župnoj crkvi na molitvi sa suprugom, a ja sam nakratko morao skoknuti do kapele trajnog eharistijskog klanjanja, jer to su moji favoriti. Ali. Pa, što se tiče vašeg pro-life angažmana, evo, čisto da spomenemo još i to, bili ste neko vrijeme i voditelj u Novom Sadu, u Subotici, evo sad ste se priključili, jer ste se oženili u Virovitičkom, a evo, najavili ste mi zapravo da bi se uskoro mogli priključiti Mađarima, a sad im tu pomažete u prevađanju tu na međunarodnoj konferenciji u Zagrebu, evo, to nam je prigoda da smo se našli. S obzirom na znanje i poliglotsko umijeće jezika, jel se lako prešaltavate? Hrvatski, reći ću sad i srpski, mađarski, francuski, engleski, to ide bez problema.
1: Da, eto, Bog je dao da sam rođen u obitelji u kojoj se priča puno jezika, znači mađarski i srpski sam počeo učiti od rođenja, da ne kažem. Francuski sam počeo od šestog jezika, a ostale jezike, eto, u osnovnoj i srednjoj školi.
0: E sad, nema još koji?
1: Pa da, ja onda engleski sam naučio u trećem razredu, počeo učiti, a onda španjolski i italijanski u srednjoj školi i na sveučilištu sam učio, da. Ali to osoba koja je naučila francuski, to je kao Hrvatu da uči slovenački otprilike, znači ako posle francuskog se uči španjolski, italijanski, to je jako slični jezici, pogotovo kad imate to malo znanje latinskog, isto to jako pomaže.
0: Mislim, i u glasu vam se čuje i ja to vidim, ono, mlaste čovjek, jel osjećate, evo, to baš poznavanje i umijeće sladavanja jezika baš kao Boži dar, jer neki ljudi u vašim generacijama su se puno više trudili, možda i učili, a nije im baš tako išlo.
1: Da, ja to vidim, kao gospodin mi je možda to dao na početku dok nisam bio pri vjeri, da bi iskoristio na jedan naravan način, znači da bi se probio na sva ta veloučilišta, da bi diplomirao, da bi, eto, sad uskoro garantirao sebi jedan normalan posao, ali danas to viđam stvarno kao način na koji mogu sudjelovati u Božjem kraljestvu. Drugim riječima, to Bog mi je dao da radim za sad u 40 dana za život, zahvaljujući i srpskom, i hrvatskom, i mađarskom, i španjolskom, i francuskom, i engleskom jeziku, znači, eto, samo talijanski za sad nisam koristio, ali, eto, povezan sam donekle sa svim od ovih kampanja. Također sam trećoredac dominikanski, zahvaljujući francuskom jeziku, francuskom samostanu. Eto, Bog mi je stvarno dao da se približem njemu, zahvaljujući jezicima, između ostalog.
0: Jedna bitna sitnica, iako ju uopće nikad nisam pitao još do sad direktno u emisiji, koliko imate godina?
1: Da, ja sam 99. godište, znači 26.
0: I imam osjećaj da će idući dio razgovora više biti moja šutnja, a vaš govor, jer ste mi ukratko malo prije natuknuli o čemu bi voljeli svakako govoriti, pa ono pitanje koje bude pri kraju razgovora, moram ga na početku. Evo, što danas možete reći o gospodinu Bogu, evo, trojedinom Isusu, trojedinom Bogu i Otcu, Sinu i Duhu Svetom? Kako vam se u vašem životu priopćio? Što je vama otkrio sebi? Tko je on danas, evo, za Adriana?
1: Da, jedino mogu za početak ponoviti riječi svetog Tome Akvinskog, kad mu se gospodin Isus Krist pojavio i kad je rekao, Isus Krist je pitao svetog Tomu Akvinskog, što god da ti zaželiš, ja ću ti dati što je to što ti želiš. Sveti Tom Akvinski rekao, samo tebe, gospodine. Gospodin je toliko očitovo samog sebe u mom životu da ništa drugo ne mogu tražiti osim njega. Sve ove darove koje mi je dao, kao što bi rekao Sveti Augustin, su samo jedan dodatak koji i da ne postoje ne bi ništa dodali ili ništa oduzeli mom životu od kad poznajemo Boga. Znači, Sveti Augustin kad kaže, čovjek koji ima Boga, a ima sve pored Boga, još kao da nema ništa dodatno. Znači, Bog je onaj koji sve ispunjava, Bog je ono što koji je potpuno ispunio moje srce i moj um. Nema, sve ostalo je neki lijep dodatak, naravno, ali i isto Sveti Augustin kaže, onaj ko nema Boga, ima sve, zapravo nema ništa, da.
0: Još jedna mala sitnica, s obzirom na vaš dar i umijeće baratanja jezicima, biblijski dio, citat, ali ne na nekom, nego koji vam je možda najsnažniji onako unutrini vaše duše, a nije, evo, na hrvatskom, odnosno evo na srpskom jeziku, jel imate taj neki citat koji volite sebi onako često vraćati i posvješćivati?
1: Da, ja sam baš marijanske duhovnosti, pa onda Magnifikat, odnosno Veliče duša moja, je odnosno taj hvalospjev i riječi gospodina našeg Isusa Krista na križu, Ece mater tua, ece filius tus, evo majke tvoje, evo sina tvoga, da, to su meni najmoćnije riječi za moju duhovnost. Jako bine riječi. Isto zanimljivo, vjerovano slušatelji nisu baš tog sveca proučavali, Sveti Albert Veliki, naučitelj crkve, kaže da sedam riječi na križu su isto sedam riječi koje su najmoćnije protiv sedam glavne grijeha. A eto, na primjer, evo majke tvoje, evo sina tvoga, je zapravo, kaže, protiv nečistoće su među najmoćnijim riječima, pošto čim se okrećemo Mariji kao majci, tu zapravo nas taj duh čistoće potpuno ispunjava. Da, to su mi najdraže riječi.

0: U pro-life-u razgovaram s nekim, s jednom, nekom osobom koja je prije bila pro-choice i vrlo oštra i vrlo agresivna i aktivna. Evo, pa vi ste bili pro-choicer.
1: Točno to, ne samo da sam bio pro-choicer, bio sam pro sve što je anti-katoličko. E sad ovako bih...
0: Protiv Božje,
1: protiv katoličanstva. Naravno, katoličanstvo je bilo najgore od svih religija za mene.
0: Iako ste kršteni u katoličkoj vjeri, samo jedna mala fusnota.
1: Jeste, naravno. Znači, u suštini ja sam bio oštro antikatolik, nisam bio toliko antiprotestant, nisam bio antibudist, nisam bio protiv islama, ali protiv katoličanstva sam bio jako protiv, da.
0: I onda... Kad je to odlučio gospodin napraviti rez? Je to bio jedan radikalni trenutak ili vam je postupno otvarao oči?
1: Da, možda bih ovako. Znači, ja kad sam bio na sveučilištu, potpuno sam se smatrao marksistom. Znači, ja sam bio izricito, sam se smatrao komunistom. A ono što je bilo prije toga, i to je upozorenje za svakog roditelja koji sluša sad ovo, je bilo plodno tlo za moj marksizam i za moje mrženje katoličke vjere. Naime, ja sam išao u jednu gimnaziju, a oni koji ne znaju, koji nisu dovoljno upućeni, ali 95% gimnazija u Europi, ja smatram da su stvarno plodno tlo za antikatoličanstvo, odnosno, eto, za to što sam ja postao marksist, je potpuno normalan plod sekularnog obrazovanja. Ovako, da dam jedan odličan primjer. U gimnaziji, kad sam imao časove filozofije, koji su bili jedini filozofi, takozvani, to nisu ponekad ni filozofi zapravo, nego pisci, općenito, na Albert Camus, koji je bio Camus, kako se kaže na hrvatskom, i Jean-Paul Sartre, jel tako? Uh-huh. To su dva jako bitna, nisu izricito toliko antikatolici, ali su po svojim filozofija, znači, ne priznaju Boga, su duboko ateističke pisci i to su bili zapravo glavni filozofi koje smo mi studirali, odnosno kao da cijela povijest filozofije započinje od Descartesa, jel tako, koji isto bio manje više izricito protiv crkve i nastavlja se to francuskom revolucijom, Kantom i onda sve do vrhunca, koji su taj Sartre i Camus, koji su veliki ili egzistencijalisti, sekularni, ili su nihilisti, kao Nietzsche što je bio, odnosno smatraju da život nema svrhe, ili su absurdisti, kao što je Camus bio, koji je rekao da život potpuno apsurdan i mi se moramo protiv života pobuniti zapravo, odnosno protiv Boga pobuniti.
0: I taj trenutak preobrazbe, vraćam vas na njega, to me baš zanima, je li to bilo postupno ili naglo, neočekivano? Povrh svega, vjerojatno.
1: Da, znači moje obraćenje i vraćanje donekle u katoličku vjeru se desilo na sveučilištu. Ja sam bio tamo...
0: Sorbona.
1: Da, i na Pariškom institutu, jel tako, dokle sam ta dva fakulteta pohađao.
0: Krivi Dominikanci, samo pod pitanje nisi.
1: Tamo nisi još Dominikanci, ali to misli, da. Znači, ja koji sam bio otrovan filozofijom nihilizma, moj lijek je bio tomizam, znači Sveti Toma Akvinski po meni. Moje obraćenje, dakle, je pogotovo na prvom mjestu intelektualno, ja bih smatrao. Jer sam bio duboko uvjeren da život nema smisla, duboko uvjeren u to, da sve što je mene je samo materijalno, da će to propast, da to da čovjek živi ili umre, da to da nas 7 milijardi živimo ili umremo, nema nikakvog smisla, niti nikakvog domašaja, niti to išta mijenja. Čak sam nažalost i smatrao, pa šta, cijelo čovječanstvo da izumre, to ništa ne bi mijenjalo, možda bi čak i bilo dobro za ekologiju. Ja sam smatrao, dakle, bio sam aktivan tamo u studentskom sindikatu i tamo u ljevičarskim strankama, zanimalo me, išao sam i na te ljevičarske prosvjede, Bogu hvala, barem nisam na paradu otišao. Ali osim toga sam bio jako aktivan u svim tako ljevičarskim pokretima. Međutim, sam toliko kontradiktornosti video u tome i toliku cenzuru protiv bilo kog načina razmišljanja zapravo. Znači, čim sam imao neku vrstu sumnje, čim sam imao neku vrstu, kako da kažem, čim sam išao u nekom protiv smjeru njihovom, odmah sam dolazio i ostali su, koji su razmišljali na sličan način, na agresivnu osudu toga što mi razmišljamo na drugčiji način.
0: Zabranjeno misliti.
1: Da, neka

0: vrsta zabrane, da, neka vrsta društvene zabrane, odnosno to je studentski, znači ne mogu oni nikako vas materijalno ili ugroziti, ali na primjer, eto, to su bili, eto, jednom je bio pozvan jedan veleposlanik na naše sveučilište i moje ljevičarske kolege su odlučili blokirati moj fakultet, fizički blokirati fakultet, tako da doslovno su otišli do ograda i ovako su se držali za ograde da niko ne može ući i izaći sa fakulteta i da veleposlanik ne može ući u zgradu fakulteta, zato pošto se moje kolege protive državi tog veleposlanika. Drugim rječima, za mene to bio simbol potpunog protivljenja slobodi mišljenja i slobodi govora. Znači, mi blokiramo jednog veleposlanika da uopće uđe u jednu zgradu, a imali bismo priliku za društveni, civilni razgovor sa njim, možda čak i za neku vrstu promjenu njegovog mišljenja. Znači, potpuno ta zatvorenost, potpuno ta neka ideologija, zaslepljenost je ono što je mene počelo mijenjati. Ja sam, Bogu hvala, viđao ljepotu katoličke vjere ili barem arhitekture i glazbe, pa sam počeo ponekad malo ići na svete mise i zapravo pričati sa svećenicima. Ja sam počeo, moje obraćanje tako počelo da sam ja počeo provocirati svećenike donekle sa pitanjima o katoličkoj vjeri, gdje sam ja vidio da u ljevičarskoj ideologiji ne mogu naći istinu, pa što da ne bi probao tražiti nju u katoličkoj vjeri.
1: Negdje istina mora biti, ne može se sakriti.
0: Točno to, znači tražio sam je na puno mjesta, kao što ću vam reći kasnije, ja sam bio mormon, pa sam bio liberal općenito, pa sam bio komunist, zanimala me i grčka filozofija, stoici isto, to su dosta Rimljani bili i Greci, zen filozofija istočna, je li tako? Ali nigde nisam mogao naći osim u katoličkoj vjeri i dalje potpuno, znači stvarno smatram da istina je u potpunosti u katoličkoj vjeri, u katoličkoj crkvi, i smatram da niko od katolika se ne sme plašiti postavljati pitanja koja je na izgled protiv katoličke vjere, odnosno postaviti kontrargumente, pošto će naći istinu i potpuno, bez ikakvih sumnji, će naći odgovor na svoje pitanje u katoličkoj vjeri.
1: Sad ćemo se odmoriti malo po vašem izboru, Adriane. Dakle, puštamo vašu pjesmu, i koja je to vaša pjesma?
0: Pa ja bih rekao iz renesanse, i ja jako volim Palestrinu, ili gregorijanski natpjevi, eto, na primjer, Zdravo zvijezdo mora, da, to su mi ovako drage.

0: nama je Adrijan Ištvan Urać, pravnik, politolog, evo, u pro-life-u, što u Srbiji do nedavno do ženitbe, evo sad i u Virovitičkom, a uskoro i u mađarskom kontekstu, prevoditelj između ostalog, evo, na ovoj međunarodnoj konferenciji na Zagrebačkom Jordanovcu Mađarima. Hvala Bogu da se čitava priča širi. Imam dva pitanja koja su potaknuta vašim govorom. Dakle, širina otkrivanja istine je ogromna, ali kako to da ste došli, zapravo na koji način ste došli do Marije, evo, to me zanima. Evo, Marija u vašem životu, vašem srcu, evo, vašoj budućnosti, sadašnjosti, prošlosti.
1: Da, znači ja smatram da za ljude koji su početnici u vjeri su stvarno mediji jako, jako bitni. Znači, zbog obrazovanja i zbog neke širine. Ljudi kad su tako revnosni na početku obraćenja, onda upijaju sve kao spužve i spremni su sve slušati. Ja sam isto tako počeo slušati jednog jako zanimljivog američkog youtubera, Gabriel Castillo se zove, koji je jako marijanski nastrojen i koji jedina njegova tema, jedina njegova tema je moliti 15 otajstava krunice dnevno i posvetiti se Gospi.
0: 15 otajstava krunice dnevno.
1: Da, 15 ili 20, da, ali cijelu krunicu, da. I posvetiti se Gospi na način na koji se posvećivao Ljudevit Montfortski i Maksimilijan Kolbe. To su one dvije marijanske posvete. Znači, to ono gdje me Gospa uhvatila preko njega, zapravo, preko medija. Da.
0: Uhvatila za uho. Dobro, baš mi je drago da govorite za medije. Zapravo, prije ovog marijanskog uoči pjesme sam razmišljao zapravo kako je sigurno s druge strane radijskog prijemnika nekog koji je bio sličan vama, ako ne takom radikalnom smislu. Pa ovo sad kad govorite, traženje istine, evo, što slušateljima sugerirate, evo, možda ne samo gdje, nego evo, kako tražiti istinu? Evo, ne možemo sad ići u širinu, ali možda i neke knjige, neki autori ili jednostavno neki sadržaj, evo. Koja je vaša sugestija, kako krenuti za početak tim putem?
1: Najbitnije je stav srca. Ja mislim da u Sirahu piše i mudrost nadoh je u našoj je u čistoći, naravno tijela, ali i srca, da smo otvoreni priznati naše greške i otvoreni znati da nismo u pravu. Za mene jedan od najbitnijih, ovako, za nas katolike i pogotovo ljude koji imaju visoko obrazovanje, barem znati najosnovnije stvari Svetog Tome Akvinskog. Suma teologije Svetog Tome Akvinskog, doslovno, ako se ne varam, na Tridentskom saboru su stavili, kako da kažem, na stol samo dvije knjige. Sveto pismo i Suma teologije Svetog Tome Akvinskog. Znači, to su pape, biskupi koristili stoljećima i dalje koriste, hvala Bogu, Svetog Tomu Akvinskog kao zapravo glavnog teologa i donekle filozofa katoličke vjere. Što je zanimljivo u tome, Suma teologija se tako započinje svako pitanje, da počinje sa kontraargumentima. Naprimjer, tako započinje pitanja koja postoje, naprimjer, postoji li Bog i može li se dokazati postojanje Boga, i Sveti Toma Akvinski prvo započinje sa 5 kontrargumenta, na primjer, i tek posle ide na odgovor i citira Sveto pismo, ali počinje sa, eto, sa nekršćanskim stavovima.
0: Ono, u smislu, to mi je faksa ostalo, da ništa ne može stvoriti nešto besmisao smisao, to je ono, baš su na racionalnoj razini velike stvari. Ovom vašem ja ću pridodat, a meni je tu pomogao nasljednik Krista od Tome Kempenca. Mormoni, oni, ja vidim tu u Zagrebu mlade misionare iz Amerike, znam tu priču još iz studentskih dana, oni jednostavno moraju otići evangelizirati. Bude mi žao, u Hrvatskoj čini mi se nemaju uspjeha, a njihov nekakav temeljni postulat je da je krajem 19. stoljeća Isus se ponovno njima objavio. Pa evo, jedno možda, ne možemo tu puno, jer tu ima toga puno, ali jedna vaša najglavnija crta, koja bi bila crtica iz svega, iz tog vašeg iskustva, svi su ljudi Božja stvorenja, to je neminovno, svih 8 milijardi, ne 7 milijardi, da, u ovom trenutku.
1: Da, znači, ja sam odrastao kao mormon, sa 16 godina sam napustio tu vjeru, posle toga sam postao ono liberal, a posle toga komunist i posle toga katolik, pa sam tako zaokružio cijelu priču.
0: Ja, sad ste pro-lifer.
1: Točno to. Ja sam, dakle, u mormonskoj vjeri, što da kažem, njihov glavni postulat zapravo je da Bog nije trojstvo, da nije sveto trojstvo, nego da postoji jedan Bog zapravo koji živi na jednoj planeti. tu planetu još mi nismo otkrili, ali se po njihovoj teologiji ona tako zove da Kolob, i tamo živi taj Bog koji je nas stvorio, koji je stvorio nas ljude na ovoj planeti. Međutim, i taj Bog je isto bio čovjek kao što su bi mi bili, samo na jednoj drugoj planeti. Drugim riječima, kao da nekako ne možemo stići do tog glavnog Boga koji je stvorio sve. Odnosno, da li, je li uopće postoji, očigledno se ni ne zna je li postoji nekakav pravi, istinski Bog koji je sve stvorio, nego kao da neprestano idemo do nekih sljedećih sleda bogova, ali onda to nisu bogovi sa velikim B, nego sa malim B. Od Mormona zapravo, ja mislim da katolici mogu neke stvari stvarno naučiti i primijeniti, čak i za župne zajednice. Kod Mormona prvi sat, nedeljama, prvi sat je bogoslužje. U sljedećem satu se odvajaju mladi, odvajaju muškarci i odvajaju žene, i svako ima svoju vrstu neko predavanje, utrađivanje u njihovoj vjeri, da kažemo, a nakon toga neku vrstu opuštenije druženje, malo manje formalno, ali tu i dalje ima nekog vrste nauka. Kod nas mi znamo da smo mi dosta otuđeni od drugih, donekle mi ne znamo sa kim sedimo u klupama. Isto kod njih nešto vrlo zanimljivo je da, kao što ste rekli, oni imaju obveznu misiju. Kad napune 18 godina ili 20 godina, kad skupe novac za to, oni na godinu dvije, ovisi od spola, odu čak i na drugi kraj zemlje, prvo odu u Ameriku da bi se obrazovali, i posle toga ih šalju na drugi kraj zemlje. Drugim riječima, oni iz svojih sredstava, znači to su na tisuće eura i na desetina tisuća, iz svojih sredstava financiraju svoje misije da bi propovedali o svojoj vjeri. Dvije godine, ja mislim, barem dokle sam ja bio, muškarci ne smiju, smiju se rukovati sa ženama, ali ne smiju se čak ni zagrliti s njima, ni poljubiti na obraz, ni ništa ne smiju. Moraju živjeti u istim sobama, znači donekle, ajde da kažemo, slično našim redovnicima donekle, ali privremeno. Posle toga se oni, kad se vrate iz misija, društveno je to očekivano da će se oni otprilike odma vjenčati i započeti život. E sad, tu neku revnost, ja mislim, donekle da smo mi izgubili, odnosno vraća se to, ali nije toliko institucionalizovano kao što je kod njih. Ne kažem da mora biti, ali kod njih je to baš nešto redovno i strogo se poštuje.

0: Adrian Ištvan Urač, naš je sugovornik, kao i svaki razgovor i ovaj se, nažalost, ne bliži, nego trči kraju. Rekli ste malo prije da vas je po čistoći srca, a ja mislim, Bog približio i privukao sebe, ja mislim da nema bolje pozicije u društvu nego biti, evo, u 40 dana za život u pro-life-u, i to vas je dovelo zapravo i vaše bračne vode, i vi sa tom svom nevjerojatnom širinom, evo, obrazovanja i, evo, susreta, pogleda na svijet, iskustva, i itekako možete onako osobno, sopstveno posvjedočiti da čistoća srca je ispravan put, jer mnogi ljudi koji padnu, koji budu u prljavštini, kad pronađu to i kad im Bog otvori, jer dan traje 24 sata i sa ženom i sa djecom i sa svima treba biti 24 sata, tu je puno sitnica, ja znam reći, ono, bračni krevet je 8 sati, tu spavamo u njemu, a dan traje 24 sata. Evo. Pa evo, ta čistoća srca, koliko je vama bila ključna, evo, za osvojite srce svoje supruge?
1: Da, pa moja supruga i ja se trudimo stvarno da čistoća srca i tijela da bude stvarno neko obilježje našeg braka i da tome što više pričamo i svjedočimo. Naime, čistoća u kojoj smo i mi živjeli tijekom hodanja i zaruke, toliki izvor radosti, i ja iskreno svaki bračni par koji sam do sad sreo i koji je stvarno hodao u čistoći, bio u zarukama u čistoći, je toliko ispunjen i sretan, ili barem, ako nije potpuno, ali su barem dobri kvalitetni brakovi, i gdje se vidi stvarno da kao da je sa tom čistoćom izmoljena neka trajnost u braku. Znači, ja ne mogu zamisliti, niti znam iti jedan takav brak da su hodali u čistoći, da su živjeli onda i bračnu čistoću, iako se o njoj manje priča, ali da su živjeli predbračnu i bračnu čistoću, i onda da su se, na primjer, rastali. To je nezamislivo za mene. A suprotnost vidimo mi svaki dan. Znači, ja pogotovo u sekularnim vodama, znači, što više živite u tima nečistima vezama, zapravo to se uvek okrene još više protiv nas. Mi zapravo tonemo svaki put, i to se onda odrezuje i na braku i na osobnim odnosima i na odnosu sa djecom.
0: Adriane, kad ste u životu najžarče molili?
1: Najžarče sam molio posle toga što sam dao otkaz prije 3 godine u jednom odvjetničkom uredu. Naime, to je ponovo pitanje čistoće srca. Naime, u tom uredu smatram da se tražilo od mene da sagriješim, da griješim, i dao sam otkaz. Nakon toga sam, ako poznajete način na koji se Sveti Dominik molio, između ostalog sam molio ponekad u prostraciji ležeći, jel tako? Ja sam posle tog otkaza bio u prostraciji jednom, u sobi svojoj, i molio od Gospodina, zagovoran Blažene Djevice Marije, da mi izmoli čist posao. Da mi izmoli čist posao, da bi stvarno mogao služiti Bogu preko svog posla i da ne sagrešim nijednom dokle sam odvjetnički vježbenik. I eto, Bogu hvala, potpunim čudesom je Gospod to izmolila za mene, i stvarno sam dobio takav jedan odvjetnički vježbenički posao, da stvarno nije bilo skoro nikakve prigode za grijeh, da.
0: Evo, sad ste mi odgovorili na drugo pitanje koje sam vam htio postaviti. Kad ste osjetili moć molitve, ako puno to, snagu molitve, i vi ste prvi sugovornik kojeg pitam novo pitanje, ako iz sezone u sezone se rodi to, onako, a nedavno sam ga pročitao u jednom prethodnom razgovoru. Imate osjećaj da vam Bog šalje ljude?
1: Naravno, Bog mi stalno šalje ljude, preko ljudi se mi približavamo Bogu, ljudi su stvoreni na Božju sliku i na njegov nalik. On je poslao meni moju dragu i poštovanu ženu i dijete koje očekujemo. On je meni poslao, na primjer, ovog godinika kod kojeg sam radio, kod kojeg nije bilo uopće ni prigode za grijeh otprilike. On mi je poslao od moje supruge prijateljice, pošto sam preko tih prijateljice inicijative upoznao moju ženu, on mi je poslao, eto, hrvatsku inicijativu. Bog mi je stvarno preko ljudi prepuno toga da mogao bi stvarno do nenogled. Bog mi je, preko ljudi sam stigao do ovog posla, do mojih sveučilišta, preko profesora koji su mi pomogli, znači da, Bog mi je stalno slao.
0: Hoćete li, a ne trebate, posvjedočiti na koji način birate ime svom djetetu? Mislim, meni pričali ste malo prije, zanimljivo mi je to čut.
1: Moja poštovana žena je odavde, ona je Hrvatica, ja sam Mađar iz Vojvodine. Nama jedan prioritet je bio da dijete može reći za sebe i da je Hrvat i da je Mađar, i zato smo odlučili da uzmemo jedno ime koje može na oba jezika se koristiti. To je rijetko inače, znači da bude savršeno, pogotovo mađarski jezik, znači Margareta na mađarskom je Morgit, Dominik na mađarskom je Domonkoš, znači svako hrvatsko ime je na mađarskom drugačije. E sad,
0: Bog... Kako moram pitati, kako je Ante?
1: Ante je Antal. Antal, dobro, okay. Da. Sve je drugačije. Okay. I Marija je Mario. Drugačije se piše. I onda, eto, sticam okolnosti, smo stigli do imena Benedikta, sa K, koji je zajednički i za mađarski i za hrvatski, i naravno, do Edith Stein, Terezije Benedikte od Križa, koja inače bila filozof, donekle kao što sam ja u svom duhu bio filozof, isto bila sekularna i tražila Boga, i isto bila donekle nihilist kao što sam ja bio. A sa druge strane, za moju ženu to je isto jako bitno, pošto ona jako puno pričala o ulozi žene i o kršćanskom pogledu na žensku osobu. Znači, tako smo stigli do Benedikta.
0: Evo, i za kraj, iako ste vi svjedok u ovoj emisiji, ali mi je vrijedno svjedoka čuti, jel ima neko dobro svjedočanstvo, onako, da ste ga čitali, slušali ili doživjeli u životu, bilo od nama znanih ljudi ili vama znanih ljudi?
1: Da, samo da razmislim. Pa ja jako volim svjedočanstvo od tog Gabriel Castillo, taj američki youtuber, ali za mene među najbitnijim ovako savremenim svjedočanstvima je sada sveti Bartolo Longo, bivši doslovno sotonistički svećenik, bivši mason, koji onda započeo pobožnost, kasnije pobožnost Pompejske krunice, i koji je započeo to svetište u Pompeju. Znači, ja mislim to je među glavnim ovako za naše doba obraćenja, pogotovo što on isto bio pravnik, isto iz bogate obitelji, isto visoko obrazovan. Znači, to je stvarno za nas koji smo, na primjer, eto, visoko obrazovani, 21. stoljeće, ja mislim, svetac idealan za naše dobe i za ovu vrstu ljudi, da.
0: Evo, vaše Adrian Istvan, ili vas u mađarskom kontekstu zovu Istvan, ili Adrian ste i tu i tamo?
1: Na primjer, saznao sam da i u Mađarskoj, i u Vojvodini, i u Bosni se na krizmi može primiti srednje ime. Ja sam dakle zato uzeo srednje ime Istvan, pošto je to i od mog djeda i pradjeda srednje ime, to znači Stjepan, i ovisi da nekome je ovo draže, nekom ono da.
0: Stjepane, vi kad idete do kraja, vi stvarno idete do kamena, onako kad se kopa, i bit će mi zadovoljstvo vas pratiti, evo, dalje u vašem putu, evo, i prolajskom, i odvjetničkom, i katoličanskom, jer siguran sam da ovo je tak jedan jako lijep početak. Hvala vam što ste bili sugovornik emisije Zašto vjerujem HKR-a.
1: Hvala od srca, molit ću Zagor Blaždivice Marije za vašu emisiju i za radio i za vas osobno.
0: A kad smo se prije 2-3 mjeseca čuli, ja tako vam želim posvjedočiti, evo sad su naši slušatelji stvarno čuli. A ovo je onako bilo ukratko u pola sata, vjerujem da ćemo se još imati prilike čuti u programu i vidjeti u programu HKR-a. Hvala vam puno i hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji.
1: Uvijek je, amen.
0: A urednik emisije Ante Novak, ostanite s nama jer mi smo s vama, ne zaboravite, 24 sata, 365 dana.
2: Mene je Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
7: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.
8: U svako doba dana.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV. Će sutra na večer pred spiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima predvoditi molitvu krunice za mir. U toj će inicijativi sudjelovati brojna svetišta diljem svijeta.
0: Mentalno zdravlje mladih hitan je izazov koji zahtjeva sustavne odgovore, upozorio je državni tajnik kardinal Parolin.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Papa Lav XIV. Će sutra u 19 sati predvoditi molitvu krunice pred spiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima povodom završetka Marijanskog mjeseca, stoji u priopćenju Dikasterija za evangelizaciju, odsjeka za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu. Navodi se također da će brojna svetišta diljem svijeta sudjelovati u toj inicijativi, pozivajući hodočasnike i vjernike na molitvu krunice u duhovnom sjedinjenju s papom.
1: Već je potvrđeno da će se molitvi za mir pridružiti svetište Majke Božje u Ukrajini, Međunarodno svetište Gospe od mira i dobroga putovanja na Filipinima, svetište Gospe od krunice u Fatimi, svetište Kraljice mira u Međugorju, svetište Gospe Lurdske u Francuskoj, svetište Svetog Šarbela u Libanonu te papinsko svetište Svete kuće u Loretu.
0: Duboka povezanost između obrazovanja koje se nalazi na raskrižju brojnih napetosti, krize smisla u društvu koje mladima nudi sva sredstva, ali nijedan cilj, te velike odgovornosti za odluke i politike čiji će se učinci osjećati generacijama. To su bile središnje teme izlaganja koje je državni tajnik kardinal Pietro Parolin održao danas na međunarodnoj konferenciji pod naslovom Mape nade za regionalnu agendu obrazovanja, mentalno zdravlje, digitalne tehnologije i obrazovanje. Na konferenciji sudjeluju ministrice i ministri obrazovanja iz zemalja Latinske Amerike zajedno sa stručnjacima, akademicima i predstavnicima međunarodnih organizacija kako bi promišljali o glavnim izazovima suvremenog obrazovanja.
1: Kardinal Parolin je u izlaganju najprije podsjetio na sve rašireniju svijest u međunarodnoj zajednici da obrazovanje nije samo jedna od brojnih stavki političke agende, nego temeljni stup cjelovitog ljudskog razvoja, mirnog suživota i društvene pravednosti. Potom se osvrnuo na globalni sporazum o obrazovanju koji je Papa Franjo pokrenuo 2019. godine, kako bi se svi ljudi dobre volje udružili u Savez za obrazovanje koji bi stvarao bratstvo, mir i pravednost. Prisjetio se i smjernica iz apostolskog pisma Pape Lava XIV. Crtati nove mape nade, u kojemu je podsjetio da obrazovanje nije sporedna djelatnost, nego oblikuje samu srž poslanja crkve u svijetu.
0: Govoreći o temi mentalnog zdravlja, kardinal Parolin je izrazio zabrinutost, te dodao da u mnogim sredinama mentalni poremećaji ostaju nedijagnosticirani i bez odgovarajućeg liječenja, osobito ondje gdje je socijalna i gospodarska situacija najranjivijih vrlo ugrožena. Time su najviše pogođeni mladi, među kojima je nakon pandemije zabilježen porast anksioznosti, depresije i psiholoških teškoća.
1: Suprotstavljajući se iskušenju da se problem svede isključivo na kliničko pitanje i prepusti samo zdravstvenom sustavu, kardinal Parolin je podsjetio da crkva oduvijek naučava da je ljudska osoba nerazdvojivo jedinstvo tijela, uma i duha. Stoga je nužno prepoznati i njegovati to jedinstvo, pružajući mladima ne samo znanja i vještine, nego i sredstva za bolje razumijevanje samih sebe, za upravljanje emocijama, za izgradnju važnih odnosa i za pronalaženje životnoga smisla. Državni je tajnik istaknuo da je pritom neupitna uloga škole kao mjesta u kojemu se svaki učenik osjeća viđenim, saslušanim i praćenim, te obitelji koja ima ključnu ulogu u zaštiti mentalnog zdravlja djece i adolescenata.
0: Kardinal Parolin se također osvrnuo na odnos između obrazovanja i digitalnih tehnologija. Digitalne su tehnologije izvanredna prilika za obrazovanje, osobito u tako velikoj i raznolikoj regiji kao što je Latinska Amerika, posebno kada je riječ o smanjenju obrazovnih nejednakosti. Međutim, napomenuo je državni tajnik, intenzivna izloženost digitalnim okruženjima, osobito bez odgovarajućih kritičkih alata i odgojno-obrazovne pratnje, istodobno može izazvati duboko negativne posljedice za mentalno zdravlje mladih. Pritom je upozorio na poremećaje pažnje, ovisnost o ekranima, kibernetičko nasilje, društvenu izolaciju, preopterećenje informacijama te izloženost neprimjerenim ili štetnim sadržajima. Kardinal Parolin je također istaknuo da izazov nije u prihvaćanju ili odbacivanju tehnologija, nego u njihovom upravljanju, a to podrazumijeva ulaganje u digitalno osposobljavanje nastavnika te razvoj nastavnih programa koji povezuju digitalne kompetencije sa socijalnim i emocionalnim vještinama.
1: Kardinal Parolin je također istaknuo da se mnogi mladi osjećaju izgubljeno ne zato što im nedostaju informacije ili sredstva, nego zato što im nedostaje perspektiva smisla unutar koje mogu smjestiti vlastiti život, odluke i nade. Upozorio je da današnje društvo mladima nudi sva sredstva, ali nijedan cilj, svaku povezanost, ali nijedan istinski odnos, svaki odgovor, ali nijedno duboko pitanje. Međutim, nastavio je državni tajnik, u svijetu obilježenom sukobima, nejednakostima i ekološkom krizom koja prijeti budućnosti mladih naraštaja, nada je izrazito aktualna vrlina. Ona je temelj svakog zalaganja za opće dobro, svakog ulaganja u obrazovanje i svake brige o najranjivijim osobama.
0: Kardinal Parolin je na kraju potaknuo sudionike konferencije da kroz obrazovanje oblikuju konkretne, realistične i zajednički prihvaćene putove koji vode prema pravednijoj i humanijoj budućnosti. Istaknuo je da je mentalno zdravlje mladih hitan izazov koji zahtjeva sustavne odgovore poput odgovarajućih ulaganja, suradnje među ministarstvima, povezivanja obrazovnih i zdravstvenih politika, formacije i potpore nastavnicima te aktivnog uključivanja obitelji i lokalnih zajednica. Državni je tajnik na kraju izrazio želju da ta konferencija doista bude prigoda za crtanje novih mapa nade kako bi mladi u školi, zajednici i društvu pronašli sredstva i horizonte koji su im potrebni za ispunjen, slobodan i smislen život. Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.

0: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
1: Na duhovski ponedjeljak 25. svibnja svečani misni slavnik koje predvodio biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Markanski monsignor Petar Palić, u suslavlje 12. svećenika proslavljena je svetkovina Marije Majke Crkve, naslovnice Mostarske katedrale. Misija je prethodila pobožnost krunice ispred kipa Blažene Djevice Marije na katedralnom trgu, a molitvu Majice Crkve prije početka svete mise izrekao je biskup Petar, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Katedrala je mjesto gdje se vjernici okupljaju oko biskupa, kao djeca oko majke, kao apostoli oko Petra. A znamo, braćo i sestre, da naša biskupija nosi svoje rane. Postoje, nažalost, i danas oni koji se opiru crkvenom zajedništvu, oni koji su se udaljili od jedinstva sa zakonitim pastirima. To je bol koju nosimo. Ali danas, po zaštitom Marije Majke Crkve, želim da se sjetimo nečega važnoga. Marija nikada nije izabrala podjelu, istaknuo je biskup Petar u svojoj komiliji. Nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić predvodio u nedjelju duhova 50. 24. svibnja u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova svečano misno slavlje, pod kojim je podijelio sakrament krizme mladićima i djevojkama iz katedralne župe, Marindvorske župe Svetoga Josipa i Grbavičke župe Svetoga Ignacija Lojolskoga, a pridružili su se i pojedini krizmanici iz drugih sarajevskih župa koji nisu krizmani tijekom nedavne krizme u Novom Sarajevu, prenijela je nedjelja. Neka naš život, draga braćo i sestre, uvijek bude takav da naše riječi i naša djela budu djela povijesti spasenja. Samo tako ćemo biti autentični kršćani. Samo tako ćemo dokazati sebi, drugim ljudima i dragome Bogu da smo zaista životom pristali uz vlastito ime učenika i učenica Kristovi, poručuje nadbiskup Tomo u svojoj propovjedi. Uoče svetkovine duhova 23. svibnja biskup banjolučki monsignor Željko Majić u župnoj crkvi Svetoga Josipa u Prijedoru podijelio je sakramen svete potvrde krizmanicima iz četiriju župa Bihaćkog dekanata. Sakrament kršćanske zrelosti primilo je 11 mladih, od kojih je 4 bilo iz župe Prijedor, 3 iz župe Ravska, te po 2 iz župe Ljubija i Stara Rijeka, izvijestila je mrežna stranica banjolučke biskupije. Dobrodošlicu je poželio prijedorski župnik i bihaćki dekan prečasti Marko Vidović. U prigodnoj propovjedi biskup Majić naglasio je da se životni odaziv Bogu treba temeljiti na dubokoj vjeri, predanju i potpunom osloncu na Kristove riječi, upozorivši kako bez toga postoji velika opasnost otpada od vjere, zbog čega se kod mnogih, nažalost, dogodi da krizma postane sakrament izlaženja iz crkve. Nadbiskup Tomo Vukšić 26. svibnja uputio čestitku Reisu Lulem Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Efendiji Kavazoviću i vjernicima Islamske zajednice u povodu Kurban Bajrama, koji muslimanski vjernici slave kao blagdan sjećanja na Božje milosrđe i dobrotu, te kao prigodu za vršenje dijela milosrđa. U čestici nadbiskup Tomo moli Božji blagoslov za sve ljude kako bi se posebice u vremenu koje je obilježeno ratnim tragedijama i stradanjima vratili dijelima dobrote i ustrajali na putu mirotvoraca i svjedoka Božjega mira te međusobnog prijateljstva, sloge i bratskih osjećanja, solidarnosti sa siromasima, prijateljima i susjedima. Na svetkovinu duhova 24. svibnja župu Svetoga Ante Padovanskog u Bihaću pohodio je biskup Željko Majić te je tijekom misnoga slavlja podijelio sakrament kršćanske zrelosti za 22 krizmanika, navodi se na mrežnoj stranici banjolučke biskupije. U koncelebraciji s biskupom bili su domaći župnik Fra Ivan Tučić, župni vikar Fra Ivan Lovrić, te velečasni Marko Crnjak, ravnatelj KSC Ivan Pavao II. U Bihaću i župnik župe Zavalje. Na nedjelju 50. duhove 24. svibnja u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru svečano je slavljena sveta misa tijekom koje je biskup Petar Palić podijelio sakramen svete potvrde za 85 kandidata. U koncelebraciji su sudjelovali katedralni župnik Don Josip Galić, katedralni župni vikar Don Gabriel Pavlović, ravnatelj svećeničkog doma Don Josip Radoš, svećenik Hercegovačke Franjevačke provincije na službi u Zagrebu Fra Slaven Brekalo te umirovljeni svećenik Don Mile Miljko. Na blagdan Blažene Djevice Marije Majke Crkve 25. svibnja biskup Željko Majić pohodio je župu Prečistoga srca Marina u Posavskoj Mahali, gdje je sudjelovao u komemoraciji za žrtve drugoga svjetskog rata, Odžačkoga i Podvučjačkoga kraja, izvijestila je mrežna stranica Banjalučke biskupije. Komemoracija je započela oko spomen obilježja na kojemu su u granitne stupove uklesana imena 3411 poginulih. Mjesni župnik Veličanstveni Mato Majić pozdravio je biskupa, okupljene svećenike i vjernike. U propovjedi biskup Željko istaknuo je povezanost stradanja hrvatskog naroda u Posavini s Kristovim križnim putem i povješću progonjene crkve. Hrvatski vitezovi i dama Svetoga groba Jeruzalemskoga u pratnji štitonoše hodočastili su 23. svibnja u drevno svetište Majke Božije u Olovu. Bio je to prvi put nakon mnogo stoljeća da su vitezovi toga reda pohodili Olovsko svetište. Naime, hodočašć je upriličeno spomen događaja kada su prije 345 godina, odnosno 2. svibnja 1681. trojica braće iz toga kraja, Jakov, Pavao i Anton, vitezovi Svetoga groba, kupili Gecemanski vrt na obroncima Maslinske gore i darovali ga Franjevcima kustodije Svete zemlje. Upravitelj svetišta Frailija Božić upoznao ih je s povješću svetišta u Olovu koje seže do 14. stoljeća. Misna slavlja u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije koje je u obnovi predvodio je kanonik prečasni Darko Tomašević. Tiskara Grafotisak dovršila je 27. svibnja tiskanje dvojezične monografije 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije u Americi i Kanadi. Autora Roberta Jolića, koja na 446 stranica donosi pregled stoljetnog samostalnog djelovanja kustodije, objavljeno na stranici Hercegovačke Franjevačke provincije, koja je nakladnik izdanja.
2: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Obilje blagoslova Božjega svima koji se vole upoznavati sa svetim uzorima, a ovaj tjedan započeo je duhovski ponedjeljak. Slavimo Mariju, majku crkve. U utorak smo proslavili svetoga Filipa Nerija i Prisku, u srijedu Augustina Canterburyskog, jučer Germana Pariškog i Paskala, danas papu Pavla VI, Eusebija i Poliona, sutra Ivanu Aršku i Ferdinanda, a u nedjelju koja nam stiže slavimo presveto trojstvo ili presvetu trojicu, a inače 31. svibnja slavimo pohod blažene djevice Marije ili majku Božju od kamenitih vrata. Kao što rekoh, u utorak smo proslavili svetoga Filipa Nerija. Rodio se 1515. godine u Firenci. Zvali su ga Pipo. Mati mu je rano umrla, a maćeha ga je brzo zavoljela. U starosti je pričala svima kako je uvijek bila sretna i smirena ako je Pipo bio u blizini. Filip se školovao kod Dominikanaca, a kad ga je otac poslao u trgovački nauk u blizini Monte Cassina, Filip je više boravio kod Benediktinaca u Monte Cassinu nego kod učitelja u trgovačkoj školi. Proučavao je živote pustinjaka i redovnika. Nakon 3 godine pošao je u Rim i učio teologiju kod Augustinaca i Isusovaca, kod kojih se osobno upoznao sa svetim Ignacijem. 1538. godine Rimom je zavladala glad. Pipo je prodao jedno svoje imanje, sve svoje knjige i postao apostolom ulice. Razgovarao je s mladićima, umjetnicima, trgovcima, tumačeći im da i svjetovni ljudi mogu biti sveti. Zanimljivo, jel da? On je prije skoro 500 godina ljude učio ono što nama kaže drugi Vatikanski koncil, a to je da smo svi pozvani na svetost. Pipo je bio jako uvjerljiv, govorio je vedro, šaljivo, slušateljima je bio zanimljiv i brojni su se obraćali. Noću je Pipo molio u samoći u polju ili u katakombama, a spavao je često u predvorima crkava. U 29. godini imao je viđenje vatrene kugle koja mu je ušla kroz usta u srce i čuo je glas svetoga Ivana Krstitelja da ima živjeti na rimskim ulicama kao pustinjak. Pipo je postao svećenik sa 36 godina i ljude je i dalje privlačio, ali Boga je uvijek stavljao u prvi plan, a sebe u pozadinu. Zbijao je šale, često se znao praviti lud, zafrkavao se na svoj račun, odijevao se u klauna i nasmijavao ljude. Oni su se počeli okupljati oko njega i ubrzo je nastala zajednica nazvana Oratorium. Čitali bi sveto pismo i kršćanske pisce, molili zajedno, pomagali, služili ljudima i po bolnicama i po ulicama. Oratorij je postao središtem duhovne obnove Rima, a momci iz zajednice svećenici zvani oratorijanci. 1595. godine Pipo se teško razbolio. Govorio je da ništa dobra nije učinio, pa će, ako ozdravi, promijeniti svoj život. 13 dana nakon što je to rekao, slavio je svetu misu radosno pjevajući, a umro je te iste noći. Vidim da je već vrijeme za priču, a jer sve svece, res i dobrota, bit će priča o jednom dobrom čovjeku. Mir te je nježna djevojčica. U lijevoj nozi nosi šipku još od malena. Majka ju je svuda morala voditi i zimi i ljeti. Posebno su se pribojavale trenutaka kad bude krenula u školu, jer tada će Mirta putovati školskim autobusom, a na autobusnom stajalištu uvijek je mnogo djece, a kad školski autobus stigne, uvijek stvore nepotrebnu gužu, jer baš svi žele odjednom ući. Kako će se Mirta snaći u toj gužvi? Kad se Mirta prvi put pojavila na autobusnom stajalištu, sva su djeca u nju gledala kao u čudo, a ona je od straha i neugode upravo problijedila. Bojala se naime kako će ući u autobus, jer joj je svaki korak iziskivao dodatni napor. Autobus je kao i obično stigao točno, na vrijeme,
Kao i obično, nastala je i neopisiva dječja strka pri ulasku u autobus. Mirta je s majkom ostala stajati u pozadini, ne znajući kako ući. Odjednom, obje su se ugodno iznenadile kad je iz autobusa izišao mladi vozač i stao pred njih. Prijazno im je pružio ruku i rekao, pogledavši Mirtu, ja sam vozač Ivan, a kako se ti zoveš? Sramežljiva Mirta potiho je izgovorila svoje ime, a on je srdačno stisnuo njezinu malu ruku koja se izgubila u njegovoj velikoj šaci. Onda ju je podigao, lagano kao perce, i uveo je u autobus. Prstom je pokazao na najbliže sjedalo, rekavši da će to od sad biti njezino mjesto. Od toga dana Mirta je zavoljela vozača Ivana i svakog se dana iznova radovala susretu s njim. No, jednoga dana nešto se dogodilo. Autobus je stao, a nitko nije izišao da joj pomogne. Ne znajući što se dogodilo, Mirta je samo gledala u nepoznatog vozača, a i druga djeca bila su time pogođena. Izostao je i onaj radosni pozdrav: dobro jutro, Ivane! Dva starija dječaka pomogla su Mirti popeti se u autobus. Na pitanje što je s njihovim Ivanom, djeca su saznala da je bolestan. Zabrinula se i Mirtina mama: tko će sad pomoći njezinoj djevojčici, a stube autobusa tako su visoke? Tek je tada majka postala svjesna što znači Ivanova pomoć, na koju su se i ona i kći tako navikle. Bilo je to nešto što se samo po sebi razumije. Jednoga popodneva k Mirti je došla Terezija, tiha i skromna prijateljica iz školskog autobusa. Razmišljale su kako bi iznenadile i obradovale Ivana u njegovoj bolesti. Konačno su nacrtale sliku: autobus s puno prozora iz kojih vire dječje glavice i mašu šarenim zastavicama. Na autobusu je pisalo: dragi naš Ivane, brzo ozdravite. Ispod toga sva su se djeca potpisala. U autobusnom poduzeću saznala su Ivanovu adresu. Kupila su mu i veliki buket cvijeća. Terezijina majka odvezla je Mirtu i Tereziju do Ivanova stana. Kad im je vrata otvorila prijazna gospođa, djevojčice su u jedan glas izgovorile: došli smo posjetiti gospodina Ivana. Ivan je doista bio iznenađen. Pa tko bi se tome nadao? Nije ni slutio koliko je obljubljen među djecom, za koju je uvijek imao smiješak i lijepu riječ. Crtež je pozorno promatrao, a onda su mu se oči ovlažile. Rekao je: nikad mi nitko nije nešto tako lijepo poklonio. Djevojčice su mu izručile pozdrave i dobre želje od sve školske djece, ali su i obećale da će ga ponovno pohoditi. A sada zamolimo zajedno: Isuse, daj i meni i svakome od nas da budemo uslužni baš kao vozač autobusa Ivan, tako da naši bližnji na svojoj koži osjete našu dobrotu. Amen. Pauza. Večeras ste čuli priču Vozač Ivan. Neka nam snovi noćas budu puni ideja kako da bližnjima iskažemo dobrotu. Sebi i svima žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

Dobar večer, ružo moja, dobro večer, dobri ljudi i dobrodošli u 954. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, nadam se da ćete uživati u pjesmama koje sam vam pripremio za večeras. Evo, počeli smo s prekrasnom dalmatinskom pjesmom Dobro večer, ružo moja. Nastavit ćemo dalje naravno s pjesmama iz raznih krajeva Hrvatske, a što se večerašnje teme tiče u ovoj emisiji, nastavljamo priču o našem hrvatskom jeziku. Naime, ako ste pažljivo slušali prošlu emisiju, a vi koji niste, evo ukratko ćemo ponoviti. Naime, prije dva tjedna smo Kristina i ja bili na jednom interesantnom malom gajdaškom festivalu, druženju u Poljskoj, točnije na istoku Poljske, gotovo na samoj granici s Bjelorusijom, vrlo blizu granice s Bjelorusijom, gdje živi bjeloruska manjina, dakle u Poljskoj živi bjeloruska manjina. I oni već nekoliko godina organiziraju u sklopu tih svojih kulturnih događanja i taj jedan međunarodni gajdaški festival. I ove godine smo mi bili gosti, ja i Kristina. I naravno, na poziv našeg dugogodišnjeg prijatelja gajdaša, koji je isto porijeklom iz Bjelorusije, ali živi i radi i ima familiju u Poljskoj i isto tako putuje po svijetu kao i ja. Ono što me potaklo na ovu seriju emisija o hrvatskom jeziku je to da je jedan od naših domaćina i organizatora tog festivala, dakle Bjelorus po porijeklom, ali već generacijama žive u Poljskoj, u jednom trenutku kada je predstavljao malo i festival i nas sve to, govorio jednim jezikom koji smo i ja, Kristina, potpuno razumjeli. Naime, mi već godinama, jako puno godina idemo u te krajeve i u Poljsku, i najviše u Češku i Poljsku, u Slovačku, pa evo i u Poljsku. Družimo se sa gajdašima i folklorašima drugih slavenskih naroda i nažalost najčešće pričamo međusobno engleski, premda je bilo poticaja tako i s njihove strane da možda pokušamo pričati na našim jezicima. Međutim, vrlo brzo tu dođe do nerazumijevanja nekih riječi, makar sada već polako puno više razumijem neke stvari, jer sam shvatio da u korijenu riječi ima puno, puno sličnosti, najviše sa našim autohtonim narječima, kao što su čakavski i kajkavski, sa, eto, češkim, slovačkim, poljskim izvornim jezicima. Međutim, eto, još uvijek primjenjujemo neke standardne svjetske jezike kod komunikacije, no dobro. Dakle, on je održao taj govor i sve smo razumjeli, ja sam njega pitao, jer znam da to nije poljski, nije ni bjeloruski. Pitao je njega, pa dobro, kako si to, kojim si to jezikom pričao, mi smo sve razumjeli, veli starobjeloruski. I on sam malo tako počeo o tome razmišljati, pitao sam ga, pa dobro, starobjeloruski, a kojim sada pričaju Bjelorusi? A veli on, a pričaju taj novokomponirani bjeloruski, oni to zovu kao izmišljeni jezik, mislim nije baš izmišljeni, ali je. Dakle, bjeloruski je jedan od najmlađih slavenskih službenih jezika, nastao je početkom 20. stoljeća. I to naravno na poticaje Rusije, koja nije htjela da se govori u Bjelorusiji autohtonim, znači izvornim narječem, nego su uzeli tak narječe koje je malo miksano iz jednog dijela Bjelorusije, jedne pokrajine, i to stavili kao standardni jezik. Ista stvar se dogodila i gotovo svim drugim slavenskim zemljama, i Poljskoj, recimo isto oni su imali nekoliko tih narječa. Svaki kraj Poljske govori drugačije, a onda su oni zmislili i ustanovili jedan službeni poljski koji, eto, takav je kakav je. Mislim, nemam ništa protiv svih tih jezika, ali isto tako se dogodilo vjerojatno i Slovačkoj i Češkoj, a isto se dogodilo i kod nas. Pa sam na tragu toga malo počeo istraživati što, zašto i kako mi govorimo štokavski, a znamo svi da imamo i drugih narječa, imamo kajkavski, imamo čakavski, i gdje su ta narječja u našem književnom jeziku ili službenom jeziku, zašto se ne govori nekakav miks tih jezika, a u stvari sve to je povezano s time da ja već pa dosta dugo vremena sam malo, a neću reći ogorčen ili razočaran, ali kako razmišljam o svemu tome, žao mi je što mi ne govorimo, u stvari moje mišljenje je da bi pravi hrvatski jezik bio jedna mješavina čakavskog, štokavskog i kajkavskog. E, sad, dakle, u prošloj emisiji smo počeli priču zašto i kako je do toga došlo. Nastavit ćemo u ovoj emisiji dalje, možete se i uključiti svojim razmišljenjima. Znam da je to škakljiva tema, jer sve što pričamo, čega se dotičemo kao Hrvatske, Hrvata, povijesti, tradicije, kulture, jezika, vjere, uvijek tu dolazi do
polemika, ponekad čak i svađa, rasprava, ali eto, naravno možete svoje mišljenje iznijeti, podijeliti, reći, možda neka saznanja koja ja ne znam ili mi ne znamo ili se ne mogu naći, ali evo, ja ću reći svoje mišljenje, a naravno vi možete reći svoje. Mislim da sam dosta pričao za uvod, idemo mi poslušati Drmeš iz Posavskih brega.

Evo, nastavljamo dalje. Dakle, vrlo kratko, samo par osnovnih činjenica koje smo spomenuli u prošloj emisiji kao uvod. Prvo općenito moram dakle neke stvari naglasiti, da mi Hrvati, dakle, i jezično i kulturološki, pa čak i genetski spadamo u slavenske narode. Znam da tu isto ima raznih teorija, polemika, jesmo li mi srodni s Irancima ili nismo, Perzijancima. U stvari nismo, genetski nismo nimalo. Jedino što se može naći nekakva poveznica sa Perzijom i Irancima je naziv Hrvat, koji navodno, to je bio u stvari naziv elitnih vojnika, postrojbi Perzijanaca, kojih već, koji su se u jednom trenutku u prošlosti pomiješali sa Slavenima negdje tamo iza Karpata, oko Azovskog mora, i ono što je jedno što je ostalo od njih je taj naziv Hrvat, koji ima više značenja, čuvar vode, ratnik i tako dalje, ima, ne znam sad na pamet koliko ima, imam 20-ak raznih značenja. I interesantno da još i dan danas možete širom Europe naći razne varijante i inačice tog naziva Hrvat u raznim varijantama, dakle, širom Europe, naročito u područjima kuda se kretao hrvatski narod od tog drugog, trećeg, četvrtog, petog stoljeća pa nadalje. No dobro, to je, to smo već obrađivali u jednoj od prošlih emisija, davno, možemo ponoviti ako treba nekome. No dobro, dakle, i naš jezik pripada

našeg jezika stvari su tri narječa, to su čakavski, kajkavski i štokavski. Isto tako kroz povijest smo imali, tri jezika su bila službena kod nas, latinski, koji naš nije naš jezik, ali eto preko crkve i na taj način je ušao u nekakvu javnu uporabu staroslavenski ili crkvenoslavenski i starohrvatski ili narodni jezik. Dakle, ta tri jezika i imali smo tri pisma kroz povijest. Glagoljicu to svi znamo, jednu vrstu čirilice, to jest hrvatska inačica, bosančica ili poljičica i naravno latinica. Latinicom danas pišemo. Naravno, tu sad evo ima svašta kako se to kretalo, kako se taj jezik mijenjao. Ono što je meni jako interesantno, što sam spomenuo u prošloj emisiji, da je već tamo 1500-1600 i neke godine postojala ideja da se napravi jedan, pa možemo reći, univerzalni hrvatski jezik. I po meni je ta ideja bila u stvari najbolja i šteta što je propala. Naime, tu ideju su imali Zrinski, Frankopan i Katarina i Krsto, koji su počeli pisati na jednoj mješavini čakavskog, kajkavskog i uzeli su štokavsku gramatiku kao nekakvu osnovu toga. I znači počeli su objavljivati i dijela na tome, međutim eto znate svi kako su oni završili, nažalost i ta ideja je propala, ali mislim šteta, jer mislim da bi to bio puno izvorniji i autohtoniji hrvatski službeni jezik, eto, nego ono dalje. Dobro, evo, to je kao uvod, nastavit ćemo dalje, idemo mi s pjesmom Oj ti bela zorja.

A ako postoji ikod ko se tek sada uključio slušanje emisije Hrvatsko narodno blago, dakle nastavljamo temu iz prošle emisije, a to je naš hrvatski jezik i kako je došlo do toga da pričamo tako kako pričamo i pišemo i sve ostalo.

Naravno, sve to ima svoje razloge i treba staviti u kontekst povijesti i događanja. Pa evo samo još malo kratko par činjenica iz prošle emisije, dakle tri narječja, čaka i što. Navodno su u ranom srednjem vijeku te granice između tih narječja bile mnogo jasnije nego danas, što meni čudno malo zgleda, ali okej. Vjerojatno je to tako, dakle čakavski se govorio puno šire nego danas, govorio se na jugu i na zapadu, kajkavski na sjeverozapadu, a štokavski na istoku i u unutrašnjosti. Međutim, turska osvajanja od 15. do 17. stoljeća su napravila veliki problem i masovne migracije stanovništva. Štokavsko se stanovništvo, to ne samo hrvatsko, nego evo iz Crne Gore, iz Srbije, iz južnih balkanskih zemalja, se ne svi, ali dio njih se bježeći pred Osmanlijama naseljavao na dotad čakavska i kajkavska područja, što je dovalo do stvaranja miješanih govora, nekakav polukajkavski, poluštokavski oblik, zatim isto tako poluštokavski, polučakavski, negdje čak čakavski je izumro, naročito po Dalmaciji, po nekim otocima, nažalost, možda je eventualno ostao nekakvom još starom autohtonom govoru, neke varijante, tako da to sužavanje tih autohtonih izvornih hrvatskih narječja se dosta promijenilo. Mislim, suzio se prostor gdje se to govori. Ono što je isto interesantno kod te poveznice sa izvornim hrvatskim jezikom, onim starim, staroslavenskim, najbliže tome bi bio čakavski. Nakon toga bi bio kajkavski, a onda eto, štokavski je već druga varijanta, već dosta drugačije se razvio taj štokavski jezik. E sad, nakon sljedećeg glazbenog broja ćemo početi temu o tome zašto su Ilirci, to jest onaj ilirski pokret, ne Ilirci kao narodi jer su oni izumrli, pomiješali se sa Hrvatima i nestali i govorno i kulturološki na neki način. Dakle, zašto su Ilirci uzeli štokavski kao osnovu standardnog hrvatskog jezika? A to ćemo sve nakon Gračanske svadbene polke.

Evo nas natrag s temom o našem hrvatskom jeziku. Dakle, zašto su Ilirci uzeli štokavski kao osnovu standardnog hrvatskog jezika? Ilirci, hrvatski preporoditelji, predvođeni Ljudevitom Gajem, izabrali su štokavsko narječe kao osnovu standardnog jezika iz tri ključna razloga: političkog jedinstva, bogatstva knjižne tradicije i geografske rasprostranjenosti. Naime, u prvoj polovici 19. stoljeća, kada se to dogodilo, Hrvatska je bila teritorijalno i jezično rascijepkana, pa je izbor zajedničkog narječa bio presudan za opstanak naroda. Iskreno, ja se s tim baš i ne slažem, jer evo, recimo, često mi pada na pamet primjer Istre. Dakle, Istra je jako dugo bila pod utjecajem, to jest pod pokušajem asimiliranja, utjecajem Italije, Venecije i tako dalje. Znači, bilo je, evo, čak i u Drugom svjetskom ratu i prije, i jako, jako i zabranjivanja i govora i običaja i bilo čega što bi Istrijane stavljalo u nekakav hrvatski kontekst. Htjelo ih se silom i na sve moguće načine prisiliti da budu dio, da postanu dio Italije. Međutim, oni su sačuvali svoj identitet, svoj jezik, svoje običaje i opstali su. Tako, onda drugi primjer možemo uzeti, evo, Hrvate u Bosni i Hercegovini, naročito u Bosni, gdje su, evo, sad je to bilo dosta aktualno kad su Lelekice bile na Euroviziji, jedan od načina da sačuvaju identitet, vjeru, tradiciju, sve što treba, je bilo tetoviranje. Mislim, pa nije to bilo ni tako jednostavno, niti i bolno je bilo i obilježi se za cijeli život, ali to je bio način da sačuvaju svoj identitet. Tako da ne slažem se s time da je to, ako neko ne govori možda svojim narječjem, da on automatski se ne bi smatrao Hrvatem. Mislim da Hrvat koji, bez obzira na političku konotaciju i povijesna zbivanja, će uvijek sačuvati, naći način da sačuva svoj identitet, evo, kao žene u Bosni i Hercegovini, kao Istrijani ili bilo gdje, Međimurci, evo, i bilo koji rubni dio Hrvatske, uspjeli su Hrvati stoljećima sačuvati, na kraju krajeva i mi kao narod. Dakle, eto, znate, svi što se kroz povijest događalo, i uspjeli smo sačuvati u sve moguće opasnosti i pokušaje da nas se i germanizira i mađarizira i austrijanizira i italijanizira i turcizira i srbizira i šta ja znam, evo sad nabrajam sve te pokušaje da nas se asimilira i da nestane, nismo nestali. Tako da ne slažem se, evo, s tim da je zbog toga trebalo na taj način mijenjati jezik, ali eto, to je se tada dogodilo, to je moje osobno mišljenje. Dakle, Hrvatska je tada bila podijeljena između Austrije i Ugarske, a prijetila joj je i snažna mađarizacija i germanizacija, sve ono što sam spomenuo. I da bi se suprotstavili tim pritiscima, Ilirci su morali ujediniti sve hrvatske zemlje. Dakle, Bansku Hrvatsku, Dalmaciju, Slavoniju, Vojnu Krajinu. Evo, malo, ko želi se interesirati, odite, pogledajte ta povijesna zbivanja. Nije bilo jednostavno, zaista. Hrvatska je bila dosta rascijepkana teritorijalno, utjecajima pojedinih, eto, tih vlasti i svašta je tu bilo. Kajkavsko narječe se govorilo samo na sjeverozapadu, čakavsko na obali, a štokavština je bila jedino narječe koje je spajalo većinu hrvatskih pokrajina i omogućavalo stvaranje jedinstvene nacionalne fronte. Evo, ali opet s druge strane, ta štokavština se doselila zbog Turaka u naše krajeve i već je kasnije malo, eto, neku poveznicu s nekim drugim stvarima koje se meni osobno ne sviđa, ali eto, to je tako. Štokavština je imala golemi i kulturni prestiž zahvaljujući zlatnom dobu dubrovačke i dalmatinske književnosti. Ivan Gundulić, Marin Držić i tako dalje. Ilirci su Dubrovnik smatrali kulturnim uzorem, a njegov jezik najljepšim i najčišćim oblikom hrvatskog govora. Uzimanje štokavštine preporoditelji su naslijedili već izgrađeni i bogat književni jezik sposoban za izražavanje najsloženijih ideja. Evo, to je tako kad se opisuju razlozi. Nastavit ćemo naravno dalje nakon, ajdemo u Pokuplje, Grličica, Grkovala.

Evo je bilo kratko, no dobro. Idemo mi dalje. Dakle, štokavština. Štokavsko narječje je bilo teritorijalno najraširenije, dakle već govorimo o 19. stoljeću, i njime je govorio najveći broj Hrvata, ali i ostalih južnih Slavena. E, tu sad moram spomenuti da su temelji srpskog jezika isključivo štokavski. Temelj crnogorskog jezika je štokavski. Dakle, oni nemaju, imaju naravno tamo nekih varijanti kako ga se govori oko Niš i tako dalje, ali oni možda nisam se time bavio, možda je više znaju o tome, ali jedno u Hrvatskoj su tri, dakle, narječa temelje, znači kajkavski, čakavski i štokavski, a kod južnih ostalih južnih naroda Srbije i Crnogore i tako dalje, isključivo štokavski. Oni su to kasnije pretvorili u šta, možda to oni sad zovu štakavski, nemam pojma, ali to je tako. Dakle, ovaj izbor da se štokavski uzme kao službeni hrvatski jezik je bio dosta hrabar, jer je sam Ljudevit Gaj bio u stvari kajkavac iz Krapine, a preporod je započeo u Zagrebu gdje se govorilo kajkavski. Časopis Novine Hrvatske i podlistak Danica počeli su izlaziti 1835. godine na kajkavskom narječju. Međutim, shvativši da kajkavština ne može ujediniti cijelu Hrvatsku, Gaj već 1836. godine donosi radikalnu odluku, gasi kajkavski pravopis, preimenuje list u Novine Ilirske i u potpunosti prelazi na štokavštinu. Evo, po meni, najidealnije bi bilo da su napravili jedan miks na tragu zrinskih frankopana, jedan miks, ta tri narječa, i to bi bio jedan originalni pravi hrvatski jezik. Međutim, razlog zašto su oni uzeli štokavski imaju političkom nastojanju, to jest razmišljanju tog vremena, ali to ćemo malo kasnije. Naravno, reakcije mnogih i kajkavskih i čakavskih intelektualaca na uvođenje štokavštine su bile podijeljene u rasponu od potpunog oduševljenja i suradnje do ogorčenog otpora i optužbi za izdaju. Napuštanje kajkavskog govora u službene svrhe bio je bolan proces, jer je Zagreb bio središte kajkavske kulture. Danas više nije, to svi znate. A kajkavski je književni jezik iza sebe imao više od 3 stoljeća bogate tradicije i razvijene književnosti. Eto, dakle, da ne bi me neko krivo shvatio, nije da ja isto propagiram, nego pokušavam biti pravedan. Dakle, i taj kajkavski i čakavski su imali svoje stoljećima i svoju književnost i kulturu i značaj, tako da, eto. Međutim, mislim da je jedan od bitnijih razloga zašto je uzet štokavski leži u nečem drugome. Pa evo, samo da još malo spomenuo, dakle, ko je branio kajkavski identitet, dakle, skupina konzervativnih intelektualaca, svećenika i plemića smatrala je Gajevu ideju opasnim političkim eksperimentom koji briše povijest sjeverne Hrvatske. Recimo, Ignac Kristijanović, najveći i najuporniji protivnik Iliraca, bio je zagrebački kanonik koji je smatrao da se kajkavski književni jezik ne smije ugasiti. Do kraja života, a umre 1884. pisao je, prevodio i tiskao knjige, čak i kalendare, isključivo na kajkavskom jeziku, pokušavajući ga održati na životu. Argumenti, dakle, protiv štokavskog su bili da je štokavština strani i grubi jezik, povezivali su ga s turskim utjecajem u Bosni i Vojnoj Krajini, te da će uvođenje novog jezika stvoriti kaos u školama, crkvama i administraciji, koje su stoljećima uspješno funkcionirale na kajkavskom i latinskom jeziku. Dakle, govorimo o tom središnjem sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Bilo je i skeptika koji su popustili s vremenom i crkvenih dostojanstvenika, recimo Juraj Haulik u početku je bio oprezan, jer je crkva u sjevernohrvatskoj tradicionalno koristila kajkavski, međutim, shvativši da mađarski pritisak raste i da je jedinstvo nužno, Haulik je pružio financijsku i političku potporu ilirskom pokretu, te potaknuo svećenstvo da prihvati novi smjer. Dakle, bilo je tu svašta oko toga. Nastavit ćemo na tu temu nakon... Idemo u Bačku, rokoko.

E da, nastavljamo dalje o toj priči kako je nastao naš službeni hrvatski jezik. Dakle, najveći apsurd i pobjeda ilirskog pokreta leži u tome što su glavni pokretači štokavizacije zapravo bili rođeni kajkavci. Skupina mladih i obrazovnih ljudi svjesno je žrtvovala svoj rodni govor za ideju nacionalnog jedinstva. Evo, Ljudi Gaj je tada imalo 21 godinu. On je inače rođen u Krapini, odrastao na Kajkovskom, njegovi rani radovi i pjesme poput prve verzije Još Hrvatska ni propala napisani su na Kajkovskom, unatoč tome bio je spreman potpuno ga napustiti u javnom djelovanju radi višeg cilja. Stanko Vraz, recimo, rođen je u Sloveniji, Slovenac, govorio je slovenski štokavski dijalekt blizak Kajkavskom, došao je u Zagreb i postao jedan od najfinijih pjesnika hrvatske štokavske ljubavne lirike. Navodno su ga se Slovenci odrekli zbog toga što je eto, prešao Hrvatima, ali evo, to je samo tako jedna mala digresija, možda i nije. Ivan Derkos i Janko Drašković, istaknuti plemići i intelektualci koji su u svojim ranim brošurama pozivali na ujedinjenje jezika, iako su sami privatno govorili kajkavski ili njemački. No, na kraju je taj pragmatizam pobjedio sentimentalnost. Kajkavski intelektualci su shvatili da bi ustrajanje na tri različita jezika, kajkavskom, čakavskom i štokavskom, rascijepkalo i onako malu naciju i olakšalo Mađarima da nametnu svoj jezik kao službeni. Naime, ono što je bitno u svemu tome da, već sam spomenuo i prije, da je Hrvatska bila dosta rascijepkana teritorijalno u smislu nekakve vlasti na određenim teritorijima i da je svaki taj Austrijanci, Mađari ili ko već sve bio pokušao nametnuti svoje, znači i svoj jezik i svoju kulturu i svoju naciju i ovo je bio dakle jedan od načina da se to ujedini, ali velim, nije se trebao uzeti ni kajkavski ni čakavski, ni štokavski, nego napraviti jedan miks tih narječja koji bi bio evo sve hrvatski i koji bi naravno bio prihvatljiv svima. Nakon sljedećeg glazbenog broja ćemo malo o tim našim narječjima. Idemo u Letovanić, a pjesma se zove Letovanić.

0: Naravno, malo ćemo detaljnije obraditi i ta naša tri narječja, međutim ne u ovoj emisiji, nego ćemo to ostaviti za sljedeću emisiju. A što se večerašnje teme tiče, naravno možete slati SMS poruke, možete i probat nazvati. Još imamo nekakvih, evo, 15-ak, nešto više od 15-ak minuta vremena. Ne mora biti vezano za ovu temu, možete s nama podijeliti nešto lijepo i što želite da ljudi oko vas i naši slušatelji saznaju vezano uz tradiciju ili bilo što interesantno. Ali evo, kad još govorimo o jezicima, današnji naš hrvatski jezik, da, ovisi kako brojite i kako gledate, ali po nekakvim mišljenjima, u današnjem standardnom hrvatskom jeziku ima otprilike 30 do 40% stranih riječi. Dakle, posuđenica, tuđica, pričali smo u jednoj emisiji riječi koje su iz turskog porijekla, jako ih puno ima, svakodnevno ih koristimo i vjerojatno pojma nemate da su turskog porijekla. Onda naravno ima i germanizama, ima i talijanskih riječi, ima i mađarskih riječi. Tako da jako, jako puno u našem službenom i svakodnevnom govoru imamo riječi koje nisu izvorno naše, hrvatske, i šteta. Šteta jer imali smo mi za neke riječi i svoje puno ovako ljepše, zgodnije riječi, ali eto, nekog tu ušlo. I onda sad malo čak drugačije gledam ono nastojanje, znate, svake godine bude ono natječaj za neke nove hrvatske riječi koje zamjenjuju neke strane riječi. Pa se vrlo često smijemo, naravno, zrakomlatu i takvim stvarima za pozoriju. Neke riječi čak s vremenom i uđu u nekakav jezik naš, prvo iz čiste šale i iz Afrikancije, a onda se domaće, ali neke naravno su i dalje predmet ismijavanja. Ali sad gledam malo drugačije, pa da, trebalo bi možda na taj način malo pročistiti naš jezik. Eto, naravno, teško će to ići i gotovo nemoguće, i sve je danas globalizirano i utjecaj i svih mogućih medija, mijenjamo i mi svoj govor i ja ga mijenjam, naravno, koji svi, u stvari jezik je živ, živa stvar u smislu mijenjanja i niko sad više ne govori, nijedan narod ne govori danas onako kako se govorilo prije 100 godina ili 200 ili još više, tako da, eto, to je takva jedna činjenica. Možemo se s tim slagati ili ne, ali to je tako. Imamo poziv? Aha, samo da stavim slušalice, da vidimo. Halo, dobro večer.
1: Dobar večer, gospodine Večković. Marija, pri telefonu.
0: Dobro večer, gospođo Marija.
1: Ja ovako, hoću vam samo reći da je to izvanredno što ste načeli tu temu.
0: Aha.
1: Jako mi je drago zato što ne samo mi koji vas stalno slušamo i mnogi drugi, upišuće se malo da počnu razmišljati o našem jeziku. S time što neću dugo duljeti, strašno mi je tužno, puno sam knjiga pročitala otkad ne vidim na ovome reproduktoru, koji su baš vezani za Hrvatsku, za jezik. Toliko je naše plemstvo bilo meni osobno odvojno. Oni su se sramili hrvatskog jezika. Oni su govorili mađarski, latinski, njemački. Ne čudim se da su se pobunili naši Zagorci. Oni su jedinstveni i oni su jedini najmanje imali tuđica u jeziku.
0: Da. Da.
1: Evo, to je moje mišljenje.
0: Aha. Hvala lijepa, da, slažem se s vama, da, zaista je bilo, mislim, a opet s druge strane je bilo, evo, kao zrinski frankopani koji su htjeli napraviti.
1: Znam, za njih sam uvijek,
0: da,
1: ali,
0: da.
1: Znate sami sudbinu koja je, međutim, oni su bili kajkavci. U Gorskom Kotaru se govori kajkavski.
0: Da, da, oni su biti...
1: Ako znate to.
0: Je, znam. Oni su biti govorili jedno, to je bila jedan miks između čakavskog, kajkavskog, da.
1: Pa nešto predivno. A Pavao Štos, koji je poznat po tome, sjećam se u gimnaziji da smo učili kako Hrvati ne žele govoriti hrvatski. Samo ja ne govorim njegovim jezikom kako je on to lijepo rekao, ali odavno se bore naši. I da nije bilo toga, Pa nestalo bi hrvatskoga, znate, plemstvo je bilo jače od naroda.
0: Je, zato i govorim, dakle, ja imam svoje mišljenje, naravno, danas. Danas je lako biti pametan.
1: Ja se slažem.
0: Da, ali uvijek nastavim biti pravedan i reći, eto, u kontekstu onog vremena, možda je to bilo u onom trenutku najbolje i jedino što je bilo, ali, eto, tako da stvarno niti nikog osuđujem, niti, ja samo iznosim svoje mišljenje. Ono, i šteta, žao mi je jako, jer ven to što su Frankopani pokušali, da je to opstalo, imali bi jedan zaista poseban prepoznatljiv hrvatski jezik. Ali, znate,
1: da ih nismo izgubili, mi bi drugi narod bili.
0: Da, i ono pri pismo koje je napisano,
1: imam ja
0: prekrasno,
1: to doma.
0: Prekrasno je,
1: imam
0: baš na
1: ja
0: taj starinski jezik, onako.
1: O, da samo znate kako je to lijepo, baš mi je to Željko kupio i to mi je jedna prekrasna uspomena, jedno najljepše ljubavno pismo Katarini. Tako da znate, puno toga znam, ali kratko vreme. Gospodin Većković, kad budete slobodni,
0: moramo se naći.
1: Molim vas, poslao vam je Željko naslovnu stranicu od ovoga sa Iškovićevih dvora. Ta knjiga je više od 3 kilo ili 4 kilo je prešla. Ne, ozbiljno, ne zezam se.
0: Dobro.
1: Da ju je morao kolicima voziti doma. Ne, zato što je on ne može to više, pa je morao uzeti kolica. Evo, kad budete slobodni,
0: budem nazvao, naći ćemo se.
1: Kada i tako.
0: Budemo se našli, budem ja došli.
1: Pozdrav.
0: Hvala na javljanju i lijepo mi je što se javljate i pametno pričat. Imam još poziv. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, ovdje Dubravka i Slavoni iz Osijeka.
0: Dajte samo radio stišajte jer se onda čuje duplo onako.
2: Šuti. Htio sam samo reći da sam ja htio studirati hrvatski u Zagrebu. Da ono jako. Jako volim slušati katoličku. I vašu emisiju nisam dugo slušala, sam i super stvarno.
0: A, pa eto, slušajte nas onda.
2: Samo sam to htio reći.
0: Hvala lijepo, puno hvala.
2: Doviđenja.
0: Lako noć, lako noć. Eto, hvala na javljanju, da vidimo. Aha, imamo evo SMS, lijep pozdrav Stjepane, vam i vaše obitelji iz Nove Gradiške, da vidimo ima li još nešto, nema. Dobro, evo, još stignete nazvati malo dok se vi odlučite, dakle nećemo večeras više ništa o toj temi, jako interesantna tema, ima tu puno toga što još nismo ni rekli, to ćemo nastaviti u sljedećoj emisiji. A sad idemo, evo, idemo kod naših Hrvata u srednju Bosnu, Stade Sunce.

Eto, tako smo došli polako ili brzo do kraja ove, skoro do kraja ove 954. emisije Hrvatsko narodno blago. Dakle, tema i prošle emisije i ove emisije je naš hrvatski jezik. Da, povijest, sve ovo, zašto, kako je došlo da mi imamo ovakav standardni hrvatski jezik, koji je, evo, nažalost, teško da možemo reći da je 100% hrvatski kad imamo toliko stranih riječi u našem jeziku. Evo, to je sve zbog tih povijesnih zbivanja, utjecaja i Mađara i Njemaca i Austrijanaca i Italijana i svašta nešto. Ovaj, tako da... To je tako, nije da sad išta možemo ili nešto možda i možemo mijenjati, ali da me ne bi neko krivo shvatio da sam ja nekakav ultra nacionalni, što ja znam, koji bi sad sve mijenjao. Ne, ja jednostavno iznosim činjenice, iznosim svoje nekako razmišljanje o tome. Ako to potakne nekoga na istraživanje, razmišljanje, možda i na utjecaj, neki da se možda neke stvari s vremenom mijenjaju, jer ko zna kako ćemo govoriti za nekakvih 100-150 godina, to više niko nas neće znati, ali eto, ovaj, i to će se vjerojatno s vremenom mijenjati. Ali interesantno mi je, velim, sve je to krenulo iz toga da putujući po tim evropskim zemljama slavenskog govornog područja, inače, ono što je, me isto pomalo ljuti je to da kad gledate Europu, stari čak možda i veliki dio Azije, ali Europu pogotovo, dakle, najviše u Europi ima govornika slavenskog jezika, dakle, slavenskih jezika. Znači, ima nas nekakvih 300-400 miliona koji govorimo neku inačicu slavenskog jezika, a gdje je to vidljivo? Nigdje. Osim u našim, znači, državama gdje naravno se govori tako kako se govori našim jezicima, ali ovako u nekakvom javnom evropskom, dakle engleski, njemački, to svi znaju, čak i talijanski jezik i španjolski su jezici koji su wow, da, to su svjetski jezici, a slavenski jezik koji je u biti najrašireniji, eto, još uvijek je marginaliziran i nekako kao manje vrijedi. A sve, to se nekako događalo i kroz povijest sa slavenskim narodima, ali eto, opstali smo do danas. Na kraju, kad ćemo završiti ovu temu, možda u sljedećoj emisiji, onda ću spomenuti jedan jako interesantan poticaj stvaranja jednog sveslavenskog jezika koji u biti razumiju svi. Čak ne morate niti učiti bilo što, ali toliko je prilagodljiv i razuman da ga bilo tko ko govori bilo koju varijantu slavenskog jezika može razumjeti, ali o tome u jednoj sljedećih emisija. Za kraj ćemo slušati, evo, idemo u Dalmaciju, Oj Slaviću i Trogirski plesovi, a onda bi mogli, ako bude vremena, neće biti vremena, to... Ok, onda evo za kraj ove emisije idemo u Dalmaciju i Oj Slaviću i Trogirski plesovi. Pa mislim da bi mogao i odjaviti emisiju, nema više ni poziva, nema SMS poruka. To bi bilo to za večeras, ja sam Stjepan Večković, čujemo se sljedeći petak u isto vrijeme, do tada neka vas Bog blagoslovi i čuva.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Tekstopisci, skladatelji, aranžeri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.

0: Lijep pozdrav, poštovani slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u novo izdanje emisije Ljudi iz sjene. A evo večeras iz sjene ćemo vam predstaviti malo izvući na svjetlo jednog čovjeka koji je na hrvatskoj glazbenoj sceni poprilično dugo prisutan, ne samo godinama nego obimom rada, naime prisutan je u mnogim segmentima, ali da ja ne bih se zapetljao u samom početku sa svim tim objašnjenjima, naprosto ću reći, moj gost je Zdravko Šljivac. Zdravko, najprije lijep ti pozdrav, dobrodošao. Veseli me da smo se konačno uspjeli uloviti, evo da i ti dođeš gost, pa makar i ovoj trećoj sezoni, iako si bio na listi za prvu sezonu.
1: Pa hvala ti na lijepom uvodu. Naravno i meni je drago i mislim da je jedno sigurno, nećemo biti dosadni.
0: Definitivno. Zdravko Šljivac, skladatelj, glazbenik, dirigent, glazbeni pedagog, voditelj mnogih zborova i orkestara, svakako ovdje moramo spomenuti ono čime se ti najviše ponosiš, a to su tvoje zvjezdice. Zdravko, jesam ja u stvari nešto od ovog preskočio ili ima još toga što meni ovdje na komad papira nije stalo?
1: Mislim da si rekao uglavnom, ja bih rekao ne mnogi zborova, ja sam voditelj i dirigent samo jednog zbora.
0: Ali dirigirao si mnogim zborovima.
1: A to da, jer zvjezdice su moje životno djelo i kad stavim zvjezdice na jednu stranu, sve ovo drugo što sam radio, a radio sam sa jednakim žarom sve ove stotine televizijskih emisija, koncerata što sam dirigirao, zvjezdice su te koje pretežu.
0: Iako ćemo o zvijezdama pričati ovoga kasnije, ali evo, s obzirom na ovaj tvoj uvod.
1: Najmanje volim pričati o zvijezdama, jer uvijek pričamo o zvijezdama, tako da čim pričamo o nečem što nisu zvijezde, to me više malo veseli.
0: Ne, pričat ću mi o puno stvari, jer mislim, poznamo se, hvala Bogu, pa da ne pretjerujem, ali mislim više od 30 godina. Znam, pratim tvoj put i kao glazbenika i kao suradnika i u mnogim segmentima i naravno neizmjerno cijenim tvoj put. Međutim, htjedoh pitati, i dalje ostajem sa zvjezdicama, a možda u stvari to čak i nije u redu tebe pitati. Naime, neki kažu da su u stvari zagrebačke zvjezdice čak ista ili možda još bolja varijanta bečkih dječaka. Je li to možda malo presmijano reći ili je u stvari to surova realnost?
1: Pa, ovo je jako i neočekivano pitanje i jako je kompleksno, međutim, jako me raduje da imam prigodu govoriti o tome. Uspoređivati se sa bečkim dječacima ne može nitko na svijetu. Ne po glazbi. Naime, oni postoje 530 godina. Prek 530 godina. Po jednoj verziji. A po jednoj drugoj još i više. Ja sam jedan od onih sretnika koji sam imao priliku i raditi sa bečkim dječacima. Tako da ja ne mogu reći ništa drugo o bečkim dječacima osim sve najljepše i najbolje. Uspio sam i veliki prijatelj sa umjetničkim direktorom Geraldom Wirtom, koji je zaljubljen u zvjezdice i samo ću reći jednu stvar, da njegovu misu apostoliku, to je jedna suvremena misa za orkestar i ženski zbor, nisu uspjeli izvesti ni bečki dječaci proizvodbu, ni jedan nizozemski zbor, nego zagrebačke solisti i zvjezdice.
0: Da ova usporedba nije baš posve neutemeljena, dakle ne mislim samo na ljepotu, nego i na kvalitetu izričaja, mislim da će to jako dobro pokazati naš prvi glazbeni primjer. Slušamo Miserere mei Deus Allegri.
1: Allegri, ako mogu ja napraviti mali uvod.
0: Čak što više.
1: Da. To je jedna od najčuvenijih skladbi uopće u povijesti glazbe. A raritetno je po tome, nju često izvode, to je, vidjet ćete, ima jedan kvartet kojem često dječaci pjevaju onaj najviši C3. Međutim, nema ni jedna izvedba dječjeg zbora osim zvjezdica. Dječjeg ili djevojačkog, mislimo, ajde u ovom slučaju isto dođe. Ja sam napravio obradu, tako da je to ekskluzivno, a s time da je taj kvartet uvijek isti, jer se radi o tom najvišem tonu koji je napisan C3, a poznata je po tome što kantor u crkvi je osjetio da ima jednu fantastičnu skladbu i nikom je nije htio dati note. I onda su, ljudi su slušali izvedbu, međutim onda je došao jedan genijalac koji se zvao Mozart. Tamo, to je čuvena priča, dalje nije ni malo romansirano, on je zapisao, tako da je ipak to došlo na svjetlo dana.
0: Čujmo.

0: je stvarno bilo veličanstveno i mislim da sve usporedbe i priče, a ipak ćemo se morati dotaknuti to malo više o zvijezdicama, jer kao što si rekao, to je kruna tvoje karijere. Međutim, krenimo mi na same početke. Mislim da oni koji tebe prate iz sveg ovog tvog opusa, dakle skladatelj, dirigent, glazbeni pedagog, voditelj i osnivač ovoga Zvijezdica i sve skupa, ne znam da li znaju naime ove tvoje glazbene početke, a to je da ti stojiš u stvari za, možemo slobodno reći, pionira ove moderne tamburaške glazbe. Ti si direktno implementiran i u rad i osnivanje i Gazda, ali i Zlatnih dukata.
1: Samo ću reći ono, pedagog, ja sebe nazivam uglavnom antipedagogom. A ne znam, neki kažu da je to baš dobra pedagogija, ali ja nekak volim, sigurno da nisam tipični pedagog, da su, a ja sam izmislio jednu metodu, prije svega glazbenu, a onda i pedagošku, koja je stvarno raritetna u svjetskim okvirima. Nemam snage, vremena i svega ostalog da ju promoviram. Međutim, kad je riječ o tamburama, pa da, ja, moja ljubav prema tamburama je, s obzirom da je moja krv slavonska, nije slučajna, ali sam tamburu zapravo, kad sam bio jako teško se razbolio, nakon što sam završio u bolnici i onda nisam mogao niš drugo svirati u krevetu, nego sam, pa sam onda se malo usavršio tambur i počeo pisati i napravio sam vrlo brzo koncertantnu glazbu, jednu skladbu koja se zvala Ritmijada za tek izumljeni sintesajzer i tamburaški orkestar. To je bila prava revolucija. U Osijeku još je bila Jugoslavija i ja sam dobio jako puno ponuda, međutim igrom okolnosti nisam, bavio sam se svime drugome, ali sam u tokom svih ovih godina napisao jedan opus tamburaških koncertantnih skladbi koje mi je izdan i bila je promocija nedavno, bit će i iduće sezone i sa tamburaškim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, ali i opće i sa simfonijskim orkestrom, barem je za sad su dogovori i pregovori u tijeku, tako da kako je došlo zapravo do ono na šta ti aludiraš. Ja sam igrom slučaja, moja je ideja i uopće sve sam ljude doveo ja mom pokojnom suradniku Ivankoviću, koji je baš nedavno umro. On je vidio sebe u tome. Ja nikad nisam htio se baviti tamburom, svirati i tak dalje. Međutim, idejno sam ja to sve sam pokrenuo i njega u to uputio.
0: Dakle, govorimo o Zlatnim dukatima.
1: A što se tiče Gazda, tu je zanimljiva situacija. Ja sam radio glazbu za njemački teatar u Berlinu. Radilo se Kraljevo na njemačkoj, za njemački profesionalni ansambl ja sam htio napisati scensku glazbu na tamburi.
0: Ono, njemački narodni instrument, tambura.
1: Ne, zato što je Kraljevo jer je se radila predstava Krleža. Zato sam ja htio tamburu, a tamburaški orkestar HRT-a u to vrijeme baš bio na turneji. Ovi su mi javili da trebaju glazbu, ne znam, za tjedan dana, kako to biva u teatru, ne. I ja očajan tražim po Zagrebu i naletim na svog i opet pokojnog prijatelja, predivnog Mikija Mihovca, i pitam ga, čuje, znam da on zna ono te, možeš mi se, pa imam ti, on se ovako uzmucao malo kad je bio uzbuđen, pa imam ti ja, pa mlade dečke koji pa znaju note i tako dalje, i ti dečki dođu i mi snimamo. To bi recimo tamburaški orkestar HRT snimio za jedno možda 45 minuta, sve bi bilo snimljeno. Njima to je bilo malo avangardno, njima je stalno, ne, ovo je greška, pa bi stali, ovo je greška.

0: početka.
1: To nije kraj priče. I sad došao kod mene Željko Krznarić koji je iz Petrinje, pobjegao da nije uspio ništa uzeti osim bilježnice sa stihovima. On je jedva pobjegao za vreme na početku rata. I došao kod mene i zaboravio tu bilježnicu, ostavio ju kod mene. I ja listam tu bilježnicu na klaviru kod mene drugi dan i idem redom. Sjećam se, ko sad, Stjepan Mihaljinec u glazbljeno, Mišo Kovač u glazbljeno, Duško Lokin u glazbljeno, Đorđe Novković u glazbljeno, Đorđe Novković u glazbljeno. I negdje onako već pri sredini prva slobodna pjesma Zbog tebe sam to što jesam. I sad odmah naravno slušatelji znaju da je riječ o budućim gazdama.
0: Idemo mi konačno napraviti glazbenu stanku. Dakle, prilika da upoznate jednog velikog kreativca u svojoj njegovoj raskoši. Najprije smo imali prilike čuti Mozarta, a sad slušamo gazde, odnosno Zdravka Šljivca i gazde u pjesmi Zbog tebe sam to što jesam.

0: Zdravko, mislim, moram te pitati, ne moraš odgovoriti, ali ako misliš da nema smisla. Naime, sramiš li se ti ovih svojih tih, ja to zovem u šali, grijeha mladosti, jer činjenica je, dakle, dirigent koji je dirigirao bečkim dječacima, Zagrebačkom filharmonijom i mnogim drugim filharmonijama, mi sad ovdje njega predstavljamo u, neki bi rekli, pjesmuljku, međutim, činjenica je da je ovo velika pjesma, što god ljudi mislili, plus toga za gazde si napravio još nekoliko pjesama, recimo Moj otac je meni neopisivo draga, pa Samujem tugujem je također ovoga super pjesma. Kako ti danas gledaš na te, kao što sam već rekao, grijehe mladosti?
1: Da, pa ima opet tu nekoliko stvari. Prvo, ja sam gazdama ono što je najvažnije dao stil, to je najteže, da napraviti pjesmu koja će im odrediti stil, to je njihovog razmišljanja, njihovog ponašanja, to je važnije što sam im napravio pjesmu. Da, nije me uopće sram nikada bilo tambure, da pače, uvijek sam bio ponosan, međutim priznajem da sam tajio.

0: da radim gazde, barem ovako javno i uopće da radim to, jer u to vreme kad sam se probijao i ne bi to bilo ni korektno, ne, to ne bi bilo ni korektno čak prema tim ansamblima čuvenim našim proslavljenima da baš u isto vreme radim. Tako da i ima još jedna zanimljivost, ja sam jedini koji je dobio dosad Porin pod pseudonimom. A bilo je zanimljivo, hajde, vidim, smiješ se, pitaj.
1: Ma ne, nego, dakle, bilo bi stvarno ono nelogično da ovaj ozbiljni orkestar zna da surađuješ sa ovim neozbiljnim.
0: Pa da,
1: plus toga, mislim,
0: slušali...
1: dobije se u isto vrijeme dva Porina, jedan za ozbiljnu glazbu, da, jedan da. Za tamburašku.
0: A ja sam dobio desetak taj... Porina i svi su za različita područja. Ali ovo što recimo smo slušali, ja mislim da u povijesti ne katoličkog radija, ni hrvatskog radija, dvije tako kontrastne skladbe jednog čovjeka kao što je Allegri i kao je Zbog tebe sam slušao, sam, to su dva, ono, ali baš kontra svijeta, onda ja bi se možda za sebe rekao da sam svestrana, to je jako velika opasnost, jer kad si svestran, onda, a to si i ti, onda preti opasnost da nismo, da nismo u ničemu vrhunski.
1: Ja isto tako, dakle, volim te izazove, volim se uhvati u koštac, mislim, sad kad pogledam šta sam ovih svojih 50 godina radio, bolje da ne pričam, premda se ne stidim toga, tako da naprosto svi ti izazovi u stvari...
0: Nije za svakoga, Slavko, moram reći, to nije za svakoga, jer, gledaj, ono što sam ja pazio i što stvarno mislim da to mi je davalo za pravo da smijem raditi, ja kad bi radio pop aranžman, nigdje se nije čulo da ja radim Mozarta. Kad sam radio gazde, ni slučajno se nije moglo čuti da ja, neko bi mislio ovaj radi samo to. To je, naime, ako nemaš taj preduvjet, toliko znanja, toliko talenta, toliko iskustva, onda se ne smije čovjek baviti s time. To se sad radi malo o nekakvoj samokontroli, ali ima još jedna stvar. Ja, a i ti si od te vrste, ja ne smijem reći, ja puno toga za nikad nikom ne kažem šta radim, jer bi stvarno ispalo da se beskrajno, bezobrazno, prostački hvalim, onda rađe prešutim, tako da, ali nisam lažno skroman, ne, lažno to ne mogu reći, ali onda rađe prešutim, ne kažem, tako da ima jako puno toga što se ne zna.
1: Evo, započeo se onu jednu priču pa sam te ja smijehom ovoga malo omeo. Dakle, rekao se da si u stvari jedini hrvatski dobitnik Porina koji je Porina dobio pod pseudonimom. Razlog
0: to
1: tome što si dobio ovoga, što si dobio da, u stvari da. Iste godine dva Porina za konkretno, recimo, mislim da ste bilo zagrebačke soliste i...
0: Ne, nešto je bilo za produkciju klasike i bilo je za mislim da za narodnu ili za tambura, ne sjećam se više. Onda ja sad mogu to reći, evo ja ću sad, pa glupo je reći javno svoj pseudonim, ali ima...
1: Ajde, ovo je emisija u povjerenju.
0: Da, ne, to bi što malo...
1: Ipak smo mi katolički radio, mi smo ozbiljni.
0: Ali se čuje u cijeloj Hrvatskoj katolički radio.
1: Ma, Lovina se samo do Graca zemaljskom linijom, tako da nije problem ovoga.
0: Onda ću ja sad reći svoj pseudonim, pa zašto ne, ali ja ću i dalje potpisati neke pjesme jer neće to svi čuti. Dakle, ja sam jednu sjajnu pjesmu, izuzetnu, znam da je bila i pjesma između ostalog i Čire Blažovića, a zvala se Što sam Bogu skrivio. I ja sam napravio pseudonimom i dobio za to Porina. Moj pseudonim je vrlo zanimljiv. Ja se zovem Zdravko, a Valentin je crkveno ime od Zdravko, ne? Ali je moje ime i moja sestrična je Valentina, onda sam ja uzeo od toga, od Valentin, skraćenicu Tin. A kako sam porijeklom iz Slatine, a Slatina je na na rimskom, na kojem Marinianis, i onda sam uzeo, to sam zvuče engleski, svjetski, Tin Marino, Zdravko iz Slatine.
1: A dobra ti je fora, moram priznati. Međutim, kad govorimo o tim tvojim kontrastima, ima još jedna stvar koju moramo također slušateljima otkriti, ne znam da li ju znaju ili ne. Tvoja velika ljubav je bio nogomet i čak je postala velika dilema da li krenuti glazbenim ili nogometnim vodama, jer ako se ne varam, ti si dogurao čak i do juniorske reprezentacije, igrao si u Dinamu, Isto tako, dakle, ono, imao si perspektivu.
0: Ja sam bio na pragu Dinama, bio sam izrazit talent, bio sam jako perspektivan, ali sam bio preopterećen, da skratim priču. Ja sam išao redovito u treće srednje, počeo sam studirati redovito, igrao sam nogomet, trenirao sam dva put na dan. I moj organizam nije izdržao, ja sam u jednom trenutku se razbolio, bio sam 8,5 mjeseci u bolnici i morao sam prestati ozbiljno igrati nogomet. Tako da dvojbe zapravo nije bilo.
1: I sad ne želiš ovoga što nisi postao nogometaš, nego što si ostao vjeran glazbi?
0: Ne, ja bi se glazbom bavio sigurno. Na koji način, to ne mogu reći. Ali me tješi, evo opet jedna zanimljivost, kad već to govorimo. Dakle, da je neko stavio, to stalno pričam uvijek, da je neko stavio 500 zanimanja zvanja, 500 zvanja na jedan zid, na list, na papir. I dakle, ja bi 500, to bi pretpostavljam bilo neko od ovih koji nisu popularne, šta ja znam, čistač ulice ili bez namjere da uvredim nekoga.
1: Jasno,
0: ili ne znam, radnik.
1: Govorim osobni o afinitetima,
0: ne znam, na bauštelu, šta ja znam, što je sve časno i međutim, zborovođa bi bilo negdje 497. 498. Tu.
1: A ne prije?
0: Ne!
1: Zašto?
0: Ne bi 500 to bilo, ali dakle, evo, ispalo je zborovođa. Tako da na život nam, ja sam se nesretno zaljubio u dječji zbor, pa onda sam napravio svjesno zvjezdice i dao sam im ime zvjezdice, jer one sjaje u tami.
1: A s obzirom, jeli, da govorimo o tom tvom igranju, evo prilika da se malo poigramo. Slušamo, čuvajte nas, pazite nas i Humane rock zvijezde.

0: Slušate Hrvatski katolički radio emisiju Ljudi iz sjene. Moj gost je Zdravko Šljivac. Već smo spomenuli, iako je Zdravko rekao da ne voli baš puno pričati o zvijezdicama radi toga što o zvijezdicama svi sve već znaju. Međutim, mislim da ima puno, puno toga što je ostalo u sjeni, jer definitivno zvijezdice ne samo da su tvoj najjači životni projekt, međutim, činjenica je da su zvijezdice, možemo slobodno reći, ambasadori hrvatske glazbe u svijetu. Dakle, osnovane su 1985. godine i osnovna ideja u stvari bila kao idemo napraviti zagrebački gradski dječji zbor.
1: Upravo to, Slavko, bravo.
0: I
1: naraslo. Ja to uspio. Da, zanimljivo je da su prve dvije članice bile jedno društvo zimski tu u obližnjom ribnjaku, bilo je zimsko ferije i bile su četiri curice, od čega su nažalost dvije curice igrale jako dobro ping pong. I ja sam s njima igrao, jedna je pokojna Mirela Glavaš, a druga se zove Nina Badrić. I s kojim sam igrao ping pong često i bili smo negdje podjednako. Ona je igrala i tenis i bila je lijevom rukom je igrala. Onda bi znali igrat ali ne namješteni partiju stolnog tenisa. Ako ja pobjedim, ja moram platiti njima gajbu pića Coca-Cola. Ako ja pobjedim, onda oni meni svi moraju platiti jednu Coca-Colu. Jako mi je bilo stalo da ne izgubim. Jedno par puta sam izgubio. Šta smo zapravo...
0: Dakle, govorimo o zvijezdicama. U početku su bile zamišljene kao dječji zbor, međutim, u stvari vrlo... gradski dječji zbor. Međutim, u stvari vrlo brzo su oni postale, nadrasle.
1: Je, moram priznat, počeli smo snimati dječje pjesme, pa smo baš odmah vrlo brzo snimili dječju ploču sa Oliverom Dragojevićem. Međutim, mi smo odmah počeli raditi takozvanu umjetničku glazbu i odmah smo počeli vrlo brzo i snimati, tako da smo posle su veliki najveći hrvatski skladatelji pisali specijalno za zvijezdice, kao što je Davorin Kempf, kao što je Milko Kelemen, kao što je Koseto, kao što je Ivo Josipović i tako da. Mnogi su baš su pisali za zvijezdice, ali ja znam na šta ti ciljaš. Na one pikanterije sa turneja.
0: Dobro, o to ćemo nešto malo kasnije, to čuvamo ovoga. Pripremio sam, pazi,
1: dobro.
0: Iako se nas dvojica poznamo dugo, meni je ipak trebalo malo više vremena da iskopam neke stvari koje ni ja nisam znao ovoga na prvu, tako da ima toga. Međutim,
1: ali mogu ti, ajde ispričat ću ti jednu koju ne znaš.
0: Ajde, slušam, radoznam.
1: Jel onu koju ćeš me pitat, to si negdje doznao, pročitao zapravo, ali ovu ne znaš. Prvo sam ja dobio za 50. rođendan od pape medalju u Crkvi Ujedinjenih nacija u New Yorku. Ali onda kod mene je malo toga normalno, pa čak mi rođendan koji mi se piše, ja nisam rođen na taj dan. Ali su u međuvremenu doznali kad sam rođen i onda smo išli na te turneje zimske i obično bi i onda su me prvi put iznenadili, počeli su mi tamo pripremati rođendan. I došli smo u Kuala Lumpur, vraćali smo se iz Sidnija i vozim se po gradu, već imam osjećaj da sam vidio tu zgradu, pa nikak da me dovezu u hotel, ne. Oni su biti mene vozikali po gradu dok ne pripreme tortu. A i ta turneja još zanimljiva bio je... imali smo, to je dakle u Sidneju, božićni koncert, naravno tamo je onda toplo i mi smo pjevali Tihu noć na engleskom i hrvatskom i odpjevali smo, bilo dirljivo, predivno i dođe jedan gospodin, kaže moje ime je isto kao autora Franz Gruber, da, bravo Slavko, Franz Gruber, veli ja sam veliposlanik Austrije i tak dalje, šteta da niste pjevali na njemačkom, znali smo i na njemačkom, onda smo se okupili i pjevali, tak da je to bilo nezaboravno. Onda nam je prišao jedan gospodin koji je pak i Kinez, ali je član najbogatije obitelji iz Malezije i bili smo tri dana gosti u Kuala Lumpuru, osobno nas je dvorio i tetošio, Ovaj, a kad se je došao...
0: Čekaj, mogu li ja pjevat kod tebe u zboru?
1: A kad mislim, je kad došao imate... u Zagreb, onda su zakupili cijeli karton žena Esplanade.
0: E, ovaj Franz Gruber, on je bio valjda potomak od...
1: On je potomak, on je izravni potomak Franza Grubera koji je napisao Tihu noć.
0: A, krasno. E, inače, zvijezde su dobitnice mnogih ovoga, ne samo domaćeg, nego i međunarodnih priznanja. Dakle, činjenica je da su vas prepoznali kao jednu u istinu izvan serijsku kvalitetu.
1: Da, pa gledaj, svaki ansambl, bio zbor, orkestar koji želi imati određenu priznatost, mora se izboriti za međunarodno priznanje. Mi smo dobili nekoliko zlatnih, najvećih. Evo, baš nedavno jedna kolegica pričala na televiziji kako je nedavno bila na najjačem festivalu, sad ima ove olimpijade zborske, šta znam puno toga, ali da jedan festival ima posebno mjesto u svijetu festivala i on je vjerojatno najstariji, najpoznatiji, to je u Langolen, Južni Wales. E, zvijezde su tam dobile dvije zlatne medalje. Dobili smo naravno i u Irskoj, dobili smo u Norveškoj, dobili smo tak dalje. I to je, sad nema potrebe da idemo na natjecanje, sad radimo turneje.
0: Ove sve nagrade i ova sva priznanja su rezultat između ostalog, dakle, i ozbiljnog rada. Ti si već spomenuo jedan na samom početku tvoj jedan pedagoški pristup. Ja malo prateći i gledajući i slušajući izjave tvojih bivših zvijezdica, članica, prva asocijacija koja mi je bila, u stvari ispada da je Zdravko Šljivac pedagog koji čiro. Rezultati su tu, neki koji sa strane gledaju, što je, mislim da je bilo kao joj, čovjek bi rekao da je Zdravko tiranin, jer u stvari on sa toliko puno ljubavi ovoga radi, prilazi i nigdje više smijeha nego ovoga u Zvijezdicama, tako da je mene to bilo asociralo na ono Zdravko i Čiro, dva brata.
1: Prvo sam bio jako volio Čiru i ja isto i to mi jako godi što si rekao. Drugo, ne trebam dodati ni jednu riječ, ovo si negdje čuo da sam ja već rekao, jer upravo sa takim riječima ja obično se obraćam. I ima još kad su pitanje Zvijezdice, ja sam od prvog dana, mi smo bili jako prisutni i na televiziji jer smo snimili Čuvenu Ledolinu, pa šta ja znam, i onda smo snimali svake nedelje. Međutim, ja nikad nisam dao da se Zvijezdice reklamiraju. Ja sam rekao, to je sad ružna reč, proizvod koji se ne reklamira, jer i svi roditelji i sva djeca koja dolaze u Zvijezdice, oni, njima ne treba objašnjavati ko su, što su Zvijezdice, oni znaju kud dolaze. Imamo predivnu, imamo fantastičnu generaciju curica, to je kao, ne, ja velim uvijek kao, a onda velim ne treba kao, njih šalje Svevišnji od gore.
0: Ono što je zanimljivo kod u odnosu između tebe i Zvijezdica, dakle, nije to samo suradnja, curice su došle u zbor, tamo je nekakav striček njih ovoga učio, dresirao i oni su postale vrhunske pjevačice i onda su one nadrasle Zvijezdice i otišli svojim putem. Naime, ta povezanost između tebe i tvojih Zvijezdica u stvari nastavlja se naravno na onaj jedan drugačiji način, ne viđate se dva puta tjedno na probama, međutim, ta povezanost ostaje. Mislim da čak ovo što ćemo sad čuti kao glazbeni primjer, suradnja sa djevojčicom koju si već spomenuo, s kojom si igrao stolni tenis, pa čak i par puta izgubio, evo Nina, javno je obznanjeno da si par puta pobjedila Zdravka, dakle Nina Badić, pjesma Čarobno jutro, dakle povezanost i ljubav je ostala i dalje.
1: Pa sa svima sam jako dobar, s nekima se više vidim, ali kad se vidimo kao da smo svaki dan zajedno. Ali je sad kad si spomenuo ovu pjesmu, da, Nina me zove i idem na, pa nisam te mogla dobiti i tak dalje, i ja poslušam pjesmu, moja žena i ja smo slušali kod, tamo kod HRT-a blizu, onaj Boćarski dom blizu,
0: da.
1: Ispred. I ovo, Nino, pa ovo će ti biti mega hit. Ovo će ti biti možda najveći hit. I tako je i bilo. I onda sam ja to, evo, sa zadovoljstvom i dirigirao joj, a napisao orkestraciju i za veliki filharmonijski sastav i tako. Ali nemam potrebe, mislim, ja sam i sam rekao, pa ne morate uvijek govoriti, pa to sad uvijek svaki put spominjati zvezdice, zna se. A mi pripadamo jedni drugima za uvijek.
0: Dakle, slušamo Čarobno

0: god ti ovoga htio da ne pričam o zvijezdama, evo ja još jednu temu moram malo. Naime, načuo sam dvije anegdote. Tko će potvrditi da li su one istina, ako ne ti, dakle, definitivno znaš.
1: Izvlačiš iz rukava, Slavko, ovo nije bilo...
0: U redu, sorry,
1: ali... Nisi najavio, ali dobro, znatiželjan sam.
0: Dakle, je li istina da u Americi, točnije ako se ne varam u Daytonu, a činim se možda i još jednom gradu, ali u Daytonu sigurno, dakle, postoji dan zvjezdica i to dan ne... ovih zvijezda na nebu, nego baš dan zvijezdica. Pa mislim, kako to? To je na istina.
1: Da, Slavko, gle, ovo sad, kad bi ti rekao da je ovo prvi puta što ću reći javno, da nikad nisam rekao da smo mi dobili i svoj dan u dijelu grada koji se zove Queens u New Yorku. Onom malom New Yorku susjednom. Ovaj, to nigdje, to postoji jedan certifikatić koji nije ni, ne stavljamo ga. Ovaj, međutim, ovo što se tiče Daytona, to je isto, to je živa istina. Mi imamo, da li je to, sad nije baš 17. ili je 17. 12. 17.12. imamo svoj dan u gradu Daytonu. Cijela vlada Erije Dayton, koji je 4 miliona, je zasjedala sa jednom jedinom točkom dnevnog reda. Proglašenja Dana zvjezdica u Daytonu. Mi smo onda malo otpjevali, tako bilo je lijepo, nezaboravno i doista, eto, imamo svoj dan u Daytonu.
0: Pa to je krasno, čestitam, stvarno se veselim od srca, baš mi je ovoga drago da ste uspjeli ovoga tako napraviti. Druga stvar, naime, činjenica da o Broadwayu sanjaju mnogi skladatelji, ja se mogu pohvaliti, naime, da je musical koji sam ja radio igran ogledno na Broadwayu, nažalost, evo, igrom slučaja nije se dogodilo da bude na stalnom repertoaru.
1: A moglo se dogoditi, jer to ja znam iz prve ruke, da mala tvrdoglavost od tvog suradnika,
0: od glavnog autora Edina
1: Dinezanića, da ne treba ga imenovati.
0: Žao mi
1: je bio otvoren Broadway.
0: Da, ja činjenica znam, naime da mnogi sanjaju broadwayski san. Evo, ja nisam bio na Broadwayu, premda je taj moj musical je li ogledno igran, ali ti i zvijezdice se doslovce imali broadwayski san. Pa daj, molim te, ispričaj nam o čemu se radi.
1: Dobro, mi smo onda jedini ostvarili broadwayski san.
0: Upravo tako.
1: Dobro, za sebe imam neko opravdanje, jer ja sam već negdje treći, četvrti, peti put bio na toj predstavi. Uglavnom, bila je užasna bljuzga u New Yorku taj dan i mi smo išli na koji je bio Phantom Operi. Išli smo na Broadway, ne? Zbor je išao, taj dan smo imali slobodno, ne? I lijepo smo došli unutra, sjeli smo, to je naravno ugodno, ono, te Broadway, sve čarobno, ali je i toplo, mi smo svi zaspali, osim jedne jedine curice koja se zvala Gita Erben. Svi drugi su zaspali i svi su spavali tako, i onda sam ja rekao, vidite, mi smo ostvarili broadwayski san.
0: Čekaj, oprosti samo malo, dakle, razumijem da je Phantom Opera, onaj prvi dio je onako malo mirniji, onako leđero, međutim, kad su krenule one fanfare sa glavnom temom, nije vas ni to probudilo?
1: Ne, sad to ne znam, ja znam da je ovaj dio, sve znam, taj dio, ona neka logorska vatra, šta ja znam, to, ja sam već isto bio gotov na tome, ali ja sam, ajde, već par puta gledao, pa, ali to je, to mogu sam shvatiti, ma ko bi ih probudio onake umorne?
0: Cijeli dan hodali, obilazili.
1: Nisam pitao ko se probudio, ko nije, ali su sve zaspale, osim te Gita je jedina uspjela, ona nije zaspala ni na tom prvom dijelu.
0: Evo, svaka čast.
1: Ko je kriv? Ona nije ostvarila Broadway.
0: Mislim, da, ona nije, a upravo cijela ta ekipa, evo, čestitam ekipi koja je ostvarila Broadway. Uspjela prespavati Fantomovu operi. Pa mislim, Zdravko, ti si surađivao stvarno sa mnogim ovoga, ne samo hrvatskim, nego i svjetskim, i zborovima, i ansamblima, dakle, sa Zagrebačkom filharmonijom, sa mnogim drugim filharmonijama, evo, sa legendarnim ovoga zagrebačkim solistima, pa sa operama ovoga, mnogim, moram svakako istaknuti meni vrlo dragu suradnju ovoga sa zborom Agape. Sve je to ovoga jedan toliko širok dijapazon, dakle, od pune prave klasične glazbe do ovih izleta u Belcanto, do baš onako pop rock, recimo, krasna suradnja je bila na promociji albuma Akija Rahimovskog u...
1: Koncert u Umagu, na otvorenju teniskog turnira, da. To je njegov najveći koncert i to je i meni jedan od najupečatljivijih doživljaja. Cijelo društvo i cijeli koncert je proteklo, pogotovo evo danas kad je to takak i završio, sve više se sjećam toga. A što se tiče Agape, da, Agape su moji prijatelji od kojih ja puno učim, dosta toga, i međutim oni su jako dobri, to je jedna jako dobra vokalna skupina, i uprava uživancija mi je to radi. S druge strane, kažem, oni su mi inspiracija, ja sebe smatram ovako i grešnikom, oni mi malo djeluju manje grešnici nego ja.
0: Hvala ti na dolasku, a neizmjerno ti hvala na ovom, s čime ćemo završiti emisiju, budući da nam je vrijeme evo već skoro pri kraju. Donio si nam u stvari jednu ekskluzivu, dakle ovo je premijera u radijskom eteru, ova pjesma još nije bila puštena, a pjesma se zove Ti možeš sve. Evo Zdravko, najavi nam i reci o čemu je riječ.
1: Da sam napisao samo tu pjesmu, naime, naravno da sam ja sad tu subjektivan, ona meni, to se toliko mi se sviđa ta pjesma i šteta je da ta pjesma nije više tako se realizirala. Ona je napravljena naime zbog jednog tužnog slučaja kad je naša stonotenisačica Sandra Peović nastradala, onda je Hrvatska televizija imala akciju i onda je Marija Cvitanović napravila predivne riječi i ja sam napravio glazbu i aranžman zajedno sa Goranom Kovačićem i nastala je ta pjesma koja mi se jako, jako sviđa. Nikad ju nismo nigdje, kažem, ja nemam ni živce, ni vremena, ni snage promovirati. Ja sam napravio, bio sam, jako sam bio sretan da je to bio je veliki koncert u Areni i tak dalje, ali ću sad tu pjesmu obnoviti u jednoj drugoj verziji, a ovo je prvo javno puštanje nakon koncerta u Areni. Da, zanimljivost je što je to vjerojatno najbolji band aid ikad napravljen u Hrvatskoj. Najveći i najbolji je sigurno Moja domovina. Ali tamo je bilo puno pjevača koji nisu, naravno, nije bilo važno te prve lige. Ovdje su samo doista fantastični solisti, da ih sad mogu i dijelom nabrojiti. To je pokojni Massimo, to je pokojni Aki, to je pokojni Oliver, to je Nina Badrić, to je Vana, mislim, to je doista Toni Cetinski, fantastično, eto. Drago mi je da mogu barem jednom to javno malo promovirati.
0: Evo Zdravko, dakle, slušateljica, dragi slušatelji, vrlo vjerojatno ste shvatili da se sa Zdravkom bi se moglo napraviti barem jedno 3-4 emisije po sat vremena i vrlo vjerojatno ne bismo ni pola toga kazali. Međutim, evo, cilj ove emisije, kao što se i zove Ljudi i sjene, da malo skrenemo pozornost i obasijamo malo i taj kut. Ja kažem, pjesma je jedan krasan mozaik, obično ljudi se zalijepe za onaj najsjajniji u kome se nalazi pjevač, međutim, taj mozaik sadrži puno, puno lijepih i krasnih dijelova, a evo jedan od njih, tih dijelova je svakako i moj gost Zdravko Šljivac. Dakle, čovjek koji je i skladatelj, i glazbenik, i dirigent, i glazbeni pedagog, voditelj i osnivač Zvijezdica i još puno, puno, puno, puno toga. Zdravko, hvala ti na dolasku, Bog te blagoslovio i čuvao i mislim ovo je tek, ako se ne varam, negdje sredina tvog rada, dakle malo si od početka krenuo, pred tobom vjerujem da je još puno, puno toga i veselim se i druženju i zajedničkim kavama, a i onome što ćeš napraviti.
1: Hvala te, bilo mi je izuzetno zadovoljstvo.
0: I evo, slušateljice, drage i slušatelji, za kraj jedan posebni band aid, radijska premijera pjesme Ti možeš sve. Bog bio s vama i nadam se i vi s njim.

0: producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

izdan i ismijan od ljudi po zemlji koju je bio gospodar na križ priljubljen kročio, kažu, u očima se mogla vidjeti iskra. I koga god je pogledom presreo, taj netko ostade zapanjen snagom vjere koju je nosio u sebi, u muci svojoj, na kraju svome.

govorio, za vas ovo činim. Slijedite moje puteve, nosite križeve svoje, niti jedan nije težak kao ovaj moj.

u svako doba dana. HHR. Doba radio. Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

Ženi Stipaničev poznati je kazališni tenor i bariton, zvijezda domaćih rock opera i musicala, široj javnosti poznati po svojim vokalnim sposobnostima i izvan kazališnih desaka. Ipak, zbog prezauzetosti nastupima u musiklima, njegova solistička karijera je dugo vremena bila po strani. Stoga ne čudi da je svoj prvi solistički album Kartolina iz Dalmacije Gianni Stipaničev objavio tek 2006. godine. Godinu dana kasnije Gianni objavljuje live album snimen u kazalištu Komedija, na kome su gostovali Josip Alisa, Sandra Bagarić, Renata Sabljak, Danijela Pintarić, Barbara Otman, Latka Burić, Ervin Baučić, Klapa Dalmati te revijski orkestar pod vodstvom maestra Dinka Appelta. Na programu su se, osim pjesama sa već spomenutog albuma Kartolina iz Dalmacije, našle i poznate uspješnice iz mnogih mjuzikala koje je Gianni izvodio sam ili u duetu sa već nekim od spomenutih gostiju. Upravo taj koncert kao glazbenu poslasticu večeras vam predstavljamo. Dakle, Gianni Stipaničev i prijatelji uživo iz kazališta Komedija iz 2007. godine.

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate album Live in Komedija Đanija Stipaničevića, na kome se kao gosti pojavljuju Josipa Lica, Sandra Bagarić, Renata Sabljak, Danijela Pintarić i mnogi drugi.

0: RKR. Doba radio.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Relikvije svete male Terezije i njezinih roditelja svečano dočekane u zagrebačkim Remetama. Vlada će s 3 milijuna i 550 tisuća eura financirati 5 projekata katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. Otac Srećko Rimac novi je provincijal Hrvatske karmelske provincije Svetog oca Josipa. Snaga crkve nije u brojkama, nego u logici malenosti, poručio papa talijanskim biskupima. Pretposljednji je dan pohoda relikvija svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita iz Elije Martin župama i samostanima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji. Zahvalno čašćenje i svečani završetak pohoda relikvije u zagrebačkim Remetama pratio je Hrvoje Josip Biščan.
4: Relikvije su dočekali braća Karmeličani i brojni štovatelji svete male Terezije. Za izjavu smo zamolili Karmeličanina brata Antu Slavića, koji ih je pratio cijelo vrijeme pohoda.
5: Za mene je ovo bilo iskreno posebno i dirljivo, teško je to i opisati, a da se ne izgleda kao da se uveličava, jel ne? Doista je bilo milosno, iza tih riječi stoji iskustvo koje do sad nisam imao. Biti u blizini svetih i osjetiti prisutnost njihovu je, eto, dar. Terezija je birala, našao sam se na tom putu njenome i njenoj želji da obađe Hrvatsku, Bosnu, Vojvodinu, gore Sombor i to.
4: Naš se sugovornik divio pobožnosti onih koji su došli moliti pred relikvije.
5: Moram reći da je to bilo i nama koji smo bili u pratnji interesantno promatrati. To je jako bilo lijepo svečano izvana, negdje su bili djeca, negdje narodne nošnje. Bile su baš posebnosti kraja, mjesta i to. Međutim, ipak što nas je više diralo, a to je kad bi prilazili tome mjestu i dolazili, ovdje nas čekaju svećenici, biskupi, nadbiskupi i taj narod okupljen oko njega, doista se moglo iščitati već iz daljine to iščekivanje svetih, iščekivanje relikvije, iščekivanje Ljudevita Zelije i male Terezije. I po tome su bili specifični, baš svako je mjesto na poseban način izrazio to, a moglo se doista osjetiti i vidjeti na njihovim licima, na njihovom pristupu relikvijama, ostajanju u miru, tišini, ophodu relikvija, dugo u noć bdjenju.
4: Brat Ante na kraju ima i jednu želju.
5: Volio bi oni koji su uspjeli da se susretnu sa svetima, da im ostane utisnuto u srcu, a oni koji možda su površno to uspjeli prići relikvijama i spoznati da se još približe čitajući njihove knjige, njihove spise, povijesne duše od male Terezije ili pisma svetog Ljudevita iz Elije. Terezija je ostavila traga i mirisa na ome putu kao i njeni roditelji. I puno im hvala i svim onima koji su ovo organizirali da mi beremo plodove ovoga traga svetaca svetih Marten.
4: Relikvije su došli počastiti gotovo svi članovi redakcije Glasa Koncila, čiji glavni urednik Branimir Stanić podsjeća.
6: Sve što činimo, radimo u Glasu Koncila od 1963. godine, znamo da radimo po njezinu zagovoru. Naime, komunističke vlasti 1963. godine odlučile zabraniti izlazak prvog broja Glasa Koncila. Tadašnji urednici, nemoćni pred tadašnjim vlastima, jedino što su mogli zavapiti Bogu i njegovim svecima, a zavapili su ciljano svetoj maloj Tereziji od djeteta Isusa i upravo na njezin blagdan dogodilo se što do dana današnjega smatramo čudo i na tome smo zahvalni, da je došlo do poštenja iz komunističkih vlasti, da prvi broj Glasa Koncila može biti otisnut. Od toga dana do dana današnjega njegujemo stalnu zahvalnost svetoj maloj Tereziji, koja je tom odlukom i nama donijela dilić neba.
4: Jedan od nazočnih župljana naglasio je.
7: Mislim da je za vjernike velika čast i veliko zadovoljstvo biti prisutan tu i imati priliku pokloniti se tim relikvijama. Ono što su, dakle, i njezini roditelji i mala Terezija živjeli, to je nekakav ideal za i obitelji, za pojedince, katolike i sve vjernike. Dakle, jedna duhovna blagodat koju te relikvije donose i da nas malo osvijeste i da nam posvijeste sve ono što mi inače znamo da bismo evanđelju trebali, ali evo, to je još jedan dodatni poticaj da vidimo da su ljudi koji su bili normalni ljudi živjeli kao što i mi živimo, da su postigli ono što su postigli, tako da i mi evo slijedimo njih na tom putu, jel?
4: Recimo još da će misno slavlje pred relikvijama biti večeras u 18.30, nakon čega je predviđen cijelonoćni molitveno-meditativni program. A oproštaj od relikvija bit će nakon subotnje mise u 11 sati.
3: A u Karmelu Svetog Ilije na Buškom jezeru danas je završen provincijalni kapitul Hrvatske karmelske provincije Svetog oca Josipa. Za novoga provincijalnog poglavara izabran je otac Srećko od Blažene Djevice Marije Rimac.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Vlada će s 3 milijuna i 550 tisuća eura financirati 5 projekata katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. Najveći iznos od 1 milijun i 200 tisuća eura dodijeljen je Srijemskoj biskupiji. Ugovor je potpisan jučer u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Riječ je o projektima koji se u najvećem dijelu provode preko crkvenih institucija. Prvobosanske nadbiskupije, Mostarsko-duvanjske i Trebinsko-mrkanske biskupije, Franjevačkog samostana Svetoga Luke u Jajcu, Srijemske biskupije te Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu. Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta profesor dr. Željko Tanjić potpisao jučer u Zagrebu 3 nova sporazuma o suradnji s inozemnim visokoškolskim institucijama. Novi partneri HKS-a su sveučilište kardinala Stefana Višinskog u Varšavi, Krakovsko sveučilište Ignacijanum te sveučilište Antonine u Libanonu. Sporazumi su potpisani tijekom održavanja Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta. Predstavljaju važan korak u daljnjem međunarodnom pozicioniranju Hrvatskog katoličkog sveučilišta te otvaraju prostor za intenzivniju akademsku i znanstvenu suradnju. Danas je počeo veliki međunarodni susret članova katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta, uključujući i predstavnike iz Hrvatske. Riječ je o jedinstvenom duhovnom događaju pod nazivom Na putu prema jubileju katoličke karizmatske obnove, jubilej 2027. koji će se održati u Rimu kao priprava za veliki jubilejski susret katoličke karizmatske obnove u Svetoj zemlji 2027. Njime će se obilježiti 60 godina djelovanja obnove. Središnji događaj susreta bit će sutrašnja audijencija sa Svetim Otcem. Događaj organizira Međunarodna služba katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom, tijelo koje je osnovala Sveta Stolica s ciljem služenja i povezivanja katoličke karizmatske obnove diljem svijeta.
0: Crkva u svijetu.
3: Snaga crkve nije u brojkama, nego u logici malenosti, poručio to Papa Lav XIV italijanskim biskupima okupljenima na 82. zasjedanju Talijanske biskupske konferencije. Kazao je da se uspjeh crkve ne smije mjeriti brojem vjernika, društvenim utjecajem ili vidljivošću, nego vjernošću evanđelju i sposobnošću da bude bliska ljudima. Aldo Sinković.
2: Obraćajući se na završetku 82. zasjedanja Talijanske biskupske konferencije u Vatikanu, Papa je pozvao biskupe koji vode 225 biskupija na povrat evanđelju i nastavak sinodalnog puta crkve. Istaknuo je kako današnje društvo prolazi kroz velike antropološke i duhovne izazove, te upozorio na umor, usamljenost i podijeljenost koje se osjeća i unutar crkvenih zajednica. Kršćani ne smiju gledati samo statistike i poteškoće, nego gledati očima uskrsnog Krista koji donosi mir. Biskupima je posebno preporučio da osluškuju Božje riječi, potrebe naroda i znakove vremena. Prema njegovim riječima, prava sinodalna crkva je ona u kojoj svaki vjernik prema svom pozivu i darovima sudjeluje u zajedničkom poslanju. Lav XIV. Izrazio je želju za živim i gostoljubivim zajednicama u kojima se vjera prenosi molitvom, dijalogom i brigom za najnemoćnije. Naglasio je da siromašni ne smiju biti samo primatelji pomoći, nego osobe kroz koje crkva prepoznaje Kristovu prisutnost. Posebno je istaknuo važnost mladih i obitelji, upozorivši da njihove probleme ne treba skrivati, nego ih donositi pred Boga s poniznošću. Osvrćući se na reorganizaciju crkve koja se provodi u Italiji spajajući više biskupije zajedno, papa je primijetio kako strukture i tijela sudjelovanja moraju služiti na vještanju evanđelja, a ne samo administrativnoj učinkovitosti. Gospodin od nas ne traži da plodnost crkve mjerimo kriterijima broja, vidljivosti ili utjecaja, rekao je papa i dodao da je logika malenkosti prava snaga crkve. Pozvao je biskupe da hrabro ustraju na bitnim stvarima kako bi zajednice bile manje usmjerene na očuvanje struktura, a više na navještaj Krista, otvorenost prema mladima i spremnost da ih siromašni evangeliziraju.
3: Dodajmo i da će papa sutra na završetku Marijinog mjeseca u 19 sati predvoditi molitvu krunice s nakanom za mir u svijetu kod špilje Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima. Vjernici sva svjetska svetišta pozvani su da se u molitvi ujedine sa Svetim Ocem.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Današnja je sveta zaštitnica Ivana Arška ili Ivana Orleanska, francuska nacionalna junakinja. Rođena 1412. godine, pobožna djevojčica seljačkog roda, pastirica i mističarka, s 12 godina doživjela je viziju svetog Mihajla Arkanđela te svetih mučenica Katarine i Margarete. Objavili su je da će baš ona osloboditi Francusku od engleskih osvajača, koji su u stogodišnjem ratu zauzeli veliki dio njezine domovine. Godine 1428. zatražila je razgovor s francuskim prijestolonasljednikom budućim kraljem Karlom VII., kojega je s mjesta prepoznala među mnoštvom, iako ga nikada ranije nije vidjela. Nitko ne zna o čemu su razgovarali, no Ivana je iz dvora izašla kao zapovjednica na čelu odreda francuske vojske. U bijelom oklopu i na konju, s imenom Isusa i Marije na usnama, povela je francusku vojsku u bitku protiv Engleza. Svi su vojnici bili iznenađeni njezinim baratanjem oružjem, ratnom i strateškom vještinom. Nakon duge bitke oslobodila je 1429. Orlean, porazila Engleze kod Pataja, te prijestolonasljednika povela na krunidbu u Rem. Iste godine Ivanu i njezinu obitelj kralj odlikovao plemičkim naslovom. Kasnije je Ivana upala u burugundsku zasjedu i zarobljena 1430. kod Kompijenja, te za 10.000 franaka izručena Englezima. Crkveni sud na čelu s biskupom, engleskim pristašom, osudio je na smrt zbog krivovjerstva, te je na današnji dan 1431. u Rouenu spaljena na lomači. Preminula je s Isusovim imenom na ustama. Rehabilitirana je pri obnovi procesa 1456. Blaženom je 1909. proglasio papa Pio X., a svetom 1920. papa Benedikt XV. Dan njezine uspomene francuski je nacionalni praznik. Kao simbol francuskog domoljublja nadahnula je mnoge književnike, likovne umjetnike i glazbenike. Zaštitnica je Francuske, zatvorenika, mučenika, vojnika, osoba kojima se rugaju zbog pobožnosti, žrtava silovanja, te mnogih naselja, župa i crkava diljem Francuske i svijeta.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Noćas dok šutim, zaklonjen svjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.